0: קיץ טוב, מערוץ 2000. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חיו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
0: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם

0: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. חיבור ושירה לנשמה.
1: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
0: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: רדיו 2000, The Real Voice.
1: עכשיו בערוץ 2000, מוצ"ש שמח, בהגשת יעקב אבירן.

0: יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. אמירת סליחות. ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911. מסילת ישרים. בכל יום בשעה 16:00 אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים, הגאון הגדול הרב משה שלמה אמר, וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. שלמות העבודה. כל יום בשעה 16:00 עם הגאון הרב משה שלמה אמר. הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000.
1: אלוקים הוא גדול.
0: מאירים את הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000. 03-378-2000. כל השיעורים. כל התוכניות. כל ההרצאות. כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000. פשוט מחייגים 03-378-2000. 03-378-2000. ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.

0: מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות. בערוץ 2. עד כאן מוצש שמח, בהגשת יעקב אבירן. ערוץ 2. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2. 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2, מאירים את הנשמה.
1: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2, הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
2: ערוץ 2.
3: והיה מתבודד שם חודש ימים, היה לוקח איתו מניין 10 אנשים, והיה יושב ועוסק בתורה ובתורת הסוד, ומחדש חידושים ומתבודד עם קונו, עושה תשובה, בן איש חי, בן איש חי עשה תשובה, בן איש חי ידע מה זה חודש אלול. והיו שולחים לו מכתבים מבגדד, שואלים אותו שאלות בהלכה, והוא היה כותב להם שהוא לא יכול להאריך הרבה כי הוא עסוק בעבודת השם, כי כל רגע בחודש אלול נחשב כמו חודש, כל דקה באלול נחשב כמו חודש. אז צריך לדעת שהימים האלה ימים גדולים מאוד. התשובה אין לה זמן. הרבה אומרים, טוב, יגיע חודש אלול, נחזור בתשובה. לא צריך לחזור בתשובה, לחכות לחודש אלול. ראה אנוכי נותן לפניכם היום. כתוב בספרים, כל יום אדם צריך לחשוב שזה היום האחרון שלו. אתמול עבר, העבר עין, העתיד עדיין, אדם לא יודע מה לדיום. אז למעשה אדם חי את ההווה, את היום. אתה צריך לנצל את היום. אמנם עדיין אנחנו בתקופת בין הזמנים, עדיין נמצאים בחופשה, אבל אוטוטו מתקרבים ובאים לקראת הימים הקדושים של חודש אלול, וכבר עכשיו אדם צריך להכין את עצמו. אם אלול 30 יום הוא הכנה לראש השנה, ליום 40 יום, ליום הכיפורים, אז אדם צריך לדעת שגם לאלול צריך לעשות הכנה. ימים כאלו קדושים, ימים כאלו גדולים. כתוב בספרים שהחודש הזה, למאן דאמר, כמו שאמרנו מקודם, הוא החודש האחרון בשנה, למעשה הוא החודש שהוא מסכם את השנה. אתם יודעים, בכל שנה לועזית להבדיל, אדם שיש לו עסק, אדם שיש לו איזשהו בית מסחר, בית חרושת, הוא כל שנה, בסוף שנה לועזית, הוא חייב לעשות מאזן שנתי. סיכום, הכנסות, הוצאות, רווחים. הוא עושה חשבון נפש, הוא עושה בדק בית. הוא עושה בדיקת ליקויים כדי ללמוד, לשפר את העסק שלו, לשדרג את העסק שלו, כדי שהוא לא יחזור על טעויות שהוא עשה בשנה שעברה. מספרים שפעם אחת היה בעל חברה גדול, מנכ"ל של חברה גדול מאוד, יושב במשרד שלו, ופתאום הוא מקבל טלפון מהרואה חשבון שלו. והרואה חשבון שלו אומר לו, אני מודיע לך, תדע לך, אתה, החברה עומד לפשוט רגל. הוא נבעל. מה לפשוט רגל? איך לפשוט רגל? איך הגענו למצב הזה? הוא אומר, תגיע אליי למשרד מהר, אני אסביר לך. המנכ"ל הזה פחד. רץ מהר לרואה חשבון, הוא הגיע למשרד, הוא יושב איתו, והוא אומר לו, תשמע, זה המצב. הוא אומר לו, איך הגענו כזה דבר? הוא אומר לו, תשמע, אני לא יודע להגיד לך. יש יועצים, קוראים לזה היום יועץ פיננסי, יועץ כלכלה, אנשים שמבינים. הוא אומר לו, בוא ניפגש, בוא נשב איתו, תזמין, יש כל מיני. המליצו לי על מישהו, התקשר למישהו הזה, וקבעו איתו פגישה. אז הוא אומר לו, יכול להיות שאנחנו לפני פשיטת רגל? כך הוא שואל. אז הוא אומר להם, תראו, אני רוצה לעזור לכם, אני אשמח לעזור לכם, אבל אני צריך שתגישו לי דוחות, אני צריך שתביאו לי ניירת, אני רוצה לראות את המאזן שעשיתם. אז הם אומרים לו, על איזה ניירת אתה מדבר? על איזה מאזן אתה מדבר? מה אתה מתכוון? אז הוא לא הבין בהתחלה מה הם שואלים. אני שואל אתכם, איפה הדוחות? איפה הכנסות, הוצאות, כל מה שעשיתם במהלך השנה? לא עשינו. לא עשינו? מה זאת אומרת לא עשיתם? איך אתם מנהלים חברה בלי לעשות מאזן, בלי לעשות בדק בית? אמר להם היועץ כלכלה הזה, תדעו לכם, שאי אפשר לנהל חברה בלי לעשות שיעורי בית, בלי לעשות מאזן שנתי, בלי לעשות סיכום, בלי לתת דוחות. בלי ללמוד את הדברים, ללמוד את החברה. ומי בעלי המוסר, כך אותו הדבר אנחנו. אי אפשר להיכנס לשנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, שנת תשפ"ז, בלי לעשות סיכום שנתי, מאזן שנתי, מה עשינו השנה לכבוד בורא עולם. מה אני עשיתי? כמה אני הוספתי בקידוש השם? כמה אני הוספתי בלימוד התורה? בקביעות עתים? כמה אני הוספתי בבין אדם לחברו? מה אני עשיתי לכבוד השם יתברך בשנה האחרונה? עשית מאזן שנתי? בדקת את עצמך, אומר הקדוש ברוך הוא, חייב לעשות סיכום, חייב לעשות מאזן. 12 חודשים כנגד 12 השבטים. ידוע שהשבט האחרון זה היה שבט דן. הוא היה מאסף לכל המחנות. אומרים בספרים שחודש אלול הוא כנגד שבט דן, כי הוא החודש האחרון, למאן דאמר שמונים את החודשים מחודש תשרי. אז אלול הוא כנגד שבט דן, שאדם צריך לדון את עצמו, דן מלשון לדון את עצמו, וגם מאסף לכל המחנות. בדיוק כמו שבט דן שהיו מאספים את כל האבדות, שהיו מאבדים כל שבטי ישראל, כך אנחנו בחודש אלול, אנחנו יש לנו אפשרות לאסוף את כל האבדות שאיבדנו במשך השנה. אדם איבד כוונה בתפילת 18, אדם איבד אמן יש אמר הבא, אדם איבד תפילה במניין, אדם איבד שיעור תורה, אדם חס ושלום איבד את הפה שלו לשון הרע או שמירת העיניים חס ושלום. אל דאגה, יש אפשרות לתקן. הקדוש ברוך הוא נתן לנו חודש ימים להוכיח את עצמנו, חודש של חסד, חודש של תשובה. ובחודש הזה בעצם אנחנו מתחילים 40 יום של עבודה גדולה מראש חודש ועד יום הכיפורים. אנחנו הספרדים נוהגים לומר סליחות בימים האלה, על פי מה שכתוב בפרקי דרבי אליעזר פרק מ"ו. רבי אליעזר הגדול היה אומר שידוע מסורת בידינו שמשה רבנו עלה בראש חודש וירד ביום הכיפורים להביא לוחות שניות, וביום הכיפורים אחרי 40 יום שהוא מרצה ומתפלל לקדוש ברוך הוא שיסלח לנו על חטא העגל, הקדוש ברוך הוא מבשר אותו וסלחתי כדבריך. לכן הגמרא אומרת במסכת תענית למד עמוד ב', לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב ויום הכיפורים. אומרת הגמרא, בשלמה יום הכיפורים יום שניתנו בו לוחות שניות, יום מחילה, סליחה וכפרה. זאת אומרת יום הכיפורים זה יום שהוא החותם. עשי, אחר 40 יום מגיעים לסלחתי כדבריך. אבל במשך כל ה-40 יום משה רבנו לא הפסיק להתפלל ולרצות את הקדוש ברוך הוא. לכן החודש הזה נקרא ימי רצון, חודש הרחמים והסליחות. הגאון רב חיים פלאג'י מביא בספרו רוח חיים יורד דעה בסימן רסמך-אי בלכות ברית מילה, שהיה מנהג בטורקיה, הוא היה הגאון הזה בטורקיה, הוא כותב שהיה מנהג שהיה נולד תינוק בחודש אלול, בברית היו קוראים לו רחמים, חודש הרחמים והסליחות. כמו שבחודש אב קוראים לו מנחם, מנחם אב, כך בחודש אלול היו קוראים לו רחמים. למה? כי המהות של חודש אלול זה רחמים של השם. מה הרחמים של השם? שהוא נותן לנו את האפשרות לחזור ולהתקרב אליו. אני לדודי ודודי לי. הקרבת השם הזאת היא האפשרות להתקרב לשם ולתקן את הכל. אין ייאוש בעולם כלל. אדם יכול תמיד לתקן את מה שהוא עשה. וכמו שכתוב בספרים, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. כמו שאומר רבי ישראל סלנטר, מובא גם על רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, שפעם אחת הסתכל מהחלון סנגורם של ישראל וראה אדם בשעת לילה מאוחרת הולך עם למפה, עם מנורה, והוא מסתובב ככה בשעות לילה, שעת לילה מאוחרת, הוא מסתכל עליו מהחלון, ואז אותו יהודי, אותו בן אדם פונה לרבי לוי יצחק ואומר לו, יש לך מה לתקן? הוא היה מתקן כל מיני דברים, אז אומר לו, יש לך מה לתקן? אז רבי לוי יצחק אמר לו, לא. ואז שהוא נכנע, הוא חזר בחזרה הביתה, הוא התבונן וחשב על מה שאמר לו אותו אחד. אמר לו, מה, אין לי מה לתקן? ככה אמר רבי לוי יצחק, והיה עושה חשבון נפש. אין לי מה לתקן? הוא שאל אותי אם יש לי מה לתקן, ואמרתי לו, אין לי מה לתקן. מה, אין לי מה לתקן? ככה הצדיקים תמיד היו שואפים להגיע לקרבת השם. אין לי מה לתקן, אין לי מה לחזור בתשובה, אין לי מה להשתפר. ברוך השם, כולם אהובים, כולם קובעים ניתן לתורה, כולם עוסקים בתורה, כולם מתפללים, כולם עובדים את השם. אבל דברי תורה צריכים חיזוק, ברכות למד בית עמוד בית. אומרה שהיא לכל אדם בכל כוחו. כל אדם צריך לחפש מה אני לעשות, מאזן שנתי, מה אני יכול להתחזק, מה אני יכול לחזור בתשובה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. ניתן להסביר את מה הקדוש ברוך הוא נותן לנו, את הראה, את הראייה, את ההתבוננות. ראה אנוכי נותן לפניכם היום. אתה יודע, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע מה אני נותן לכם? נותן לכם את הראייה, את ההתבוננות. קראנו לא מזמן בשבת חזון, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. מה הייתה התביעה שהיה הנביא מעם ישראל? מה הוא טבע אותם? אתם לא מתבוננים, אתם לא חושבים. כמו שהעריך רבנו הרמח"ל במסילת ישרים. להתבונן, לחשוב. כמה התבוננות היא חשובה? כמה אדם צריך לעשות חשבון נפש? כמה אנחנו צריכים כל הזמן לבדוק את המעשים שלנו? כמו שמביא במסילת ישרים את הגמרא בבבא בתרא דף ע"ח עמוד ב', על כן יאמרו המושלים בואו חשבון. על כן יאמרו המושלים אל המושלים ביצרם. בואו חשבון ובואו נחשב חשבונו של עולם. יש לנו גם גמרא על זה במסכת מועד קטן דף עמוד א'. הגמרא אומרת, כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ונוכל עולם הבא, זוכה ונוכל שני עולמות. ושם דרך הראינו ביש האלוהים, אל תקרא, ושם אלה ושם, מלשון שומה, אדם שם את דרכיו, שם את מעשיו. יש בגמרא חולין, קופי הגמרא אומרת, אמר מור עוקבה, אנא כחלה ברכה מר לגבי אבא, אני כחומץ בניין לגבי אבא שלי. אבא שלי, הוא היה מסייר את הנכסים שלו פעמיים ביום. אומר מר עוקבה, ואני מסייר אותם פעם ביום. שואל הבן יהוידע, לא הבנתי. מה הגמרא רוצה להגיד לנו בזה? שהיה לו שדות וכרמים, ואבא שלו היה עושה סיבוב, מסייר ובודק מה צריך בכרמים, בשדות, ואני חומץ בניין לגבי אבא, כאילו אבא עשה פעמיים ביום, ואני פעם אחת ביום. אומר רבי נשחי, כן, לפי הפשט כן, אבל יש בזה עוד משהו. אומר רבי יוסף חיים, יש נכסים גשמיים, ויש נכסים רוחניים. מור עוקבה אומר, אני כמו חומץ בניין לגבי אבא שלי. אבא שלי היה בודק את עצמו בנכסים הרוחניים שלו פעמיים ביום. היה עושה חשבון נפש. גם בבוקר, שוכבך ובקומך, גם בערב. אבל אני אומר מרוק, ואני עושה פעם ביום, מספיק לי פעם ביום. מרד החוש בנה, כמו שכתוב בזוהר, פעם ביום. אז לגבי זה אני נקרא חומץ בן יין. אני כבר לא בדרגה ולא במעלה של אבא שלי. תראו מה הוא אמר. וכמה חשובה ההכנה. מאיפה למדנו את זה? מהגמרא בחורות. מה בבחורות דפי עמוד ב' אומרת, ויחנו ישראל ברפידים, ויחנו ברפידים ויבוא המלאק. למה נקרא רפידים? דורש את הגמרא לפי רבי יהושע, שרפו ידיהם מן התורה מיד ויבוא המלאק.

רפו ידיהם מן התורה, בהכנה לתורה, בדרך לקבל את התורה, זהו עצמו התביעה עליהם. אז גם אנחנו עכשיו, אנחנו בהכנה לחודש אלול, וחודש אלול הוא עצמו הכנה לימים הנוראים, אסור להתרשל בימים האלה. תראו, בספר שער אפרים בסימן תקופ פא, הוא כותב שחסידים ואנשי מעשה נהגו בראש חודש אלול להתחיל לגרוס תיקוני הזוהר 40 יום. בספר מועד לכל חי גאון רב חיים פלאג'י כותב בסימן י א שנהגו ישראל קדושים, ישראל קדושים בכל מיני מקומות בעולם, שהיו לומדים את כל התנך מראש חודש אלול עד הושענא רבה. כך הוא מביא. משנה ברורה המפורסם בתקופ פא מביא שנהגו לסיים ספר תהילים כמה פעמים עד ראש השנה, וגם בעשרת ימי תשובה. זאת אומרת, זה ימים מקודשים שצריך לנצל אותם. כך כותב גם הרב בחזון עובדיה, עליו השלום, שבימים האלה אדם צריך לנצל קודם כל לימוד התורה, וגם להוסיף קצת בלימוד גרסה. והרב בחזון עובדיה מעתיק לנו את דברי רבנו אחידה בספרו ברכי יוסף, שהביא בשם הרב טוב ברקת, רבי חיים הכהן, שהיה מקובל גדול מהרם צובה, מגדולי המקובלים, מתלמידי רבנו חיים ויטל, שכתב שראה לקצת רבנים שהיו בדרך כלל כל השנה עוסקים בגופי תורה, גופי הלכות, עוסקים בשס ופוסקים, לומדים הלכה, לעשו כשמת התהליבה דלחתה, זה היה עיקר מסע מומתנם. אבל מסיים הרב טור ברקת, באלול היה רואה שהם קצת, כך הוא מדגיש, עוסקים בגרסה ותחנונים. זאת אומרת, זה ימים שהאדם צריך להתעורר לעסק התורה ולגרסה, לתפילות, ללימוד, עיקר הלימוד בהבנה כמובן, עיקר לימוד שס ופוסקים, אבל גם תחנונים, גם להתעסק בתשובה. הסליחות, המטרה שלהם זה לשוב בתשובה, זה לעורר את הלב. הרב מביא בחזון עובדיה שיש אנשים שצועקים בסליחות. אומר אחידה שהם, הסליחות נקראו סליחות ולא צעקות. אבל תראו בהערה למטה, מרן מביא שכתוב בתיקוני הזוהר, תיקון עין, שיש שתי סוגי צעקות. יש צעקת הקול, שהוא צועק בקול רם, שזה אומר אחידה, אם הוא צועק בצורה משונה זה לא טוב, ויש צעקת הלב. בחזון עובדיה הרב כותב שאם הוא צועק צעקת הלב, זאת אומרת הוא מעורר את ליבו לתשובה, והוא רוצה להתעורר ולהתקרב לשם יתברך, והוא רוצה להתחזק, אז זה הדבר הגדול ביותר. קבלים בברכה את הגאון הגדול, הגאון הרב יצחק לוי שליטא, הבא הראשי של נשר, ברכת ברוכים הבאים. ברשות ידידנו הגאון הגדול, הרבה הראשי של נשר, הרב יצחק לוי שליטא, שזכינו להימנות מתלמידי מורנו ורבנו, מרן פוסק הדור, פאר הדור והדרו, בעל האלקות יוסף, רבנו יצחק יוסף שליטא. אני אסיים במה שפתחנו, שאנחנו מתקרבים לחודש אלול, ויש רמז מפורסם שאנחנו שומעים אותו בלי סוף בדרשות על אלול, אבל מפספסים נקודה קטנה. אני לדודי ודודי לי. כולם יודעים ראשי תיבות אלול. אבל ראיתי למורנו ורבנו, באלקות יוסף על ימים נוראים, בהקדמה, מביא שבזוהר הקדוש, פרשת שמות דף ב' עמוד ב' כתוב, שהפסוק הרי ממשיך ואומר, אני לדודי ודודי לי הרואה בשושנים. הזוהר הקדוש דורש, אל תקרא בשושנים, אלא בששונים. אלו ששונים ועוסקים בתורה. בני התורה, אברכי הכוללים. אומר, קרבת השם הגדולה ביותר, לזכות לעני לדודי ודודי לי, זה הרואה בשושנים. הרואה בשושנים. איפה הקדוש ברוך הוא רואה? איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? למי הקדוש ברוך הוא מתקרב? לאלו ששונים, אלו שעוסקים בתורה, אלו שעוסקים בגופי הלכות, אלה שלומדים שס ופוסקים, אלה שלומדים חזון עובדיה, יביע עומר, ילקוט יוסף, את הספרים של מורנו ורבנו. ואומר הרב שעיקר הדבר

0: שצריך להתחזק בחודש אלול, הרי רוצים לזכור את קרבת השם. למדנו מהזוהר הזה שקרבת השם זה על ידי עסק התורה. ומי גדול לנו ממרן הראשון לציון, מורנו ורבנו הרב יצחק שליטה, שהוא סמל, דוגמה ומופת לחיקוי של עמל התורה כל השנה ובפרט בחודש אלול. אתם יודעים שהרב בחודש אלול לא נח, הוא נוסע לכנסים בכל הארץ, יצא קבם בקצה תבל מלהם, הוא מגיע בשעות מוחרות של הלילה והוא יושב ועוסק בתורה. יום למחרת הוא קם לתפילת שחרית וסדר יום עמוס של כתיבת תשובות ופסקים וילקוט יוסף ועוד ספר חדש ועוד ספר חדש. ממנו אנחנו צריכים ללמוד, בדרכיו אנחנו צריכים להידבק. נלך לאורו בעזרת השם יתברך, שיחזור בעזרת השם בריא אולם, ימשיך להנהיג אותנו עד ביד גואל צדק, יזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.
1: אמן. חזק וברוך לדידנו רב הגאון רבי אלמוג לוי שליטה, רב המועצה האזורית חבל יבנה, כמו שהזכיר, למדנו ביחד בשבט תחכמוני, שיבת חזון עובדיה מעתירה אצל מרן הראשון לציון שיהיה, וברוך השם לאחרונה הרב עזר לו גם כן ברוך השם להתמנות לכהן פאר רב המועצה האזורית, לזכות את הרבים. אתם יודעים רבותיי כמה מרן שיחיה הוא פועל רבות עשרות שנים למען מינוי רבנים. אנשים לא כל כך מבינים מה החשיבות בכלל של העניין הזה. הרב לא התחיל את זה עכשיו, לא התחיל אפילו כשהיה רב ראשי, התחיל את זה הרבה קודם. תמיד שהיה לו איזו השפעה היה פועל בנושא. חושבים, מסתכלים כאלה, לא מבינים, מסתכלים על זה כמו ג'ובים. הרב ממנה אנשים, לא יודעים כמה זה חשוב, איך הפוסקים בכלל מתחשבים בזה כשממנים רב על הציבור. זה מושיע אותם, זה מחיה אותם. למה? אפילו כשיש כמה תלמידי חכמים, אבל זה לא דומה כשיש סמכות שהיא מפקחת על כל הנושאים של התורה במקום. עד כדי כך, כותבים הפוסקים, אם יש למשל תקציב מוגבל למנות שליח ציבור או למנות רב, אין להם שיתפלל. אם לא יש הציבור לא יתפללו, שלא יתפללו, תביא להם רב שיפסוק להם הלכות. אחר כך גם יהיה מי שיתפלל, ילמד אותם, ודאי הרב גם ידאג שיהיה להם שליח ציבור. אבל לך הורה, לדעת בעלי בתים, מה שליח ציבור זה הכי נחוץ, הכי הכי הרב שיחכה עד שיהיה לנו תקציב בקדנציה הבאה. לא, רב זה יותר חשוב. שתראה מזאת, חידוש עצום שכותר רבי אברהם אנטבי בשו"ת מור ועלות, רב מביא את זה בבי עומר, פלא פלאות. תגיד את זה לאנשים ברחוב, תחשבו שיצא אדם מדעתו. אומר, אם יש אפשרות, תקציב מוגבל, או לפדיון שבועים, או למנות רב. אתם זוכרים מה היה עכשיו עם פדיון שבועים? בצדק, שולחן ערוך כתוב, בהלכות צדקה, אין מצווה יותר גדולה מפדיון שבועים. אין דבר יותר גדול, זה פיקוח נפש. כל יום שנשאר שם פיקוח נפש, וצער עצום, תודה רבה, לכל המשפחות שלהם, אין ספק. עם ישראל כולו היה בדאגה עם אותם השבועים שברוך השם, הוציא אותם השם ממצור, ממצוק, מהצר והשביה. אומר בשו"ת מור ועלות, מינוי רב יותר חשוב מפדיון שבועים. עד כדי כך. למה? פדיון שבועים זה דבר הכי גדול בתורה. אומר, כן, אבל שם זה מדבר על הגוף. רב זה על הנפש. גדול המחטיאו יותר מן ההוגו. הרב שפסוק להם הלכות, שלמד אותם תורה, זה גם לכל הציבור, זה דבר עצום עד כדי כך. לכן, לא בחינם, מרן שיחיה פועל בזה בכל כוחו, גם כשהיה בתפקיד, והיו כאן אנשים שלא ראו את זה בעין טובה. אני כמה פעמים הייתי נוכח שהרב פעל למינויים של הרבה רבנים חשובים, בכל כוחו הפעיל את כל הקשרים שאפשר, כדי שיתמנו רבנים טובים. והנה, ברוך השם, עכשיו גם תנועת ש"ס בחודשים האחרונים מינו עשרות רבנים בערים גדולות, תל אביב, באר שבע, חולון, אילת, ועוד עשרות יישובים במועצות אזוריות, רבני מושבים. תחשבו, זה מיליונים של יהודים שיש להם היום מורה הוראות. איזה זכות זאת? זכות עצומה, זה דבר גדול מאוד. זה הכל בזכות מרן שיחיה, שממשיך את דרכו של מרן עליו השלום, שגם הדבר הזה היה בנפשו, מינו רבנים ודיינים, שזה דבר גדול, ולא בחינם, התנועה הזאת גם כן ממשיכה את הדרך הזאת, לזכות הרבים, זה ישועה גדולה לעם ישראל. אני השבוע התבקשתי עם מרן שיחיה, הוא נמצא במסע חיזוק בקהילות, בתפוצות, שנברך אותו כמובן, שנזכה שיחזור לפה בריא עולם, בבריאות איתנה, וימשיך להנהיג אותנו, נזכה תמיד, ליהנות לאורו עד ביד גול צלג במהרה בימינו, אמן. תבקש מני הרב לדבר השבוע פה בהלכה. נדבר בשותכם, עכשיו זה קוראים לזה עונת החתונות, מיד אחרי תשעה באב, אז השתחרר איזה פקק כזה, ויש ברוך השם אל פורת יוסף, הרבו שמחות בישראל, הרבנים יודעים, כל שבוע יש כמה וכמה חופות. אז דבר בעניין קשרות העדים לחופה. תחורה, אגיד אדם מה זה קשור אליה, אני לא רב מסדר קידושין, זה קשור לרבנים. אבל קודם כל צריך לדעת, כל מי שיושב פה, כל מי ששומע, או שהוא עתיד להתחתן בעזרת השם. אם התחתן, עתיד לחתן את הילדים שלו. אם חיתן את הילדים שלו, מה עתיד? לחתן את הנכדים שלו. כן, טוב, זה לא אחריות שלו כבר. אבל הרבה פעמים אדם כן נמצא בחתונה, מזמינים אותו להיות עד בחופה. צריך אדם לדעת קצת את הדברים הבסיסיים, שזה דבר עקרוני מאוד בקידושים. ואני אומר את זה גם בגלל שאני יודע על כמה תקלות שיש בנושא הזה לצערנו הרב, שלפעמים עושים קידושים ובאים רבנים גם כן, ודאי, מי מסדר קידושים? רבנים מסדרים, והקידושים בטלים ומבוטלים. לצערנו הרב כמה וכמה פעמים נוכחתי לדעת, לא פעם ולא פעמיים. ונסביר את העניין. אנחנו יודעים של שיהיה חלות של הקידושים, חייב שיהיו עדים כשרים. עדים כשרים שיראו גם כן את מעשה הקידושים, את הטוב עד סופו. זה דבר עקרוני מאוד, זה דבר הכרחי. לפעמים העדים לא עומדים ישר מול השבוע, עשיתי איזה חופה. עמדתי את העד, אני הייתי עד, והבאתי עוד מישהו, אני והוא שיענה, אמרתי לו, בוא תעמוד פה, כדי שתראה. הוא התחכם איתי, עמד באיזה זווית, אבל אני רואה, טוב, אתה רואה, יפה מאוד, אבל כשהחתן בא לקדש, אז הוא הסתובב קצת, ואז הוא ראה את הגב שלו, לא ראה, תבוא מפה למיד, תסתכל, תראה את מעשה הקידושין. זה דבר עקרוני, הרשב"א כותב, בית יוסף מביא אותו באבן עזר, שאם עמדו שני עדים ושמעו את החתן אומר לכלה, עמדו מאחורי הגדר ושומעים, הרי את מקודשת לי באתרוג זה. אתרוג, אתרוג שווה פרוטה, אישה נקנית בפרוטה ושווה פרוטה, באתרוג זה. אבל לא ראו, לא את האתרוג ולא את החתן ולא את... אבל שמעו, אבל מזהים גם כן את הכל. ואחר כך כל העם רואים את הקולות, כשהם יוצאים, רואים אותה עם האתרוג, עוד מעט אלה הסוכות גם כן, אולי אשכנזיה צריכה את זה בשביל הסוכות, או בשביל לעשות ריבה לט"ו בשבט. אז רואים אותה עם האתרוג, איך שיהיה, שווה פרוטה. זאת אומרת, זה לא מקודשת. למה? הם לא ראו. נכון שהם משוכנעים, לא היה שם עוד אנשים, משוכנעים שזה הוא, נתן הוא, ואמר הוא, ושמע היא, וקיבלה היא, לא ראו את הדבר. העדים של הקידושין, הם פועלים את החלות של הקידושין. בדרך כלל, עדים זה בשביל ראייה. לא עברי סעדה, אלא לשקרי. העדים, הם נבראו בשביל השקרנים. אם לא היה שקרנים בעולם, לא היינו צריכים עדים. אבל בגלל שיש שקרנים, אנחנו צריכים עדים כדי שיעידו על הדבר. זה בעדות של ממון. אבל מה שאין כן בעדות כזאת של קידושין, הם פועלים את החלות. בלי עדים, אפילו החתן והכלה מודים, יבואו יגידו, הנה הוא נתן לי את הטבעת הזאת, ואמר לי הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדת משה וישראל, אבל לא היה עדים. שניהם מודים בממון, עם שניהם מודים, שהוא הלווה והוא לווה, גמרנו, זה נכון שאסור להלוות בלי עדים, בשביל להלוות צריך עדים, כך נפסק בשולחן ערוך, אפילו אם אתה אדם טוב, לא מצריך אותו עדים, אסור. כותב מרן לשולחן ערוך, מי שעושה דבר כזה מלווה בלי עדים, עובר לפני העיוור, לא תתן מכשול. מרן עליו השלום ביום החלק זין מעריך בזה ואומר זה המסקנה שלו, אסור להתחכם בזה, אפילו אם זה סכום מועט. לפעמים אדם בסופר מבקש ממנו שחסר לי 20 שקל להשלים את הקנייה, תביא עדים שיראו, אתה יכול לכתוב עוד יותר טוב גם כן. למה? כמה שזה סכום יותר קטן, יותר מצוי שאדם שוכח. אדם לא ישכח שמישהו ילווה לו 100,000 דולר, אבל 20 שקל זה עלול אדם שישכח. לכן חייב, אם לא, לפני העיוור לא תן מכשול. זה רמוז בפסוק, כתוב עם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, אז אמרו דרך דרש, עם כסף תלווה, כשאתה מלווה את עמי, תאסוף את העם, שיראו אנשים שאתה מלווה. אבל את העני, אם אתה נותן צדקה לעני עמך, בני ובני אחמאי, בנך לבנו, לא תאסוף אנשים, בוא חי, בוא רעבוד, תראו שאני נותן לו צדקה, זה לא יפה. אשרי משכיל על די, תנו את זה בחוכמה, בשכל, לא בפרסיה. אבל הלוואה צריכה להיות בפני עדים. אבל זה לכתחילה. אם לא היה עדים, או שהעדים הלכו, נעלמו, לא נמצאים, עליהם השלום. והוא מודה, ואתה יודע שהוא חייב, והוא מודה, אין שום שאלה, אין שום צורך בעדים האלה. אבל פה בקידושין, זה דבר עקרוני, על פי שנעדים יקום דבר, וצריך את העדים, טוב. לכן צריך, קודם כל העדים יראו, דבר שני, שהעדים יהיו קשרים. מה זה עדים קשרים רבותיי? עדים קשרים, יש בזה שני חלקים בעיקר. יש גם כמובן שלא יהיה אישה ולא יהיה קטן, אבל אני מדבר מה שמצוי, התקלות, העדים צריכים להיות קשרים, לא שיהיו קרובי משפחה, ולא שיהיו פסולים מחמת עבירה. מרן השולחן ערוך ייחד לזה שני סימנים בחושן משפט, סימן למד ג' ולמד ד'. למד ג' זה דיני הקרובים, כל הקרובים שפסולים לעדות, וזה משנה וגמרא מסכת סנהדרין כ"ז, שם הגמרא מעריכה לבאר מה המקור, זה הכל פסוקים מפורשים בתורה. כתוב בפסוק, לא ימתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומת. אומרת הגמרא, מה זה לא ימתו אבות על בנים? אבות בעדות בנים, כלומר אם בנים מעידים על האבות, או לא רק על האבא שלו, גם על אח של אבא שלו, על אבות. אבא שלו ואח של אבא שלו, גם הוא אבא של הבן שלו. אז אם כן, זה אבות על בנים. ובנים לא יומתו על אבות. זאת אומרת, גם בנים על בנים לא יומתו. למה כתוב בנים? מה מעריכה בדרשות שם? זאת אומרת, אדם פסול לכל הסביבה הקרובה שלו, קשר ראשון, זה נקרא ראשון בראשון. אבא והבן, אח ואחיו, זה ראשון בראשון, זה קשר ראשון. וקרבה ראשונה, וגם קרבה שנייה, לא יכול להעיד על אחיין שלו, או על הדוד שלו, זה נקרא כבר שני בראשון. אתה יורד דרגה אחת, שני בראשון. ולא יכול גם כן על הבן דוד שלו, זה נקרא שני בשני. זה עדיין פסול מהתורה. ולא יכול גם כן, זה, מעבר לזה יש מחלוקת. מה הדין שלישי בראשון? מה זה שלישי? אני ואח שלי, זה ראשון בראשון אמרנו, נכון? הבן שלו, שני בראשון. הנכד של אח שלי ואני, מה הדין? זה שלישי בראשון, מחלוקת. מרן הכשיר מעיקר הדין, מסתם, ויש מעיקר הדין כשר. אני והאחיין של, הנכד של אחי, כשרים. אבל יש בזה מחלוקת, יש מחמירים, לכן לכתחילה, כדאי, יכולים אומרים, רחוק רחוק קודם. כמה שאפשר להרחיק את הקרבה יותר טוב. אבל זה צריך אדם לדעת, אם מזמינים אותו, בוא תהיה עד. טוב, תגידו, לפעמים שזה קרבה משפחתית מסוימת, לפעמים קרבה פוסלת, לפעמים זה שני בשני פוסל, שלישי בשני לכל הדעות לא פוסל, כל שכן קרבה רחוקה יותר. יש לפעמים קרבה, נראית שהיא קרבה, אבל היא לא קרבה. נגיד למשל מחותנים. מחותנים, אחד על השני רוצה לעיד, או שניהם ביחד. אומרת הגמרא, גם אם החתן והכלה לא קרובים של העידים, אבל העידים ביניהם קרובים. שני העידים, אחים, או בני דודים, גם כן, פסולים לעיד, אפילו שהם רחוקים מהחתן והכלה. סוף סוף, העדים ביניהם גם כן, צריכים שיהיו פסולים. גם זה מביא הגמרא פסוקים, עומדת בסברה, מפסוקים. אז מזמינים אותך לעד, אתה צריך לבדוק, אולי אתה קרוב משפחה של העד השני, אולי של החתן, אולי של הכלה. אם יש איזה ספק, תגיד לרב, הוא אמור לדעת, כשר, לא כשר. הייתי פעם אחת, לפני הרבה שנים, שהתחלתי לערוך חופות, לפני 20 שנה אולי, אז באתי, אמרתי, נמצא בחופה מן הסתם אנשים מראי שמיים שיקח אותם עד. באתי, חיפשתי ישר, ראיתי מישהו שאני מכיר אותו אצלנו, התלמיד שלי נמצא בשיעורים, מראי שמיים, מכיר אותו. אז אמרתי לו, מה אתה עושה פה? ואני חבר של החתן, אתה לא משפחה, לא משפחה. אתה יכול להיות עד בשמחה, טוב בוא, יפה מאוד. הושבתי אותו על ידי, תן לי עד אחד ועד שני. התחלתי לכתוב את הכתובה, שהמיים הצילו אותי, בא אחד, גם כן, שמכיר אותנו, אומר לי, כבוד הרב, זה, הוא קרוב משפחה, אני חושב. תראי, שאלתי אותו, אומר לו, תבדוק עוד פעם. תראי, רגע, אתה קרוב משפחה? אומר, לא קרוב. אומר, הוא אומר שאתה קרוב. אומר, לא, אשתי היא בדודת של החתן, אני לא קרוב, זה אשתי. אשתי מת אשתו, כן? אבל, צריך לדעת, זה גם כגמרא מפורשת, בעל כי אשתו, אין דבר כזה. מה זה אשתי ולא אני? אם אשתך קרובה, אז גם אתה. אתה גם כן עכשיו קרוב, בעל כי אשתו. רק לא אמרינן, תרי בעל כאשתו, זה לא אומרים. אבל אם זה בעל כאשתו אחד, זה אומרים. זאת אומרת, פה זה לא תרי, בעל כאשתו. אני ואשתי, כמו שאשתי, כל אלה פסולים לה, הבני דודים שלה, זה נקרא שני בשני, גם אני. בעל כאשתו זה אותו דבר. אז כל הדברים האלה, יש בהם פרטים, חשוב מאוד, שכמו שאמרנו, שלשים לב לדברים האלה, וכמה פעמים ראיתי כתובות, והייתי מדבר על זה בשיעורים, אחר כך בואי אנשים, לא, לפני כמה שנים, דיברתי על זה באיזה שיעור, בא אליי יהודי אחד, אמר לי, אני, שני הדודים שלי היו עדים בחתונה. איך יכול להיות? שני הדודים? מי הרב שחיתן אותך? אמר לי, רב, עליו השלום, כבר נפטר. תביא את הכתובה, לא האמנתי לו. פתחתי את הכתובה, כן, בררתי, זה שני הדודים שלו. איך לקח אותם? אני לא יודע איך לקח אותם, אבל הנה, עובדה, קראת הקלה. מה עושים במקרה כזה? הם כבר נישואים 40 שנה, חיתנו את הילדים, התחילו לחתן נכדים כבר. והתברר שבלי חופה וקידושין, זה לא נחשב קידושין. תכף נדבר על זה, מה עושים במקרה כזה? אבל אותו דבר צריך להקפיד גם כן, שיהיו אנשים יראי שמיים. לא מספיק שלא יהיו קרובים. מספיק, צריך גם כן שיהיו אנשים קשרים לעדות, כוונה יראי שמיים. מה זה יראי שמיים? אם אדם הוא עובר איזו עבירה, כל עבירה, אם זה מדאורייתא, הוא פסול לעדות מהתורה, עבירה שחייב עליה מלכות. הוא פסול מהתורה שנאמר, אל תש את ידך עם רשע להיות עד חמאס. מה זה עד חמאס? שהוא חבר של תנועת החמאס בעזה? מה זה עד חמאס? אלא אדם שהוא גזלן, הוא הדין, כל עבירה שהיא רשע. אל תש את ידך עם רשע. אסור להיות איתו ביחד עד. עד שהוא רשע, פסול העדות. וזה כמו שאמרנו, מפורש גם בשולחן ערוך, כל הדברים הללו. שלא רק... יש כאלה חושבים, יש טעות נפוצה, ראיתי משום מה, נשתרשה הטעות הזאת, אנשים חושבים רק משום מחלל שבת בפרסיה, אז הוא פסול לעדות. זה לא נכון. פעם אחת הייתי חותם על תעודות נישואין, הייתי במשך 7 שנים אחרי על מחלקת נישואין בחיפה, אין שם רב, עד שיש שם רב בעזרת השם. אז מביאים לי תעודות נישואין שם, היא גדולה, יש הרבה חתונות. אז אני עובר, לפעמים אני בדרך כלל, אני סומך על הרב שמסדר קידושין. לפעמים אני מזהה איזה שאלה, אני מברר. אז אני רואה שם מישהו, אחד העדים, אני מכיר את השם שלו. רק יכול להיות שזה מישהו אחר, לפי מה שאני מכיר הוא לא דתי. אני מברר, מתקשר לרב שעשה את הקידושין האלה. תגיד, פלוני זה פלוני שאני מכיר? אומר לי, כן. איך לקחת אותו עד? אומר, לא, אני בררתי, הוא שומר שבת. אני אומר, מה זה שהוא שומר שבת? לא ראית שהוא בלי כיפה ועם עגיל? איך לקחת אותו? אני מכיר אותו, לא דתי, הוא עושה כמה מצוות, אבל עדיין עובר הרבה עבירות גם כן. איך לקחת אותו? לא, אבל הוא שומר שבת. מה זה קשור שומר שבת? וכי כתוב רק מי שמחלל שבת. מחלל שבת בפרסיה זה דין אחר. זה בשביל חס ושלום להוציא אותו מכלל ישראל. אדם שמחלל שבת בפרסיה, כמו אדם עובד עבודה זרה מבחינת התורה, מבחינת ההלכה, זה אגב הלכה שחוזרת... כמה פעמים בשולחן ערוך, בארבעת תורים, אני לא יודע אם יש עוד כל כך הלכות כאלה, בארבעת תורים חוזר הדין הזה, גם באורח חיים, יורד אבן עזר, חושב משפט. הדין הזה, הגמרא בתחילת חולין אומרת, שמישהו מחלל שבת בפרסיה, דינו כמו עובד עבודה זרה. למה הרש"י מסביר, למה מצאו את העבירה החמורה הזאת שבת, יותר מכל העבירות שבתורה, מה מיוחד בה? אלא, מה זה השבת רבותיי? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. שבת היא זכר למעשה בראשית. אדם שמחלל שבת בפרסיה, הוא מראה כאילו כופר חס ושלום במעשה בראשית. כי השבת, זכר שהקדוש ברוך הוא נח. ממה הוא נח? ממה שהוא פעל לפני השבת. מה הוא פעל? ברא השמיים והארץ. אם הוא לא מאמין במנוחה, אולי הוא לא מאמין חס ושלום מה שקדם למנוחה. ואם הוא עושה את זה בפרסיה, זה לא בגלל איזה טעבה, מראה שלא אכפת לו, מזלזל, לא מאמין בכלום. בעניין של השבת, ישבו אותו חכמים כמו עובד עבודה זרה. לכן, הדין שלו חמור ביותר, שהוציאו אותו מכלל ישראל. העניין מה? ודאי, הוא יכול בכל רגע נתון לחזור בתשובה. אבל, לעניין שם הגמרא מדברת לגבי שחיטה, הוא שחט, השחיטה שלא פסולה, אפילו שעמד אדם על ידו, ראה כל השחיטה, עשה אותה כעוגן, אז זה כמו גוי ששחט. זה נפסק בשולחן ערוך ביורה דעה בסימן ב', גם באורח חיים סימן ש"פ הלכות עירום, שהמרן כותב, אדם שמחלל שבת בפרסיה הוא פוסל את העירום. היום עושים כל מיני רבנים פתרונות שמבוארים באחרונים, איך שהאנשים שמחלל שבת בפרסיה, יש הרבה לצערנו שלא יפסלו לנו את העירום, עושים קניין מסר העיר, כל מיני פתרונות יש, אבל באופן עקרוני זה פוסל את העירום. לא כל עבירה, רק אדם שמחלל שבת בפרסיה כמו גוי שפוסל את העירום. וגם בחוזר ביורה דעה, סימן קי"ט, שם כתב מרן, אדם שחשוד על הדבר, הוא לא נאמן על הדבר. אבל הדברים אחרים נאמן. מה הכוונה? נגיד למשל, אדם מגלח בתער. עבירה, זה איסור דאורייתא. כל פעם שמגלח בתער עובר 5 לווין. כי יש 5 פאות יש. בתורה מזהירה, ולא תשחית פאת זקניך. 5 איסורים כל פעם ופעם. עבירה חמורה מאוד. אבל האדם הזה שומר כשרות, מקפיד על בשר חלק בית יוסף, ומקפיד להפריש תרומות ומעשרות, מקפיד על בשר בחלק, מקפיד כל איסורי אכילה. והוא אומר לך, הדבר הזה כשר, מעיקר הדין אתה יכול לסמוך עליו. למה? כיוון שהוא לא חשוד על האכילה, חשוד על התער. אם יביא לך מכונה ויגיד המכונה הזאת כשרה, מכונת גילוע, זה לא תאמין לו, זה הוא חשוד על הדבר. או אדם שהוא חשוד על נבלות וטרפות, אז הוא לא יהיה נאמן על בשר, אבל אדם שחשוד על דבר לא נאסר על דברים אחרים. חוץ, אומר מרן, מעבודה זרה ומחלל שבת בפרסיה. אדם שעובד עבודה זרה, מחלל שבת בפרסיה, זה כמו גוי, חס ושלום. לא נאמן על שום דבר, אפילו שהוא שומר כשרות. יש היום אנשים שהם שומרים כשרות, אבל מחללים שבת בפרסיה. צערנו הרב, לא מבינים שזה הרבה יותר חמור, שבת חמורה יותר מכל העבירות שבתורה. לא מבינים את זה, אז לכן, בכל אופן, הם פסולים, פסולים לעדות על כל דבר. של אפילו עד אחד נאמן ביסורים, זה לא גדרים של עדות, עד אחד נאמן ביסורים, אין להם נאמנות. זה עשו אותו כמו גוי. אותו דבר כותב מרן, מישהו לא מאמין בדברי רבותינו, לצערנו יש הרבה כאלה היום, לא מאמינים בדברי רבותינו. כמה רבותינו הפליגו בשבח של בחורי ישיבות, של אברכים, שמעמידים את העולם. אדם שבא ואומר, מה יענו לנו רבנן? מה עוזרים אלה? יושבים, פרזיטים, לא משרתים, לא נוסעים בעול. מה? אתה לא מאמין בדברי רבותינו? עמדות היו רגלינו בשערי ירושלים, עמדות היו רגלינו במלחמה, בזכות שערי ציון מצוינים בהלכה, לא מאמין בזה? שערי ירושלים שעוסקים בתורה, שעוסקים בהלכה, לא מאמין בדברי רבותינו שאמרו על חזקיהו המלך, חובל עול מפני שמן, חובל עולו של סנחריב, מפני עולו של, מפני שמנו של חזקיהו מלך יהודה, חילק שמן לכל הבחורי ישיבות, שיוכלו ללמוד תורה לאור השמן כל הלילה. ובזכות זה, סנחריב וכל החיילים שלו, מיליונים של חיילים, נהפכו לחללים. לא נשאר מהם מאומה. אתה לא מאמין בדברי רבותינו? מה? כל מה דברי המדרשים והזוהר והשס, מלאים בשבע שתמידי החיים, חגמור אומרת בבטרה, הנטורי קרתא. מי הנטורי קרתא? שומרי העיר. אלה שעוסקים בתורה, הם פטורים ממיסים. פטורים ממיסים. היום מסכנים בחורי ישיבות, אברכים, לא רק שחייבים אותם במיסים, גם הקצבאות, הפרוטות שהם נותנים להם, עושקים אותם מהם, בעוונות הרבים. אדם שמאמין בזה, שזה ככה צריך להיות חס ושלום, הוא נקרא שהוא לא מאמין בדברי רבותינו. אחד שבא בטענות לבחורי ישיבות, חושב שחס ושלום בגללם, חס ושלום, יש לא מצליחים מספיק במלחמה, הוא לא מבין שעד רבה, אם היו עוד עוסקים בתורה, היו עוד יותר הצלחות במלחמה. מי שלא מאמין בזה, לא מאמין דברי רבותינו. אדם הזה היין שלא יהיה נסך, חס ושלום, יצא מכלל ישראל לכמה דברים. זה כותב מרן בפירום, שסימן קופיותת בשולחן ערוך. אותו דבר באבן העזר, חוזר מרן וכותב, מי שמחייש הרב פרסה וכתב גט, הגט שלו פסול, כמו גוי שכתב. אותו דבר בחושן משפט, סימן יש סמך כבר שהמלכות אבדה, כותב מרן, אבדת אדם שהוא מחייש הרב פרסיה מותרת, כמו אבדת הגוי. עד כדי כך, תראו מה זה, החומרה הזאת שמחייש הרב פרסיה, משנה ברורה בהקדמה שלו לחלק ג' ללכות שבת, אז הוא מרחיב בחשיבות של השבת, בחומרה של חיוש שבת. הוא אומר, בוא תראה כמה חומרה של חיוש שבת, הוא מדרג שם את העונשים, יש מצוות עשה, מעבר לזה יש לב, מעבר לזה יש קריטות, מעבר לזה יש מיטת בית דין. מיטת בית דין יש גם ארבע חומרות, סקילה, שרף הרג וחנק ושבת, בראש הפירמידה. יש עבירות בודדות שחייב עליהן סקילה, ואחד מהם זה השבת. אז מחלל שבת בפרסיה, הוא מראה באמת שהוא לא מאמין חס ושלום. אז נתנו לו דין לכמה דברים, כמו שאמרתי, שיצא מכלל ישראל, עד כדי כך. אבל לא לעניין פסול עדות. פסול עדות, כל אדם שעובר עבירה, הוא פסול עדות. יש לנו דברים שאדם פסול עדות, אבל בכל זאת הוא קשר להם. אבל מחלל שבת בפרסיה פסול להם. נביא למשל דוגמה. לעניין לעלות התורה, רבי חווה דעת חלק ב' דן, אם אדם שהוא עבריין, כמו שאמרתי, משה מגלח בתער, עושה עבירות אחרות, אפשר להעלות אותו לתורה, ויש לו איזה בר מצווה, יש לו אזכרה, או סתם אחד מהמתפללים, ואתה יודע אותו שהוא מגלח בתער, והוא יודע את האיסור, ואף על פי כן מגלח בתער, האם רשאים להעלות אותו? הפרי מגדים מחמיר, למה? בספר אחות חיים כותב, שאנחנו נוהגים, לא מעלים אב ובנו, או אח ואחיו, אחד אחרי השני. למה לא מעלים אחד אחרי השני? כולם מכירים הטעם של מר רוטנבורג, זה בגלל שלא יהיה עין הרע. אומרים יעלה שמעון בן ראובן, אחר כך יעלה לוי בן ראובן. ראית המשפחה הזאת השתלטה פה על הספר תורה שלנו, הנה אחד אחרי השני, כולם מקושרים פה, היית? כל האחים, כל החמולה הגיעו, כל הג'מעה. אז לכן יש בזה עין הרע, אז לא עושים, עושים רווח, תשימו בין עדר ובין עדר. זה טעם שמראה מאוד תמוגו. אבל אחות חיים אומר, בגלל שהם פסולים לעדות, אמרנו, אח ואחי, אב ובנו, לא יכולים להעיד. אז כיוון שהם פסולים לעדות, אתה לא יכול לעלות אותם לתורה אחד אחרי השני. התורה נקראת עדות. עדות אדוני נאמנה, מחכים את פתי. אז כיוון שהיא נקראת עדות, ממילא לכן, אתה לא מעלה אותם לתורה, בגלל שהם לא, הם פסולים לעדות. גאון מבינה, עיר על הטעם הזה, על הפירוש הזה. אומר, אם זה בגלל שפסולים לעדות, מי שפסול לעדות, פסול לעלות לתורה, כי לפי זה מה רוצים האחרונים ללמוד? אדם שכמו שאמרתי, מגלח בתעב, הוא פסול לעדות. אז אם כן, לא נוכל לעלות אותו לתורה. אבל לא, אם ככה, איך הברא הייתה אומרת? כתוב בתוספת, הגמרא מגילה מביאה. הכל עולים למניין שבעה. אפילו אישה ואפילו קטן. אבל אמרו חכמים, אישה לא תעלה לתורה, פני כבוד הציבור. זאת אומרת, מעיקר הדין, אפילו אישה. אישה קשרה לעדות, אישה פסולה לעדות. מעיקר הדין, אישה הייתה יכולה לעלות לתורה. אבל אמרו חכמים, אישה לא תעלה. מה פירוש? עולה לתורה? אבל אמרו לא תעלה. אז למה אתה אומר, עולה, לא תעלה? תגיד, לא עולה וגמרנו. מה זה? עולה למניין שבעה, אבל אמרו חכמים. טוב, ברור הכל חכמים. מה זה? אבל אמרו חכמים, אישה לא תעלה. יש בספר אור לציון, הוא מחדש, אומר נפקא מינה שיש איזה מקרה מיוחד, שאישה עולה לתורה. מה? אומר, הרי למה פסלו אותה? משום כבוד ציבור. מה זה כבוד ציבור? תאר לך הציבור בית כנסת מלא, פתאום אומרים, תעלה האישה גברת פלונית. תגיד, מה, אין פה מישהו יודע לקרוא בתורה, גברת הזאת, תבוא, איזה חידוש, שתבוא, תלמד אותנו. מה זה, בושה? כל הציבור, מישהו שיודע לקרוא בתורה, הרי כולם רוצים לעלות בתורה, היא לא חייבת בעלי לתורה. והם חייבים בקריאה בתורה. אז אתה בחרת מישהי שלא יודעת, כנראה שרק היא יודעת. אתה בחרת מישהי שלא חייבת, כנראה כי היא יודעת לקרוא בתורה. זה לא כבוד הציבור. אומר, אבל מה יהיה הדין אם עושים איזה שבת חתן מצומצמת? תפילה מצומצמת, מי נמצא שם? האחים, הבנים, הנכדים, זהו. יש להם מניין, משפחה גדולה, ויש שם גם את הסבתא רבתא של כל המשפחה הזאת, ורוצים לעלות את הזקנה הזאת, יודעת לקרוא. רוצים לעלות אותה, תעלה הסבתא שלנו, עטרת ראשנו, עליית רביעי, לא משלים וקדיש, אבל אחת העליות, רוצים לעלות אותה, הוא אומר מותר, כך פוסק אור לציון. למה? הוא אומר, כל הבעיה מפני כבוד הציבור. פה כולם חייבים בכבודה, כולם באים, נשקים לתייד, בנים שלה, החתנים, הנכדים, לא החתנים, הנכדים שלה, הנינים שלה, אז ממילא, כולם חייבים בכבודה. אז אין פה כבוד הציבור, ככה מחדש. אבל הרבי אביהו מחלק ת' הוא לא חולק עליו בפירוש, הוא לא אומר שזה לא נכון, יכול להיות שזה נכון. אבל הוא אומר, מביא פירוש אחר, הוא אומר בשם רבי דוד פרדו, רבי דוד פרדו הוא מחותן של הרב חידה, יש לו הרבה ספרים, שאלות ותשובות, וגם על התורה, על ראשי על התורה, וגם על המשניות, יש לו גם על התוספתא, חסדי דוד על התוספתא. הוא מפרש, מנפקא מינה שאמרו, אישה עולה למניין שבעה, אבל אמרו חכמים לא תעלה, הוא משים לב ללשון. הכל עולים למניין שבעה, מה זה עולים? מעיקר הדין עולים. אבל אמרו חכמים לא תעלה, לא תעלה, הכוונה לכתחילה. לכתחילה, אל תעלה. אבל אם העלית אותה, למה העלה אותה? התבלבל שיום, כאלה שאתה לא יודע לזהות, זה איש, אישה, אחד, כל אחד מנסה, השם מרחם, כל מיני דברים, דור תהפוכות המה. פעם סיפר רב יגן עליו השלום, הוא אומר, עלה לרכבת, אז הוא ראה איזה אחד עם אישה עם טלטלים ארוכים כאלה, קבוצותיו טלטלים שחורות כעורים. הוא היה בטוח, זה אישה, רוצה לעבור. אמר לה, תסלחי לי, תני לי לעבור. אמר לו, תסלח לי, אני תסלח לי, לא תסלחי לי. אמר לו, תסלח לי, אתה נראה, תסלחי לי, מה אתה רוצה שאני אעשה? כן, נראה כמו אישה. אז יש כאלה, השם מרחם, לפעמים יש הפוך. אישה נראית כמו איש. טוב, נכנסה, הסתנן על הבית כנס, אתה לא ידעת, חשבת איזה אורח. חבות, תעלה לתורה. אחרי שאלת, אמר לך מישהו, מה העלית אותה? זה אישה. אישה, מה עושה פה? מה אישה עושה בית כנסת? היא החוצה. אבל היא כבר עלתה, סימה את הקריאה שלה. האם אנחנו צריכים לעלות עוד איזה איש כנגדה, להשלים מניין שבעה עולים? לא. למה? הכל עולים למניין שבעה ואפילו אישה. אבל אמרו חכמים, אישה לא תעלה מפני כבוד הציבור. אמרו חכמים, מכתחילה אל תעלה. אם עלה, טוב, בדיעבד, יצאנו ידי חובה. אבל כמו שאמרנו, זה לא תלוי בעניין של עדות. אם איתה שזה היה קשור לעדות, מי שפסול לעדות, פסול לעלות התורה, אז איך אישה עולה? איך קטן עולה? קטן גם לא אמרו חכמים לא יעלה. מעיקר הדין, הלכה למעשה, קטן עולה. פעם הייתי מלמד ילדים קריאה בתורה, זה חשוב מאוד. מרן עליו השלום מדבר על זה הרבה מאוד. כמה זה חשוב ללמד את הילדים, הצעירים, קריאה בתורה, טעמי המקרא. אז הייתי רוצה לעודד אותם, לדרבן אותם. הייתי אומר להם, מי שמכין את הקריאה יפה, אני אתן לו לקרוא בתורה אצלנו בשבת. וכך היה. היה מכין קריאה, לא את כל התורה, עלייה אחת. אתה נותן לו, עלייה אחת מגיע, לפעמים חצי עלייה, קשה לו עלייה שלמה, חצי עלייה, הייתי בוחן אותו, לא סתם. יודע את כל טעמיה ודקדוקיה כמו שצריך, והבא ועולה לתורה וקורא את הקריאה שלו. וברוך השם, היום אותם הגדעים נעשו תיישים, והם קוראים בתורה וחזנים ותלמידי חכמים, וזה דבר חשוב מאוד. עכשיו, איך קטן עולה לתורה? איך הוא משלים לך מניין שבעה? אמיתה שצריך להיות קשר לעדות. קטן הוא קשר לעדות, קטן הוא פסול לעדות. אלא ודאי, אומר הגאון מווילנה, שלא קשור העניין הזה. כל האיסור לא לעלות אבא ובן או שני אחים, כמו שאומר אמר טונבוג, זה רק עניין של עין הרע. אבל לעומת זאת, מה הדין מחלל שבת בפרסיה? מחלל שבת בפרסיה, אומר הרב, אין ספק שהוא פסול לעלות מניין שבעה. אלא מה? שאנחנו היום, יש לנו בעיה. הוא פסול למניין שבעה, לא מצרפים אותו למניין, יש לנו בעיה, היום בעיה אחד, יש לו חתן בר מצווה או חתן חתונה או איזו הזכרה, אם לא תיתן לו לעלות, אולי יגיש עליך בגץ גם כן, מי יודע, יגיד, יש שוויון, יש להם כל מיני חוקים, משפטים בעל ידעום, יגיד לך כל מיני דברים, אז מה נעשה? וגם, אנחנו לא רוצים להרחיק, אנחנו בדור, חתם סופר כבר אומר, אנחנו לא יכולים להעמיד הדת על תילה, חתם סופר, גדול הדורות, ומה אנחנו נגיד בדור שלנו, בעוונות הרבים? עכשיו, ודאי שלא מדברים חס ושלום לעקם את ההלכה, לעבור על הדין. לא. מה שאסור, אסור. אבל אם יש דבר שאפשר להתחשב בו מבחינת ההלכה, צריכים להתחשב עד כמה שאפשר כדי שנקרב את האחים שלנו, אפילו טועים, ולא נרחיק אותם חס ושלום. אז יש לנו את הקולה הידועה שאנחנו סומכים על מה שכותב ישות בעניין ציון. אומר, האנשים האלה נחשבים כמו תינוקות שנשבו. גם חזוני שאומר, מי בדור שלנו יודע להוכיח אנשים מסכנים גם ידברו איתם, אמר לי יהודי אחד שחזר בתשובה, מה אגיד לך את האמת? נכון שהשבט הלוי כותב שבזמננו אין תינוקות שנשבו, אומר יש כל כך פרסום, יש חילוני שלא פגש יהודי בן תורה, אבל אומר לי אותו יהודי שחזר בתשובה, אומר תדע לך, אומר שהוא היה, ככה מספר לי, שהוא אולי היה דתי, אומר הכרתי דתיים, הכרתי בחורי ישיבות, יודע איך הסתכלתי עליהם? כמו איזה שבט אינדיאני, פרימיטיבי, שעדיין לא התפתח. ככה הסתכלתי עליהם, מסכן. זה מה שלימדו אותו, זה מה שהדירו להם. זה מה שלמדים אותם בעוונות הרבים, בבתי ספר שלהם, לצערנו הרב, שמחזיר אותם בתשובה. לכן, ודאי שיש צד, יש מקום להחשיב אותם תינוקות שנשבו. מרן עליו השלום, מי שיראה בכתבים שלו, בספרים שלו, פעם ככה ופעם ככה, הרב מאוד מאוד מתלבט בסוגיה הזאת. למשל, בקף החיים יורד דעה סימן קופיות ת, זה הסימנים האחרונים, זה מרן כתב אותם בקף החיים, קופיות ז', עד שהקופיות ז' עד הסוף, נתנו לו מרן עליו השלום להשלים את זה, ושם הרב כותב, בסעיף הזה שהזכרתי מקודם, על מי שמחלל שבת בפרהסיה, שאין לו נאמנות באיסורים, הרב מביא את הקולה הזאת של בניין ציון החדשות, ואומר הרב, תדע, שכל היתרים האלה לא שייכים בזמננו, ככה הוא כותב, לא שייכים בזמננו, שאנשים נוסעים באוטובוסים ומעשנים בחוצפה, ככה באמצע הרחוב, ומי שמוכיח אותם דמו בראשו, ככה הרב מתבטא שם. זאת אומרת, אנשים האלה שהם אנטי דת, אי אפשר ללמד עליהם זכות, ככה הרב כתב. אבל כנראה שאחר כך מהלך השנים, הרב הכיר יותר, וגם אי אפשר להתכחש לזה שלצערנו הרב, כאשר כל מערכת החינוך בנויה בצורה כזאת, והתקשורת וכו', אז אנשים הרבה, הם רחוקים, אפשר לדבר עם אנשים בעלי תשובה, והם גם אומרים את הדברים האלה, שהם לא חס ושלום, הבינו ובכל זאת כפרו. הרחיקו אותה והשחירו את התורה והמצוות בעוונות הרבים. לכן, הרב אין ולא ורפיה בידי, מחשיב את זה כמו ספק, האם אפשר לצרף אותם למניין, אותם אנשים מחלי שבת בפרהסיה, או שחס ושלום, הם לא מצטרפים. לכן, מה עושים כשיש ספק, רבותיי? יש לנו דוגמה לדבר, דבר דומה לזה, הרב דן בחווה דעת גם כן, מה הדין לגבי אדם חירש אילם בזמן הזה. יודעים כולם, מדין התלמוד חירש אילם, הוא פטור מכל המצוות כולם, חשיבו אותו כמו שוטה וקטן, חירש, שוטה וקטן, תמיד הולך ביחד, חשו. אבל כבר לא היום, יותר מ-100 שנה, 150 שנה, שהתחיל להיות מודעות יותר לאותם אנשים בעלי מוגבלויות, פעם, אדם שהוא חרש, מסכן, הוא לא מתפתח. למה? איך אדם מתפתח, רבותיי? ילד קטן, אין לו דעת. איך לאט לאט הוא לומד? הוא מדבר, אתה שומע אותו. אתה מדבר, הוא שומע אותך. ככה יש תקשורת בין אחד לשני. הוא טועה, אתה מתקן אותו. לכן על זה הדרך. אבל מסכן החרש, הוא לא מבין מה אתה אומר לו, ואתה לא מבין מה הוא רומז לך, כיוון שהוא לא יכול להביע את עצמו. הוא לא שומע ולא מדבר. ואז, לא סתם אומרים רבותינו, חרשו נותן עוד דמי כולו. מסכן, אדם שהוא חרש אילם. יש מעשה משעשע שמרן עליו השלום הביא בענף הצוות. הוא ספר, היה פעם, איזה אחד, לא עליכם חרש, שהיה לו עדר של צון, הלך לראות את הצון, כל יום היה הולך לראות אותו, והנה, כשהוא היה מביא איתו אוכל, כל יום מביא איתו אוכל, ארוחת צהריים, אם אחד שכח, נזכר באמצע, אם שכח להביא אוכל. טוב, מה יעשה? הוא רעב, רואה את כל הכבשים, אוכלים, מבסוטים, והוא מסכן רעב. מה יעשה? פתאום ראה איזה מישהו חורש בשדה שלו, אמר, אני מבקש ממנו שישמור, אבל הוא חרש, הוא לא מדבר, אז הוא התחיל לרמוז לו. והוא גם היה חרש, גם זה שעודר בשדה, גם היה חרש, אז הוא לא מבין מה הוא אומר לו. הוא אומר לו, הצון ככה, מראה לו. אז הוא אומר, תלך, הוא חשב שהוא רוצה למכור לו את הצון שלו. הוא אומר לו, תלך מעליי, מה אתה רוצה ממני? אז הוא חשב שהוא אומר לו, בסדר, אתה יכול ללכת, תלך, בסדר, אני אשמור לך, תלך, תלך, תנוח דעתך. אז הוא הלך, ישיר את הצון והלך. הלך, אכל ושבע ודשן וחזר. שחזר, הוא רואה, כל הצון לא קרה להם שום דבר. שמר עליהם טוב, באמת לא שמר, אבל לא קרה כלום. אז אמר, ניתן לו איזה מתנה. לקח איזה אחד מהכבשים שם, הנדחה והצולע יקבץ, איזה כבש צולע שבור, או שבר יד, או שבר רגל, לקח אותו, ולתת לו מתנה, לא חייב לו כלום, תן אותו בכלום, קח, מתנה. עכשיו, הוא לא שומע, והוא לא מבין, אז הוא בטוח שהוא אומר לו, מה עשית על הכבש שלי? אז הוא אומר לו, מה אתה רוצה ממני? אני לא עשיתי לך כלום. והוא חשב שהוא אומר לו, אני לא רוצה כבש שבור, תביא לי כבש שלם, אתה מביא לי כבש... הוא אומר לו, אני לא חייב לך כלום. הוא אומר לו, אני לא עשיתי לך כלום. אף אחד לא מבין את השני, קוראים לזה שיח חרשים. אז התחילו מדיבורים, עברו למעשים, התחילו להתקוטט, מכות, טח, טח. ואז פתאום ראו איזה מישהו בא על סוס, גם הוא היה חרש, עוד חרש שלישי, בא על סוס, הוא מצא איזה סוס, והיה רוחם עליו, הגיע אליהם, ראו אותם מתקוטטים, ראו אותו, רצו אליו, אמרו, הנה הוא ישפוט בינינו. הוא היה בטוח שזה הסוס שלהם. אז אמר, בטח הם רואים לריב איתי, עזב להם את הסוס וברח. וככה, זו תוצאה של חרשים שלא מבינים. לכן בזמנם, חרש עשו אותו כמו שוטה וקטן לחלוטין. פטור מכל המצוות. אבל, כמו שאמרתי בזמנו, לפני 150 שנה בערך, התחילו לטפל באותם אנשים בעלי מוגבלויות. היום, על אחת כמה וכמה, יש בתי ספר שלמים לדבר הזה. זאת אומרת, הביאו את הרב כתב סופר, הבנו של חתם סופר, בא לאנגליה. אמרו לו, אנחנו רוצים, תראה בעיניך, הם יודעים לקרוא ולכתוב ויודעים מסע ומתן, יודעים הכל, רק מסכנים שלהם מוגבלות הזאת. אז האם נמשיך לפתור אותם מכל המצוות? עכשיו רוצים להניח תפילין, יכולים להניח תפילין או לא יכולים להניח תפילין? אז בא התבונן, אמר, תשמעו, מצד אחד באמת אפשר להתכחש לזה, אנשים בני דעת, מצד שני האנשים האלה הם חכמים, גזרו את דינם שהם פטורים מהמצוות. טוב, אז תחמיר איתם. מה זה תחמיר איתם? שאני אחות פילין, מה יש להפסיד? לברך, אנחנו גם ככה לא יכולים לדבר. אין שאלה על הברכה. אבל אני אח, שאני אחות פילין. ככה הרב פוסק באמת בחווי דעת, שאנשים כאלה חרשים ימים, שבני דעת, אני הכרתי יהודי כזה, יש משפחה שלמה במעלות, כולם חרשים. חרשים אלמים. הרב כותב על זה תשובה ביביע מאותם המשפחה הזאת, בזמנו, לפני עשרות שנה, לפני 60 שנה, הרב של מעלות, הרב גבאי קראו לו עליו השלום, שלח למרן שאלה, מה עושים בחתונה שלהם? התחתן חרש עם חרשת, איך יעשו את הברכות? מברכים להם, לא מברכים להם? הרב הנחה אותו, מה עושים? ואני הכרתי את המשפחה הזאת, אחד בהם, הוא קבלן שיפוצים, עושה עבודות יפות והכל, ועשיר, והכל, רק מה מסכן, יש לו מוגבלות הזאת. אז הרב כותב, יש לנו ספק. כמה שיש ספק, מה עושים? יש כללים בספקות. מה הכללים אומרים? ספק דרבנן לכולה. ספק ברכות להקל. לכן בא, אם אתה רוצה לצרף אותם למניין, של ערבית למשל, מה יש בערבית? קדיש, קדושה, ברכות, צרף אותם למניין. ספק דרבנן לכולה. האם צריך עשרה או לא צריך עשרה? זה מדרבנן. כל מה שדרשו חכמים קדושים בתוך בני ישראל, זה לא מדאורייתא, זה אסמכת בעלמא. ולכן זה מדרבנן. דרבנן, ספק דרבנן, יש לנו ספק אם צריך אותם, ספק דרבנן לכולה. אבל אם זה דאורייתא, אם זה ברכות לבטלמה, צריך לעשות חזרה איתם. מעיקר הדין, אדם שלא עונה לך, זה לא פגם. אדם למשל נרדם. הוא נרדם יש כאלה נרדמים בשיעור, אבל יש כאלה נרדמים גם בפעם, עשרתי שיעור, אחד נרדם. אז למחרת גם נרדם, עוד יום גם נרדם. כל יום נרדם, אתה תגיד לי, מה אתה יושן קבוע בשיעור? אמר, תראי כבוד הרב, כתוב בגמרא, שתחילה דינו של אדם על דברי תורה. זו השאלה הראשונה. וכתוב גם כן, שאדם יושן בלילה, הנשמה שלו עולה למעלה, דנים אותה. אז עכשיו אם הנשמה שלי עולה למעלה, שואלים אותי, קבעת עיתים לתורה? אני אומר להם, למה מאיפה באתי? משיעור תורה. אז לכן, הוא היה מקפיד על הדבר הזה. אז יש כאלה, הוא נרדם בתפילה. נרדם בחזרה, הוא ישן. עכשיו צריך להפסיק את החזרה, או להתחיל חזרה, רוצים להתחיל חזרה. או להגיד קדיש, ויש אחד ישן, רדום, אין עם לדבר. האם אפשר? או אפשר? אפשר. למה? כיוון שהוא סוף סוף אחד מעשרה, הוא חייב במצוות, אפשר. אפילו שהוא לא עונה, או כל שכן, אדם שהוא באמצע עמידה. ואנחנו יכולים לצרף אותו למניין, אחד, שניים אפשר, למה? כיוון שסוף סוף כל בעשרה שכין תשרה, זה שלא עונה, החירש אילם, אם היה חייב במצוות, גם אילם. אם הוא לא חירש, אין בזה מחלוקת, יכול להדעות, יכול לצרף למניין. אבל אם הוא חירש אילם, יש לנו ספק, מצד אחד קבעו חכמים מדינו, שהוא פסול, מצד שני, שהוא לא מצרף למניין, מצד שני היום, יש צד להחשיב אותו, כן אדם שהוא חכם, ספק. אומר, מה תעשה? אל תעשה חזרה. אז ככה אותו הדין רבותיי, מסתבר ככה לפי דעת הרב, הוא הדין מחלל שבת בפרסיה, גם הדין ככה. מה אנחנו נעשה? מצד אחד, יש עליו לימוד זכות. תינוקות שנשבו, מה שאמרנו, כל שכן הוא עושה קידוש, אז הוא מראה קצת שהוא מאמין, אבל להגיד עליו ברכות, להחשיב אותו לצרף, אם הוא עשירי, לצרף אותו למניין, לעשות חזרה, לא כדאי. כדאי לעשות עמידה, קדושה אפשר, קדיש אפשר, אבל בלי חזרה. חזרה לא כדאי, ספק ברכות להקל. כמו שאמרנו, מה שספק דה רבנן לכולם, ספק ברכות, ספק ברכות להקל. כל זה רבותיי, לדין מחלל שבת בפרסיה. אבל זה לא קשור לעניין פסול של העדות. פסול של העדות, אפילו עובר עבירה אחרת, הוא רק מגלח בתער, אמרנו, הוא פסול העדות, הוא אוכל לא כשר, הוא פסול העדות. ולכן, אותו אדם שהוא רוצים לקחת אותו עד, צריך לבדוק שהוא כשר. מרן עליו השלום כותב, בענף הצוות, חידוש גדול, אומר הרב, מי שהוא צופה בטלוויזיה, הוא פסול העדות מהתורה. למה? שנאמר, ולא תתורו, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה פירוש רבותיי, ולא תתורו, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, פירושו, לא תסתכלו בטלוויזיה ובאייפון ובכל המכשירים הדומים להם. זה הפירוש רשי של הפסוק, ולא תתורו, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לכן אומר הרב, בפשטות זה איסור דאורייתא, פסול העדות. הרב מסיים בסוף וצריך עיון. מה הרב מתכוון? צריך עיון. הגמרא אומרת, מסכת סנהדרין, היו עני קבוראי. מה זה קבוראי? קברנים, חברה קדישה. הם היו קוברים, מתים, גם ביום טוב. מדבר יום טוב ראשון. יום טוב שני מותר, התעסקו בו עממין. ביום טוב שני מותר לקבור, אבל יום טוב ראשון התעסקו בו עממין. לא התירו חכמים שיהודי התעסק. עממין, גויים, משום כבוד המת, כי יום טוב, בפרט בחוץ לארץ, יש אחר כך יום טוב שני, לא אחד רק קירו, אז זה לא כבוד הבריאות, אכן התירו. אבל עדי גוי, ביום טוב שני התירו גם עדי ישראל. הם היו עושים, קוברים גם ביום טוב ראשון. איסורי דאורייתא, חופרים, זה לא מלאכת תוכן נפש, עליו השלום, נפטר. ועושים כל המלאכות. שם רצו, נדעו אותם. אחר כך בא רבונה ברד רבי יהושע, אמר לו, הם כשרים לעדות. למה הם כשרים? עוברים איסורי דאורייתא. אומר רבי יהושע, אומר, תשמע, לא רק שהם חושבים שזה מותר, הם בטוחים שהם עושים מצווה? תגיד להם, איך אתם עושים דבר כזה? עכשיו ייתן לך דרשה, הרצאה שלמה, על כבוד המת, על כבוד הבריות, וכמה התורה, מה זה קשור ליום טוב? שזה התורה התירה ביום טוב? הם לא מבינים מסכנים, הם חושבים שזה מותר. לא שמיע עליהו איסורה, לא יודעים את הדין, דבר כזה שלא יודעים את הדין, אז אפשר להקל. מה זאת אומרת להקל? להכשיר אותו לעדות. וככה נפסק בשולחן ערוך גם כן, שאותם אנשים שהם קוברים ביום טוב, אנחנו מכשירים אותם. אותו דבר, כותב בספר שב יעקב, ואחריו גם רבי עקיבא איגר, עניין גילוח בתער, אמרתי מקודם, שגילח בתער עובר איסורי דאורייתא, הוא פסול לעדות. אבל הם מדברים בזמנם, לא היה מודעות לדבר הזה. היום, אני חושב, יש יותר מודעות, הרבה אנשים יודעים, ודאי אנשים שהם דתיים, יודעים, שאיך יש מכונה, אסור לגלח בסכין, יכול להיות שיש אנשים ככה בתחילת הדרך שעדיין לא יודעים, אבל אז בזמנם, ממש פסטה המספחת, זה היה דבר נפוץ, הרבה אנשים היו בטוחים שאין בזה שום איסור. שם כותב בשב יעקב, אומרים, על מה הם סומכים? הגמרא בברכות אומרת, גדול כבוד הבריות שדוחה לו תעשה שבתורה. אז מה אתה רוצה? שזה זקן, זה לא כבוד הבריות. אז זה דוחה לו תעשה של לא תשחית פעת זקניך. ככה היא. אותו דבר אומר בעקיב איגר. אומר, הם בטוחים שהם לא עושים שום עבירה. מה, לא ראית החזן הזה מגלח? והאברך הזה מגלח. טוב, הוא מגלח במשחה, אז לא היה מכונות. מגלח במשחה, מגלח בסם. מה אתה משווה? לא מבין. מה זה משנה? כנראה זה רק חומרה. לא מבינים. דבר שלא שמיע עליו איסור. יש הרבה, לצערנו, איסורים שהם לא מפורסמים. אז מה, כל איסור שאדם עובר, נפסול אותו לעדות? לא. אם לא שמיע עליו איסור, אנחנו לא פוסלים אותו לעדות. אותו דבר, יש אדם שלא מקפיד על בשר חלק. לדעת מרן השולחן ערוך, מי שאוכל בשר כשר, זה כמו שאוכל טרף. כך מרן כותב בפירוש, סימן למתת בירוי דעה, אומר, מה זה בשר כשר? כתוב עליו כשר, כמובן. פעם מרן עליו השלום אמר, אתם רואים, כתוב בשר עליו, כתוב עליו כשר? זה בלשון סגי נאור, ככה הרב אמר. זה הכוונת טרף, זה לא באמת כשר. מה זה כשר? שמעכו בו את השיחות. כותב מרן, מי שמעך את השיחות, כאילו מאכיל טרפות לישראל. עכשיו, אדם מגיע, הוא לא מבין את זה. הרבה אנשים, לצערנו הרב, היום עוד יש מודעות בזכות מרן, עליו השלום, וגם מרן שיחיה, שמדבר על הדברים האלה. מי שיראה הרב יביע חלק ה', אומר, בזמננו אפילו אנשים יראי שמיים, תלמידי חכמים אברכים, לא יודעים מה זה בשר חלק. תראו איזה, איך מרן שינה לנו את הדור, שיפר לנו את הדור. היום יש אברך, יש אפילו בעל בית שלא יודע דבר כזה. כל מי שקצת נמצא בשוערי תורה, קצת בן תורה, יודע שצריך להקפיד על בשר חלק. זה דבר מפורסם מאוד. אבל בזמנם לא יודעים. גם היום, אמרתי, יש הרבה אנשים שעדיין לא יודעים. אז הוא נכשל, לדעת מה נכשל באיסור טרף. אז מה, נפסול אותו לעדות? לא. להשמיע עליו איסורה. אותו דבר בעניין של חרקים. לא כולם יודעים שצריך להקפיד על ירק חסלת, או שירק חסלת צריך לשטוף אותו, להשרות אותו בסבון. שבוע דיבר איתי רב אחד, תמיד חכם גדול, מזכי הרבים. הוא היה מופתע. אמר לי, מה? צריך להשרות את הירק במים וסבון? ואיפה? לא, לא דעתי דבר. אומר, שאלתי, עשיתי סקר, שאל הרבה אברכים. אומר, אף אחד לא שם את זה בסבון, רק שוטפים את זה במים. צריך לדעת. רבותיי, בכל חבילת ירק, כמעט, לא אני אומר 100%, כמעט 100%, כמעט 100%, לא קרוב ל-50%, לא קרוב למחצה, מה שכותב הריבה, שלומעות המצוי. רוב המצוי, רוב דרוב החבילות של הירק מהדרין, יש שם חרקים. אני אומר לכם את זה באחריות. לפני בערך 6-7 שנים, כשמרן הראשון לציון היה בתפקיד רב ראשי, אז דיברתי איתו על הנושא הזה, אני רוצה ללמוד את הנושא הזה, תביא לי מישהו שיראה לי. ראיתי מישהו שהוא מקצוען בדברים האלה, מבין, תמיד חכם, וגם מבין מה הנושא הזה. חתם סופר כותב, שלמצוא חרקים, לא כל אחד יכול לבדוק. הוא אומר, צריך מישהו שמבין. אם אתה לא יודע איך נראה, חרקת, אתה חושב זה איזה לכלוך או איזה קישוט, מאיפה אתה יודע שזה חרק? צריך מישהו שמכיר. אז הבאתי מישהו כזה, שיש לו ניסיון. היה חנות מול הבניין של הרבנות. אז אמר לו, הרב תביא כמה, הלך באופן אקראי. לא הביא איתו חבילות מהבית, שתל שם חרקים. כן, באופן אקראי, מכל מיני חברות. ועשה, פתח מעבדה בלשכה של הרב, ובדק. לא היה ירק אחד נקי. בכולם היו חרקים, צריך לדעת. זה לא בטעות. זה ככה, מובנה, בצורה כזאת. יש נועל של הרבנות הראשית, שהוא מאשר לאותם החברות, לאותם הקשרויות, שבכל חבילה תהיה כמות של חרקים. לא יותר מדי, לא להגזים. כן? כמות מסוימת. אז תשאל, אנשים לפעמים לא מבינים. אם ככה, אז מה אלו חכמים בתקנתן? אז הקנה, ירק רגיל מהשוק. אתה אומר, זה חרקים, ומה זה, זה, מה לי 5 חרקים, מה לי 30 חרקים? צריך לדעת שיש הבדל בעיקר בסוג של החרקים. מה הכוונה בסוג של החרקים? יש חרקים שלא יעלה להם שטיפה בכלל, כמו זבוב מנהרות, כל מיני זחלים, הם נכנסים בתוך הגוף של העלה. תשטוף אותו כמה שאתה רוצה, קשה מאוד להכשיר אותו. אבל בחרקים, בירק מהדרין, שם יש בדיקות, לא מאשרים ככה. יש משגחים שבודקים. אם רואים שהחרקים האלה שלא יורדים בשריה ושטיפה לא נמצאים, מאשרים את זה לשיווק. ומה כן מאשרים? כל מיני חרקים, בעיקר טריפסים. מה זה טריפסים? זה חרקים קטנטנים כאלה, שקשה מאוד, כמעט בלתי אפשרי, כמעט אני אומר, כמעט בלתי אפשרי שהם לא יהיו. למה? צריך להבין, מגדלים את הירק בחממות. החממות האלה זה לא ניילון, אנשים חושבים שזה ניילון. זה לא אטום, זה רשתות. ברשת לא ייכנס זבוב, לא ייכנס זחל. אבל טריפס קטן, וזה הקטן גדול יהיה, או הם מצליחים להיכנס, הם נכנסים שם, לפעמים בשתילים עצמם מגיעים גם כקצת חרקים, ולכן עושים ריסוסים, עושים כל מיני דברים שאפשר, אבל עדיין, הרבנות אומרת, תשמע, אם יש כמה בודדים, כמה חרקים בודדים בכל שקית, ואתה תכתום על השקית שצריך להשרות את הירק במים וסבון, אז ירד. זה ירד בשטיפה. אז בסדר, למה נצריך אתכם שיהיה נקי 100% ותגיע בקושי תצליח לשווק ירק אחד? נתיר יותר, אבל ננחה את הציבור שצריכים להשרות ולשטוף. ולכן רוב ככל, יש עשרות חברות, רוב ככל החברות, תסתכלו כתוב, יש להשרות במים וסבון. יש כאלה כותבים חובה להשרות. יש כאלה מתחכמים, לא הרבה. יש אולי אחד או שניים, שלוש גג חברות שמתחכמים. מה הם כותבים? הירק נקי, לא צריך כלום. מומלץ, ראוי להשרות. מי שקורא את זה, מה אומר? תראה, הם עשו עבודה טובה, אצלם ירק נקי יותר מכולם. אולי, אולי פחות מהם, אולי פחות מאחרים, אני לא יודע אם יותר, לא יותר ודאי. הם פשוט לא מיישמים את הנועל שככה צריך, ומטעים את הציבור. מי שכותב ככה, הוא מטע את הציבור. מי שחושב שיסמוך על זה, שכאלה מקפידים לקנות רק אותם. ראית? פה לא כתוב שצריך להשרות בסבון. כנראה שזה נקי. אבל הנה, מה שאמרתי עכשיו, זה דברים שהציבור לא מכיר. זה נקרא לשמיע עליו איסור. אחד שלוקח ירד כזה, חסה, מהסקית ואוכל, מובטח לו לא להישבע על זה, לא כדאי, כי יש עדיין אחוזים בודדים, אולי זה נקי, אבל מובטח לו שאכל כמה חרקים. בדרך כלל זה ככה, ירק מהדרין מדבר, בלי שטיפה ושריה טובה וסבון. למה חשוב הסבון? צריכים להבין למה זה חשוב. הטריפסים האלה שהזכרתי, הם נדבקים לעלה. יש להם כמין קריות של דבק כאלה, וגם החרטום שלהם נדבק בעלה, ובשטיפה לא יורד. הסבון הוא מחליק אותם. לפעמים גם הריסוס מדביק אותם. הסבון הוא מחליק אותם, ואז בשטיפה זה יורד. זה חשוב, לא צריך הרבה סבון. קצת ככה שיראה קצף במים, ואז אתה משרה אותו, 2-3 דקות, אנשים לפעמים נגעלים מזה, מה, נשים את זה בסבון? אבל גם הצלחת שלך אתה שם אותה בסבון. שוטפים את זה, לא נשאר טעם של סבון, הסבון יורד במים, גם זה תשטוף את זה, יורד הטעם, לא נשאר שום טעם של סבון, לא צריך לפחד מזה. אבל זה דבר שהוא נחוץ מאוד. יש חומר סטרילי, הוא בלי טעם, שפחית שלו זה טעם, יכול להשתמש איתו. העיקר חומר סבוני כזה, שהוא מחליק. אז זה סוג הדברים, רבותיי, להשמיע לו איסורה. מי שלא הקפיד על זה עד היום, מה, נפסול לו את הקידושין? לא, לא נפסול לו את הקידושין. אבל יש איסורים מפורסמים. אני חושב לכן, הרב כתב על טלוויזיה, מי שצופה בטלוויזיה, צריך עיון. למה צריך עיון? צריך הדיין לעיין, שמיע לו איסורה, לא שמיע איסורה. יש הרבה ציבורים, יש הרבה יהודים שחושבים מה יש בזה, כי לכל העם בשגגה, הרבה אנשים לא מבינים לצערנו את החומרה של הדבר. כמה מרן עליו שלמה מדבר על זה וכתב על זה גם כן, על החומרה של הדבר הזה. הרב אומר, זה בגדר ולא תביא תועבה לביתך, צריך להסיר דבר כזה מהבית שלו. מי שיש לו את זה חס ושלום, צריך בהקדם להתפטר מזה. אבל האנשים שלו, ולקחו אותם כבר בדיעבד לקידושין, טוב, בדיעבד את הנעשה אין נשים. אבל לך תחילה? ודאי שצריך להקפיד, לקחת עד שגם יראה שמיים וגם יהיה רחוק. זה, אמרתי, מרן יחד לזה שני סימנים. סימן למד ג' זה הקרובים, לא יהיה לא דודו, לא בן דודו, לא גיסו. איזה סימן למד ג' ראשי תיבות לא גיסו, שלא יקח את גיסו. אותו דבר למד ד', מרן מזהיר אותנו שלא יקח אנשים שלא שומרים מצוות, למד ד', ראשי תיבות לא דתי. אם הוא לא דתי, אז הוא פסול לעדות. שם זה מופיע ההלכה הזאת בשולחן ערוך. זה צריך מאוד להקפיד. לפעמים אדם מזמינים אותו, כמו שאמרתי, לעדות, והוא קרוב משפחה יגיד לרב, קרוב משפחה, או שאתה מזהה מישהו. הייתי פעם באיזה חופה, רב תמיד חכם, הוא רב אזורי באיזה מקום, ואחיו הוא גם כן אב בדין באיזה מקום, והוא סידר קידושין. אני הייתי בן הקהל, הייתי מוזמן, עובד איתנו הרב הזה, הזמין אותי לחתונה של הבן שלו, באתי. אני עומד בן הקהל, עומד לידי זה אברך, כשבאים לעשות את הקידושין, אז הוא אומר לי, רגע, העד הזה הוא בן דוד של הקהלה. אני לא יכול להיות, זה תמידי החיים שם, איך? אמרתי לו, אז תגיד להם, לא, אני מתבייש. מה מתבייש? עכשיו עוד מעט הם התחתנו, לא יהיה להם קידושין. אז אני ראיתי שהוא לא מתבייש, מה נעשה? מקום שאין אנשים, משתדל להיות, הלו, צעקתי, כולם התעוררו, כמו פה עכשיו, כולם התעוררו. הוא אומר לי, מה קרה? נבהלו, מה קרה? אז אמרתי לו, לא, הוא פסול, תבדקו. בדקו, כן, כן, ברוך השם, בן דוד של הקלה. אם לא, זה, כמו שאמרתי, יכולים עשרות שנים לחיות ככה, בלי חופה וקידושין, מה הדין באמת? בא אדם ושואל. נתברא לי אחרי כמה שנים, שכך וכך היה, עד או שהם חי שבת, אמרתי לו, לא רק מחי שבת, עובר איזה עבירה, גם כן, זה גם פסול העדות. או קרוב משפחה, צריך לעשות שוב פעם קידושין, הקידושין הם בטלים ובטלים. אז הוא אומר, טוב, אז מה, אני חייתי ככה, בלי חופה וקידושין, עברתי איסורים, מה, זה מותר? מרן בסימן כ"ו, באבן העזר כותב, אסור, אין לנו יום פילגש, דברים כאלה. אז זה איסור סור גמור, איך, מה נעשה? טוב, זה באונס מסכן, מה הוא אשם? הוא בסך הכל שמח על הרב. הרב הוא שלוחה ודעבית, מה הוא יעשה? הוא אשם? הוא לא אשם בדבר. אז הוא אנוס. אדם שהוא אנוס, לא צריך כפרה. רבנו יוסף חיים כותב בשו"ת רב פעלים, חלק סוד ישרים, הוא מדבר שני אופנים. זה מספר מקרה אחד, שהיה שוחט של העיר, שהכשיל את כל הציבור. שוחט, צערנו, מדי פעם שומעים סיפורים כאלה, השם ישמור, היה בארצות הברית מקרה כזה, רחם השם, קהילה שלמה של יהודים, שהתברר שהקצבים שם הכשילו אותם אלפים רבות, חייבו אותם להכשיר את הכלים, משך תקופה ארוכה, היו קונים בשר פיגולים ומוכרים להם, השם ישמור. ולפעמים יכול להיות גם כן תקלה, באיזה משחטה, באיזה מקום, ואדם שמח, אחד המסורים, שמח על הרב, שמח על החותמת, והפטילים והמטה, שמח על

0: שאולי חס ושלום זה טמטם בתלם, מתמטם בעם, נטמטם בעם, שבת קראנו, תורה הזהירה אותנו, כל הבעלי חיים הטמאים, צריך זהירות בזה, או ספר מעשה שהיו יושבים חברים, עומדים בבית השם בלילות, עוסקים בתורה כל הלילה, והשמע שבית כנסת מביא להם כוס תה, כוס קפה, אז לא היה כמו היום, אתה יש לך תה מארבען או מאחד, כל מיני פינוקים או מחם, כל מיני דברים שיש היום, אז צריך ללכת לבאר, לשאוב מים, ולהרתיח להם את המים. חלק מהתפקיד שלו מה היה? לסנן את המים. הרבה פעמים מים עומדים, יש בהם תולעים, כל מיני בעלי חיים. השליח, השמש, התרשל בתפקידו, ולא סינן את המים. הם שתו כוס קפה, כוס קפה הוא כהל, לא רואים. הגיעו לתחתית של הקפה, פתאום השם מרחם אפורה, גולגולת אחת שצף על פני המים. רואים שם בעלי חיים, מה עושים עכשיו? צריך כפרה, מתמתם בם, רוח תומה עכשיו, תמתן להם את הלב. אומר רבן יוסף, חיים לא צריך כלום. איזה חידוש, אומר למה? מים ונתמתם בם, כותב חידוש, אומר, אנחנו חושבים שזה דבר טבעי, שיש בעלי חיים מתמים שמתמים את ליבו של האדם. אומר לו, זה לא דבר טבעי. זה לא כמו למשל אוכל מקולקל. אם אדם אוכל מקולקל, אכל אוכל מקולקל, פג תוקף, בין באונס, בין ברצון, בין בשוגג, בין במזיד, יעשה לו קלקול קבע. מה לעשות? יגיד, אבל זה לא השם, לא ידעתי, מה לעשות? זה מציאותי. אבל פה אומר לו, יש רוח שמרחפת על פני האוכל. אם זה אוכל קשר, יש רוח טהורה. אם זה אוכל לא קשר, יש רוח תומה שמרחפת. הרוח תומה יש לה רשות לשלוט באדם שאוכל, אם הוא אכל במזיד או בשוגג. אבל אין לה רשות לשלוט אם זה היה באונס. מה זה מזיד? שאדם יודע, זה אסור ואוכל. שוגג, הוא לא יודע, הוא לא בודק. המסעדה נכנס, תבדוק אם זה קשר. אומר כתוב בשלט, תבדוק אם יש תעודה, תרים טלפון, תברר עם המשגיח. לא, לא שואל כלום. בסוף התברר שזה לא קשר, סתם כתוב קשר, אז זה שוגג. אבל הוא השם, היה לך לברר. אבל אם הוא ברר, והתברר שיתעו אותו, הוא עשה כל מה שהיה עליו לעשות, זה נקרא אונס. אונס, כמו שהרמב״ם כותב גם כן, שבאונס לא צריך כפרה, הוא אומר, לא רק שלא צריך כפרה, אין רשות לרוח של התומעה לטמטם אותו, כי הוא עשה כל מה שבידו לעשות. אז לכן, כמו שאמרנו, אם אותו אדם יהודי הביא רב תמיד חכם, שעשה לו קידושין, והרב לא ברך כמו שצריך, הוא מסכן מה יודע הלכות העדות, אותו החתן, הוא לא יודע, לא חשב לשאול. ולכן, לא צריך לעשות הכפרה, אבל בכל זאת, צריך לעשות לו קידושין חדשים. הרב כותב בבי עומר חלק ח', זה נמצא בחלק אור החיים. עכשיו, סימן כף ג', יש הערות על ספר שמח נפש גגין. שם באות א', האות הראשונה, אומר הרב מעשה שבא לידינו, הרב מספר מעשה רב, שהיה קידושין פסולים, ועשו קידושין, על בגלל העדים שהיו פסולים, ועשו להם אחר כך עוד פעם קידושין, אבל בלי ברכות. למה? יש לזה סיבות, אין לנו פה זמן להאריך, לא מברכים ברכות, לא ברכת האירוסין ולא שבע ברכות. אבל כן, טבעת, הקלה תרוויח, האישה הזאת תרוויח טבעת חדשה, יקנה לה טבעת, ויביא שני עדים, ויביאו כתובה חדשה גם כן, כדי לקחת כתובה, להשתקח בטעותה, יש כתובות מיוחדות הדבר הזה, ועשו קידושין. תראו, זה תסבוכת, לכן, חכם עיניו בראשו, לא מחכה שיהיה לו בעיה כזאת, אלא מראש דואג שהכל יהיה כדת וכדין. לסיום, נברך גם את הרב אלמוג, ידידנו היקר, שידיו רב לו, בהרבצת התורה, גם בכתב, גם בעל פה, בספרים יפים שיש לו, וגם בדרשות, שיעורים, והיום ברוך השם שהוא איש על העדה, שזכה לעלות מעלה מעלה, להגדיל תורה לאדירה, וגם כמובן את מרן הראשון לציון, פאר הדור והדרו, מרן רבנו יצחק יוסף שליטה, שנזכה לאורו עוד רבות בשנים, ליהנות מהשיעורים שלו, מהכתבים שלו, נזכה כולנו יחד לקבל מפני משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. בבקשה אומר. צה"ל הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך אם בא להם תורה מצוות שנאמר.
1: שבוע הבא שיעור מקדים בשעה 11, ואחרי זה סליחות. גדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש, שמהיר הבא, לאלמן יבאר כבותיה, וימליך מלכותיה, ויצמח פוקנה, ויקרב משיחי, וחי יכון, ומכון חי לכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב, ומואמן, יהא שמהיר הבא מברך לעולם. ולעלמי עלמיה יתברך, משתבח ויתפאר, ויתרומה, ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתהלל, שמה לקודשה בריחו. לילה מכל ברכתה, שירדת שברכתה ומחמתה, דאמירן בעלמא, ומואמן, על ישראל ורבנן ותלמידון, ועל כל תלמידי עונדס, כמו הייתה כבישתם, די ואתרא דלמי די בכל אתר ואתר ילן אלון ולכון חינך וחסדה ורחמה מן קודם הרי שמיה והרעב אמו אמן יש למה רבה מן שמיה חיים בסבא וישועה ונחמה ושזבה ופועה ולרסלך וכפרה ורווח והצלה

0: אנו לכל עמו ישראל ואמרו אמן. תשלום מרומה ורוח מהווה תשלום עלינו כל עמו ישראל ואמרו אמן.
1: מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים אברהם יצחק יעקב שרון דוד שלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יברך וישמור ויעזור ויגדל ורומם למעלה למעלה את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, מי ששמע אותנו כאן, מי ששמע דרך הלוויין, השידורים, מלכה דעלמא יברך אתכון ויזכה אתכון ומשלח מכם הצלחה בכל מעשי ידיכם, ותזכו לשנים רבות נעימות וטובות. אמן. הוא חולק.
2: אמונה וביטחון. אומר הסטייפלר רבי יעקב ישראל קניבסקי, אומר בספרו הקדוש חיי עולם בפרק אף זין, כל הספקות, זה לשונו הטהור, כל הספקות הבלבולים שיש לאדם בענייני אמונה וביטחון, זה הכל מגיע מהגאווה. דיינו, זה תלוי באדם עצמו. אם אדם יהיה ענב, יהיה לו אמונה. הזוהר הקדוש ויקל דף קופצה דקחת כותב על הפסוק בתהילים בפרק ומבב, אשרי שאל יעקב בעזרו סברו על השם אלוקיו. יעקב אבינו, אומר הפסוק, שבטח בהשם, וכי אברהם לא בטח בהשם, וכי יצחק לא בטח בהשם. אומר הזוהר הקדוש לומר לך שיעקב אבינו לא בטח בסבו אברהם, לא בטח באביו יצחק, אלא לבד התגבר על הכל. ואומר הזוהר, הוא קיבל מתנות, הכל הוא קיבל, בני חיה 12 שבטי קה, צדיקים קדושים טהורים, הכל חיים טובים ושפע גדול. אמן כן יהי רצון.
3: בעצמות חיי יחזקאל הנביא, כמו שכתוב שם, לקח אותו הקדוש ברוך הוא לבקעת דורה, זה היה עליית בבל, ושם בקעה מלאה עצמות, מלאה עצמות. שאל אותו הקדוש ברוך הוא, התחיינה העצמות היבישות האלה? אלה עצמות היבישות, הם אין שום דבר, להחלוחית. מאות שנים עברו עליהם, שאלו ככה, כמודו מהפני האדמה. אלה היו בנף של אפרים, שבט אפרים. הם היו במצרים, יחד עם כל ישראל, בשעבוד של מצרים. והם התמרדו. לא היה להם סבלנות לחכות עד שיבוא משה רבנו ויגאל אותם. וכדי שיבוא משה רבנו, אמרו, מה אנחנו נשאר עבדים שלהם? מי זה הכלב הזה פרעו? יאללה, נמרוד בו, מרדו בו, והוא גבורים, הוא פחד מהם. אבל מישהו צריך ללכת, שילך. אז הלכו. הלכו שם, חשבו לכבוש את הארץ. התקרבו את הפלשתים, הרגו אותם פלשתים. הרגו אותם. והשאירו אותם בלי קבורה, השאירו אותם ככה. קדום מהפני אדמה. העצמות שלהם תמישו מאות שנים, מזמן של מצרים עד זמן יחזקאל הנביא. יחזקאל הנביא היה אחרי החורבן 850 שנה אחרי זה, והעצמות יבשות. לכן שאל אותו הקדוש ברוך הוא, בן אדם, התחיינה העצמות היבשות האלה? יש במיוחד טבעי אפשר לבוא כזה? אבל השם אלוהים אתה ידעת, אני לא יכול לענות. אמר טוב, נביא עליהם. עמד והתנביא עליהם. נביא בעצמות האלה ויחיו. נביא עליהם. והנה תחברו עצם מעצמו ועצם מעצמו, תחברו כולם ביחד. אחרי שהוא תנביא עליהם, וקמו חיל גדול מאוד. כולם עמדו. עמדו על רגליהם. אז קודם אמרו, איש החכמים אמרו, טוב, זה סימן תחיית המתים, אז זה לא כשאנחנו סימן להזכר הנביא. אבל כולם קמדו שעה אחת, חזרו עוד פעם ונפלו, ונפלו מתו. קם רבי יהודה בתרמן, לא נכון, לא מתו. הלכו לארץ ישראל, בנו בתים, נשאו נשים, מנלדו מהם ילדים, ואני אחד מהבנים שלהם. אני מהבנים שלהם, מאלה שהם חיו בתחילת המתים של יחזקאל המלך, יחזקאל. יחזקאל. כתוב במדרש, כשיחיה יחזקאל את המתים האלה, שלד אחד נשאר כמו שהוא. לא קם. אמר, רבו ראש העולם, למה זה לא קם? אמר, זה היה מלווה ברבית. והם במצרים, היה עשיר והיה לו כסף. היה מביא אותו ברבית לעם ישראל. ולשם לוקח ממי נשך. את כספך לא תותן בנשך. הוא מרבית תותן אחריך. הוא היה מביא ברבית. לכן לא יקום שאתה מתין. מה זאת אומרת? ולא היה מסווה על התורה. אלה היו במצרים. עוד לא קבלו בת התורה. אז מה, אז הפסוק הזה, שאסור לתת בנשך מרבית, זה נאמר אחרי שקבלו את התורה. קודם נפתי זה, כמו בן אלוח. כמה שהרבי שמתן בעצמו, זה לא גוזל ממנו. אז למה לא קם? אלא הקימה הזאת הייתה נס. כל שלט שהתחבד וקם ונעשה בן אדם, זה נס. הוא לא מספיק, היה ראו שיעשו לו נס. לא הכוונה שעונש, אם היה לפי הדין, זה לא עונש, זה לא מגיע לו עונש. אבל לא עונש, צריך לעשות לו נס, שיהיה ראוי לנס. אבל זה היה מרבה מרבית. כמו שעשה דברים שהם לא נכונים על פי התורה, לכן הוא זכר עקום את חיית המתים. זה מוסר לסכן, משמרבה מעותה ברבית, לא קם שחיית המתים. כמה צריך לזהר, כשאדם שלו עסקים עם הבנקים, לווה, מלווה, צריך שיכתוב הכל על פי היתר עסקה. כותב על פי היתר עסקה, כמו על פי תקנת חכמים. הוא שמח את דברי חכמים. באופן שכזה, יש לו מקום להקל. אבל בלי זה, רבית, זה רבית. הם לוקחים רבית, בלי היתר, בלי שום דבר. צריך לדעת מזה, זה דבר חמור מאוד. מעשה שהיה, בזמן רבי עקיבא איגר, הרב שלום. הוא היה אבדין של עיר פוזנה, הרב ראשי ואבדין. עיר פוזנה זה בגרמניה. העיר הזאת, הוא היה הרב הראשי, אפילו יצאו, אפילו. מה שאומר להם זה לכן משה מסיני. כי באמת היה גאון גדול, יחיד בדורו. לא היה כמו, לא קם כמו. והנה קרה במקרה, היה עשיר גדול אחד, שמעולד לא נתן פירותה, לא לקהילה ולא שום מקום אחר. והיה מוסיף את הדם של האנשים, מלווה להם כסף ברבית, ולוקח 20%, 30%, בלי רחמנות. ידוע היה, כל החייו כך היה. לא אכפת לו, לא בא לבית כנסת, לא בא לבית מדרש, לא ראה פני בית כנסת. שומע על אותו לתורה, יצטרך להתנדב כסף. כמה שמתנדב, עשינו משברך, שמתנדב, אין קוב ואין עונה, מה יגידו אנשים? לכן לא ילך לבית כסף בכלל, לא ילך לבית כסף. ונגיע אותו, כל אדם של הזמן, מי גבר יחיה ולא יראה מוות. נגיע את זמן, לא מת, נפטר. בואו בניו, בקשו בחברה קדושה, שבואו יטפלו בו, כרגיל. אמרו לו, לא, יש לו הוראה מהרב, לא לטפל בו. אין לו שום לגוע בו. למה? למה? אתם רוצים שנגע בו? הקבר עולה $100,000. לא פחות. קבר $100,000? מה קרה? כולם משלמים $5,000, $1,000. מה זה $100,000? אמרו לו, ככה הוראה לנו הרב. אין לכם משהו להזיז זו, לנגוע בו, בלי שישלמו על המקום, בניו, יש להם הרבה כסף. נשאיר להם נושא, ישלמו $1,000.
4: עד כאן הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
5: ערוץ 2000.
4: התוכנית הבאה, המימד הנוסף, עם הרב יוסף ביטון.
5: ערוץ 2000.
4: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
6: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
7: עכשיו בערוץ 2000, המימד הנוסף עם הרב יוסף ביטון.
8: ערוץ 2000.
9: עוד והאיומים שעומדים לפתחנו, עוד בהמשך השידור נעסוק בשאלה מה עומד מאחורי האלמותו של מוג'דה בחמינאי, וכמובן גם מה ניתן ללמוד על כך מתוך ספרי הזוהר והקבלה. אבל תחילה אליך המקובל הרב יוסף ביטון, שלום, שבוע טוב ועוד הרב.
10: שבוע טוב וברך רבי יונתן היקר, לך ולכל בית ישראל שיושבים וצופים בבתיהם, אשרינו מה טוב חלקנו, שאנחנו פותחים את השבוע בלימוד תורה. אני אומר לכם בשידור הזה, בעזרת השם יתברך, אנחנו הולכים ללמוד דברים עצומים מתוך הספרים הקדושים, מתוך דברי הנבואה, מה, לקראת מה אנחנו הולכים ומה עלינו להשתנות כדי למתק את הדינים. לכן חשוב מאוד לשתף את השידור הזה בעזרת השם.
9: אז כן, אומר לכם הצופים בבית, יש לכם זכות גדולה ועצומה להיות חלק מזיכוי הרבים שיערך כאן במהלך השידור הזה. כל אחד מהצופים רשאי, יכול, ואפילו הייתי אומר הרב לקראת אלול, חייבים להיות שותפים בזיכוי הרבים. שתפו את השידור, תסמנו לייק לשידור החי, כל לייק שלכם חושף את השידור לעוד קהלים. אנחנו, כמו שפתחנו ואמרנו, נהיה ממש מיד עם ברסלבסקי, מי שהיה בשבי חמאס, עמוק מתחת למנהרות, הביא לנו פרטים חדשים מתוך תקופת השבי, אבל אנחנו ממש בעוד רגעים אחדים נהיה עם אמיר אביבי, מי שיסד את תנועת הביטחוניסטים, גם על ההיעלמות של מוג'דה בחמינאי, אבל גם ובעיקר על מה שמחכה לנו בפן הביטחוני לקראת ימים גורליים. אני רוצה לפתוח איתך הרב בשאלת השאלות, האם מוג'דה בחמינאי, האם היה ניתן לצפות להיעלמות הזו מתוך הספרים הקדושים?
10: אתה יודע, אני ישבתי על הסוגיה הזאת, ואנחנו רואים פה פלאי פלאות. אם נתבונן היסטורית, כל המציאות של הלוחמה שלנו מול איראן, מול פרס, זה היה באסתר. הגמרא אומרת, אסתר מן התורה מניין, שנאמר, ואנוכי אסתר, אסתר פניי ביום ההוא. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על המערכה הזאת, הרי אם תשים לב, תראה עכשיו רוסיה ואוקראינה, מלחמה נורמלית, נלחמים כמו שצריך. אמנם אף אחד עוד לא מכריע את השני, אבל מלחמה רגילה. פה מול איראן נהיה לנו משהו שהוא שונה, משהו שהוא בכלל, משהו, שיחות, יש מלחמה, אין מלחמה, יש שלום, אין שלום. משהו מוזר, משהו מסתורי. ולא זו בלבד, גם המנהיג עצמו שלהם, הם בעצם עכשיו בלי מנהיג. אין להם שום מנהיג, אין מנהיג באיראן. זה לא שהוא נסתר מעינינו, הוא נסתר גם מעיניהם. זאת אומרת, ההנהגה מול איראן היא הנהגה של הסתרה. וזה הצירוף הגדול שאנחנו מדברים עליו. לכן, בעזרת השם ידבר בוודאות, האדם הזה, גם כן אם הוא חי, הוא כבר שלושת רבעי עינינו, זה בוודאות. אבל הדבר הגדול ביותר הוא שאנחנו רואים את ההנהגה האלוהית, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, שהיא הנהגה שהיא נסתרת בתוך המערכה. זאת אומרת, האי ודאות הזאת, הכן מלחמה, אין מלחמה, המתכוננים כל שבת שיש תקיפה ואין תקיפה. כל המצב הזה, זה מצב שהקדוש ברוך הוא מתנהג מול עמלק. ואנוכי אסתר אסתיים פנה ביום ההוא. זאת אומרת, ההנהגה גם במלחמה היא באסתר. חזל הקדושים אומרים, כל המגילה אין שם השם. הכרענו את איראן, הבסנו את איראן באותה תקופה, אין שם השם במגילה.
9: הרב, אתה מאמין באמת שמוג'דה בחמינאי נעלם ולא הצלחנו לחסל אותו?
10: בוודאות, יכול מאוד שכן, שהוא
9: חושב. תראה הרב, אני אספר לרב מה שהרב לא יודע, בתקשורת נאמר רק לאחרונה, ראש הממשלה בעצמו אמר שמוג'דה בחמינאי, על פי הסימנים שיש למערכת הביטחון הישראלית, שהוא נמצא בין החיים.
10: כן.
9: אתה מאמין לכך הרב? אולי זה עוד מהלך פסיכולוגי שעושים דווקא להנהגה באיראן?
10: תראה, אני לא מבין בפסיכולוגיה פוליטית, אני מבין דבר אחד. אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. הקדוש ברוך הוא יבוא בחשבון עם כל מי שהיה שותף בכל הזלת דמעה כאן בישראל לערך כל השנים כולם. ואני אומר לך בוודאות, זה לא רק העניין של, של, של, של, של, של האדם הרשע הזה. אני אומר לך שכל ההנהגה שם וכל מי שהיה שותף בכל השנים כולם, ברצח העם הזה שנעשה פה לעם ישראל במשך כל ה-40 ומשהו שנה האחרונים, ידעו נאמנה, אם כולם יבוא הקדוש ברוך הוא חשבון, ואני אומר לך את זה בוודאות, אף על פי שכל פניהם לשלום, ואתה שומע על הסכמים, אני אומר לך, פני השמיים מול איראן למלחמה עקובה מדם, כדי לסגור חשבון לא ישן, זה חשבון טרי, וגם חשבון ישן שיש לנו עם איראן. זה המציאות שהולך להיות.
9: הרב, אתה יודע שהרבה שואלים עכשיו, האם מה שטראמפ עושה, באמת עושה טוב לביטחון ישראל?
10: אז אני דיברתי על זה עם החתן שלי בדרך שגר פה, אני אדע לך דבר אחד. כל מן דאביד רחמנה לטב אביד. זו טעות לחשוב שטראמפ עושה משהו. אין טראמפ, תבינו את הדבר הזה. יש אדם עם שבב שהותקן לו בתוך הקופסה של הקדוש ברוך הוא. והוא עובד על פי השבב הזה. שלא תחשבו לרגע, הרבה אומרים, תשמע, או השיקולים שלו הם כלכליים, לא מעניין אותו מישראל. אחד אומר, הוא כבר חבר לארצות ערב, הוא כבר לא כל כך עם עם ישראל, הוא שם יש יותר כסף. זה הכל הבל הבלים. הקדוש ברוך הוא מנהל פה את כל העולם, ויש לו שבב בתוך המוח, ואותה שנייה שהקדוש ברוך הוא מחליט שזה הרגע למפלת המשטר באיראן, ולבוא איתם נקמה, באותו שנייה זה מה שיקרה. ולא, אם אנחנו עכשיו מה יהיה איתנו? שאלה גדולה. אם אנחנו עושים תשובה ומתעלים וכו' וכו' וכו', אז יוצא מצב ש... באו וראו זרים צונכם, חס ושלום, או שאנחנו עכשיו נהיה פה, נשב, איש תחת גפנו ואיש תחת עינתו, וטראמפ עושה את העבודה. שום צהל, שום מטוסים, לא צריך לטרטר אותנו, לא צריך לזעקות. איראן מגיעה למפלה ולשפל הגדול, שתכף נראה מה שכתוב עליה בנביאים, ואנחנו בכלל לא בתמונה, הכל תלוי בנו. אם לא נעשה תשובה, נצטרך את השופר. מה זה השופר של היום? זה הזעקות, וכו', וכל מה שעברנו, שעה שעברה.
9: הרב, לפני שנפנה לספרים הקדושים, לנביאים, אותם נביאים, ששם יש לא מעט חיזיונות, אפשר לקרוא לי, נבואות.
10: נבואות,
9: ממש. נבואות של ממש. תראה, אני רוצה להתקיל אותך בשידור חי. הרב הביא פה לאחרונה לא מעט נבואות. מאיפה הרב יודע שבאמת הנבואות האלה הן נבואות נכונות?
10: צדיק, שאלה טובה ושאלה חשובה, וצריכים לשאול אותה וצריכים לענות עליה חד משמעית ולכל השידורים כולם. דע לך ידידי היקר נאמנה, אומרת הגמרא, נבואה, אלפים של נביאים עמדו להם לישראל, וכי זה הנבואות שלנו? זה לא רק אלפים של נביאים עמדו, איפה הספרים שלהם? איפה הנבואות שלהם? מה מתרצת הגמרא? נבואה שהייתה צריכה לדורות, נכתבה בספר, זאת אומרת, כל פסוק בנביא, הוא שייך לאותה תקופה, הוא מדבר על אותה תקופה, הוא מדבר על כל הדורות כולם, והוא מתאים גם לדורנו. אם הנבואה לא הייתה מתאימה לדורנו, הספר הזה לא היה קיים. זה לא היסטוריה, אצלנו אין ספרי היסטוריה. גם התורה שלנו. התורה יכלה להיות, מה זה תורה רחבה מן הים הגדולה?
9: אז מה זה אם לא היסטוריה, רב?
10: זה לא היסטוריה בכלל, זה נבואות שהם נצטרכו לדורות, לדור שלנו, צריך שאני יישב בשידור ויגיד את הפסוק, יגיד עליו את המפרשים, וזה מתאים למה שקורה היום, כמו שקרה בשבוע שעבר בגלל השריפות. איזה תגובות קיבלתי על הדבר הזה? אמרו, תשמע, כבוד הרב, זה מדהים, הכל נכתב לפני 2000 שנה. מה זה? זה המציאות של הנביאים. הגמרא אומרת, נבואה שצריכים אותה לדורות, היא תשמש גם את הדור האחרון,
9: הרב,
10: רק
9: נבואות,
10: היא כתובה בספר.
9: נבואות שאנחנו באמת צריכים, זה למנוע את השביעי באוקטובר, זה למנוע עוד נפילה של חייל בשטח לבנון, חייל ישראלי, יפה. הרב, רק בשבוע שחלף, שני נופלים יש לנו.
10: בעוונותינו.
9: אז איפה הנבואות על אותם פיגועים גדולים שאנחנו אולי יכולים למנוע בזכות הנבואות הללו?
10: אבל זה בדיוק העניין, אנחנו יושבים פה, הרי גם מה שאנחנו מדברים היום, אנחנו מדברים על העתיד. ישמעו לנו ישראל וישובו בתשובה, אתה תחסוך את האסונות הבאים. זה כל העניין. למה היא נכתבה לדורות? שיבואו רבני ישראל ויצטטו את הפסוקים, כמו שאנחנו נראה עכשיו. אנחנו נראה עכשיו איך, איך, איך הנבואה והשס חווה את המציאות שאנחנו שורר. אתה מדבר איתי על מלחמה, יש לנו מלחמה מבית, עקובה מדם. אנחנו נמצאים פה בגל של רציחות שאי אפשר לתאר אותו במילים, וזה נהפך להיות דבר שבשגרה. זה כתוב בנביאים שיקרא את זה באחרית ימים, או לא כתוב בנביאים? התרופה לזה כתובה או לא כתובה? היום אנחנו נראה שכן. לכן נבואה שצריכה לדורות, היא נכתבה בספר. מציאות שלא כתובה לדורות, זאת אומרת נבואה שהיא הייתה רגעית לאותה תקופה, אין לנו עליה ספרים, אין על זה, אין, זה לא היסטוריה, אנחנו לא לומדים פה היסטוריה.
9: טוב רב, לפני שנמשיך לומר לכם הצופים בבית, בהמשך השידור אנחנו נהיה גם עם רום ברסלבסקי וגם עם כמובן אמיר אביבי וגם אהרון כהן המכונה בעל ערוץ הוואטסאפ אהרון ידועות, עם פרסום ראשון לאירוע שהתרחש ממש בסוף שבוע האחרון, שידור סופר מיוחד ומרתק לפנינו, וגם המקובל הרב יוסף ביטון הביא לכאן לאולפן שלנו את כל הספרים הקדושים שבהם יש לא מעט נבואות, על אותם נבואות שאנחנו מדברים עכשיו בדקות האחרונות, יש על כך הרחבה מול מה שאנחנו עם ישראל, העם היהודי, כאן בארץ הקודש 2026 הולכים להתמודד, והשידור כל כך מיוחד לפנינו, ואתם הצופים בבית יכולים ומוזמנים לשתף את השידור הזה. אם עדיין לא סימנתם לייק, זו הזדמנות שלכם לסמן לייק לשידור החי. כל לייק שלכם חושף את השידור הזה לעוד קהלים, וביחד אתם הופכים להיות שותפים של ממש בזכויות הללו של זיכוי הרבים. הרב, תראה, אנחנו פחות מ-40 יום נכנסים לערב יום הדין, לראש השנה, יום כיפור, ימים קדושים, ימים נוראים לנו לעם ישראל, ואני רוצה לדבר לרגע אחד עם הרב, בחטף פתח, בהמשך הרב ירחיב על זה, על גל הרציחות שיש לנו כאן בארץ הקודש.
10: אנחנו הולכים לדבר על זה היום בארוכה. אנחנו נביא נביאים מפורשים שניבו את המצב העגום הזה שבו אנחנו נמצאים. אנחנו נראה את הדרכים להימלט מהסבב הענק הזה שלא פוסק, ואנחנו נראה איך הנביאים במלואם. אבל על מה שאתה אמרת, תראה איזה פסוק, מה ששאלת כבודו על הנביאים, תראה פסוק בדניאל י"ב. אומר הנביא בדניאל, אומר ככה, ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך, והתעת שרה אשר לא נהייתה מיות גוי עד העת ההיא, ובעת ההיא מלא תמך הכל נמצא וכתוב בספר. ורבים, תראה מה אומר, מה אומר פה המפרשים.
9: רגע, שנייה, נסביר לנו, מה הרב קרא פה?
10: פה הנביא מדבר על אחרית ימים. הנביא פה מדבר על מה שיקרה כשיבוא המערכה מול פרס. דיברנו על זה כבר בשידורים הקודמים, שתהיה המערכה מול פרס, שזה יהיה צמוד ממש לאחרית ימים, ואז מגיע מיכאל השר הגדול וכו'. תראה מה שהוא אומר פה. מה זה יצר האלה אשר לא ניתה? ובעת ההיא, כאשר יצר להם מאות, ימלט עמך. רק הנמצא כתוב בספר, הוא זה שימלט. ויראו, ויראה השם שנאמר בהם, ויכתב ספר זיכרון לפניו, ויראה השם ולחושבי שמו. עכשיו פה אומר הנביא, מה קורה, מה יהיה עם הנושא של הקץ? הוא אומר שבתקופה הזאת, כבר כולם יראו את הרמזים. מתוך הנביאים, יראו את הרמזים. זה מה שהוא אומר פה. כן? טוב, פה הוא מדבר גם כן על המצב שיהיה בתחיית המתים. אבל זה מה שכתוב פה, הנביא פה אומר לגבי מה שדיברת על הבן של חמינאי שנעלם. תראה מה שכותב פה, כותב פה הושע הנביא. הוא אומר ככה, איפה זה פה? בדניאל, דניאל, תשמע מה שהוא אומר, דברים איומים ונוראים. וראיתיו מגיע אצל העיל, והתמרמר אליו, ויח את העיל ושבר את שתי קרנותיו. ולא היה כוח בעיל לעמוד לפניו, וישלחהו ארצה וירמסהו, ולא היה מציל העיל מידו. זה חיזיון, זה נבואה שרואה דניאל על אחרית ימים. אומרים המפרשים, מי זה העיל הזה? איי איי איי, אומר, וישבר את שתי קרנותיו, שישפיל את פרס. בעצם כל מה שקורה עכשיו זה השפלה הגדולה. זה שאיראן משחקת משחקים, אבל הם הושפלו עד אפר. הם הושפלו צבאית, ניטרלנו להם שם את כל המערכות. המכה הראשונית של עמלק הרגע, עמלק, כל הכוח שלו זה גאווה. המכה הראשונית שאנחנו, השלב הראשוני לפני המפלה של כל המדינה הזאת, זה ההשפלה. וזה מה שאנחנו עכשיו נמצאים פה בשבירת קרנותיו של העין. טוב, אני אראה לכם אחר כך במה שכתוב בפני.
9: מיד הרב ירחיב על כך. עכשיו אני רוצה לצרף אלינו לשידור את אהרון כהן, אהרון ידיעות. שלום אהרון, שבוע טוב.
11: שלום ינתן, שבוע מבורך.
9: תודה שאתה מצטרף אלינו. אתה עם פרסום ראשון, קח אותנו לפרסום שלך.
11: כן ינתן, אנחנו רואים שבניגוד לכל ההצעות של לדרג גם אתם באמת חמאס הולך לכיוון של פירוז, אנחנו רואים שהמציאות בשטח היא מאוד שונה מכל ההצהרות המפוצצות שמספרים לנו בתקשורת. רק אתמול בצהריים גילינו כמה תושבים במועצה אזורית שדות נגב גילו שיש רחפן שחצה משטח רצועת עזה. הגיע רבש"ץ, בדק אותו, לשמחתנו הוא לא היה חמוש, לא היה עם חומר נפץ, אבל זה כבר מעיד על הצהרת כוונות מסוימת, הם אולי בודקים את השטח, בוחנים גבולות, וזה רק מסמן לנו עד כאן.
9: אהרון, יכול להיות שחמאס בכלל מתעצם בזמן שאנחנו מתעסקים עם איראן?
11: חד וחלק, חד וחלק, חמאס מתחת לקרקע. אגב, זה לא רק חמאס, זה בכל הזירות, אתה רואה את זה גם בלבנון, אתה רואה את זה בעזה, אתה רואה את זה באיראן, בזמן שאנחנו מנהלים דיונים על הסכמים חסרי תועלת בעצם, אנחנו רואים בלבנון שאנחנו מנהלים מסוע ומתן עם ממשלה ש-30 שנה מנסה להחזיר לעצמת השליטה ולא מצליחה. בזמן הזה בעצם הדבר היחיד שקורה זה שחיזבאללה מקבל חמצן ומתעצם. אנחנו רואים שבעזה בעצם החמאס מתעצם, מגייס לוחמים. רק בחודשים האחרונים אנחנו עדים לעובדה שחמאס הצליח לגייס מעל 15,000 לוחמים. כדי לסבר את האוזן, שתבין שבמהלך המלחמה אנחנו הורדנו להם באזור 10,000 מחבלים, שתבין את הכמות המסיבית שהם הצליחו לגייס בחודשים האחרונים. אני מאמין שיש עוד כמה דברים של תחמושת, של טילים, של רקטות, של טכנולוגיות כאלה ואחרות שהם מפתחים מתחת לרדאר, ואנחנו פשוט לא מודעים לכך.
9: טוב, זה בעזה, מה קורה בלבנון?
11: בלבנון? אנחנו באמת הגענו להישגים אדירים, הגענו למצב, אפשר להגיד, יוצא דופן עם התימון שצהל ערך שם, עשינו באמת עבודה נפלאה, גם במהלך שגת הארי. לצערנו, באמת, כמו כל פעם, זה מוטיב חוזר שכל פעם מחדש קורה, בכל זירה דרך אגב. אנחנו תוקפים, תוקפים, תוקפים, מגיעים להישגים נהדרים, ואז הדרג המדיני ברגע הכי קריטי נותן לאויבים שלנו חמצן, ובעצם מוריד לטמיון את כל ההישגים הכבירים שהשגנו באופציה הצבאית.
9: ומה מה, מה, מה, מה הנחיות לכוחות בשטח? מה, מונים מהם לפעול בעצם?
11: כרגע הנחיות בשטח לכוחות הן מאוד מאוד מוגבלות. אתה בתור חייל, בתור לוחם שנמצא אשכרה בלב שטח אויב, לא יכול לסכל איומים בעוד מועד, ואין את התמיכה של חיל האוויר מלמעלה. אתה יכול רק לסכל אנשים שממש מחבלים, שממש. אתה רואה קודם כל שהם חמושים, ודבר שני, אתה רואה שהם מתקרבים לכוחות. זאת האופציה היחידה שאתה יכול באמת לבוא ולסכל אותם. לצערי אין את האופציה הראשונית שהייתה לנו להוריד מחבלים בסיתונאות שרק מעיזים להרים את האף. וזה מצב שהוא מאוד בעייתי, כי בסופו של דבר אתה רואה את כמות הנפגעים ואת כמות הקורבנות שמגיעות בעקבות ההנחיות האזויות האלה. ואתה רואה את זה גם בכל הזירות, זה משהו שמלווה אותך. מדברים איתך על איזשהו הסכם שהוא כיפס שם הסכם נהדר, ואתה יודע, מוכרים לך את כל השטויות האלה, ובשורה התחתונה מה שקורה זה שהכוחות כבולים ויש תוצאות לא נעימות בכלל.
9: אהרון, לפני שנקפוץ לאיראן ותספר לנו מה קורה שם, בתוכנית האחרונה סיפרת לנו שיש היערכות מוגברת במערכת הביטחון הישראלית. ההיערכות הזו עדיין קיימת? יש עוצר יציאות? יש תפיסים סגורים? מה?
11: קודם כל, ההיערכות הראשונית הייתה לפני שבועיים. באמת הייתה כוונה של האמריקאים לצאת למתקפה באיראן. ראינו שזה חוזלש ברגע האחרון. ואז שבוע לאחר מכן, באמת, שבוע שעבר, כשהיינו כאן, אני ואתה בשיחה ממש לפני שבוע, הייתה הערכות אפילו גבוהה יותר, והיה ממש את התוכנית לפרטי פרטים, שהייתה אמורה לצאת לפועל בראשון בבוקר, 6-7 בבוקר, ובדקה ה-90, בעקבות לחץ של המתווכות, קטר, פקיסטן, בכל הערב רב, לצערי הוא שוב החליט לדחות את התקיפה, וקיבלנו את החזלוש. ואנחנו גם, שתבין, בישראל אנחנו ניסינו ליצור קשר עם הפיקוד המרכז האמריקאי ברגע שראו את הציוץ של טראמפ שהוא דוחה את התקיפה, וכאילו שתבין, גם אני, גם אתה וגם הצבא והממשלה קיבלו את אותה ידיעה מהציוץ של טראמפ, לא קיבלנו איזושהי
9: הערכות של נשיא אמריקני ברשת החברתית. אהרון ידיעות, אהרון כהן, תודה רבה לך.
11: תודה רבה.
9: תודה שהיית איתנו. המקובל הרב יוסף ביטון, אנחנו הולכים לפרסום הראשון הזה של אהרון ידיעות. חמאס משגר עפיפון נפץ לשטח מדינת ישראל, כאילו לא למדנו כלום. מההיבט התורני, איך מסתכלים לאירוע הזה?
10: קודם כל, החשבון שלנו עם עזה, הוא עומד להסתיים בצורה מכרעת. עזה, ברוך השם, השרים שלנו נפלו, אין שם מנהיג. איך אנחנו מסתכלים על אומה? אנחנו מסתכלים על מי נשאר במנהיגים שלה. באותה שנייה שהיה חיסול של צמרת חמאס, אנחנו רגועים יותר, ופנינו רק לדברים טובים מול עזה, בעזרת השם יתברך של סיום כל המלאכה בעזה. אותו דבר יהיה גם בלבנון, היות ואין מנהיג. המנהיג האחרון שיש לנו באיראן, שאנחנו לא יודעים מת או חי, או שהוא חצי מנהיג, חצי, לא יודעים איזה איברים נשארו, שם יש לנו קצת בעיה, ושם צריך להשלים את המלאכה. אבל מבחינת עזה ולבנון, מבחינה תורנית קבלית, מה שהתורה לימדה אותנו מבחינת שרים, כנראה שהם כבר בעזרת השם בגסיסה, זה רחפן פה, רחפן שם, זה לא הבעיה איתם.
9: מיד אנחנו נהיה עם אמיר אביבי, תת-אלוף במילואים, מי שיסד את תנועת הביטחוניסטים, שלהם יש לא מעט פגישות עם ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו. מיד נשמע ממנו על השיחה האחרונה שלו עם ראש הממשלה, וגם על ההיערכות שלנו בתוך המדינה, במצב שהנשיא האמריקני יחליט לא לתקוף בעצמו באיראן, ואנחנו נשאר לבד במערכה הזו. מיד נשמע ממנו פרטים נוספים, וגם אנחנו נהיה עם שורד השם ירום ברסלבסקי. אבל הרב, אני רוצה לרגע אחד, זה לא רגע, נרחיב על גל הרציחות. הרב מביא מקור מתוך הספרים הקדושים על מה שאנחנו רואים עכשיו בשבועות האחרונים. הנה הנער הזה נהדר וזה נכתב וזה, וזה לא עלינו, רצחו אותו במכונית, זה בתוך מונית, באים אליו עם כלי תקיפה, לא יאומן כי יסופר.
10: רבי יונתן היקר, זו טעות חמורה, המילה שאמרת זו טעות, זה לא בשבועות האחרונים. אנחנו נמצאים בגל כזה כבר שנים פה בארץ. זה טעות לומר שמדובר בשבועות האחרונים. מדובר פה בגל, בגל שלא מפסיק במשך שנים. תקשיב טוב מה אומר הנביא בהושע. איי, איי, אומר הנביא בהושע, שמעו דבר אדוני בני ישראל, כי ריב לאדוני עם יושבי הארץ. כביכול הקדוש ברוך הוא בא איתנו במריבה. למה? כי אין אמת ואין חסד ואין דעת אלוקים בארץ. במה זה מתבטא? אלו וכחש ורצוח וגנוב ונאוף פרצו, ודמים בדמים נגעו. לא מפסיקים פרשייה של רצח אחד, אנחנו כבר בפרשייה של הרצח השני. זה נקרא ודמים בדמים נגעו. תשימו לב טוב, תראו את, את, את, את, את, את הסדר. שקר, רצח, גניבה, פריצות. זאת אומרת, אנחנו נמצאים, זה לא עכשיו נקודתי, יש בעיה בחברה. יש פה התפוררות, זה הדגש פה. התפורר כל, החזל ראו ברוח קודשם את המציאות באחרית הימים, שהרצחים שאנחנו חווים כאן, איך כתוב? רציחות, איך כתוב? תראו מה כתוב, תסתכל מה כתוב בנביא, תראו מה אומר הנביא במיכה. תראו, זה לא יאומן, תשמעו מה אומר הנביא, מה אומר הנביא במיכה. אומר, תקשיבו טוב, פחד פחדים. עבד חסיד מן הארץ, וישר באדם עין, כולם לדמים יערובו, איש את אחיו יצודו, עבד חסיד מן הארץ. מה זה? אין, כי כולם לדמים יערוב. אתם שומעים איזה פחד פחדים. הנביא מתאר שבזמן אחרית ימים, חסיד יאבד מן הארץ על ידי רציחה. הרב עמוס גרי, היינו צריכים פה להיות בזעזוע, בחורי חמד 2021, איפה שמענו כזאת שנהייתה כזאת בישראל? איי, איי, איי, כשלוקחים את התורה מהנוער, שלוקחים מהם את אותה תרופה שמסוגלת לרסן את היצרים, לבנות אדם, עלינו דרך ארץ קדמה לתורה. חשבו שאפשר לבנות פה מדינה ולחנך את הנוער ללא תורה, זה לא עובד. אומרים חז"ל, אדם עיר פרא ייוולד. אתם יודעים שיש הלכה, הגמרא אומרת שאסור להתהלך עם עם הארץ לבד בלילה. למה? זה מסוכן, הוא יכול לקום ולהרוג אותך. אומרים, מה, שואלים חז"ל, מה, באדם, עם ישראל הורגים אחד את השני, מה זאת אומרת שיקום ולהרוג אותך? אתם יודעים מה התירוץ? איי, איי, אומרים חז"ל, אם על עצמו הוא לא חס, עליך יחוס. אם על עצמו הוא לא חס, אם הוא מסוגל לחלל שבתות, אם הוא מסוגל לעבור על כל העבירות שבתורה, ולאבד את עצמו לדעת, לנצח, לאבד את העולם הבא שלו, זאת אומרת, הדעת שלו משובשת בכזאת רמה, אז על נפשו הוא לא חס, ואיבד את עצמו, איבד את העולם הבא שלו, אז עליך הוא יחוס? עד כדי כך, תקשיבו טוב, אומר הנביא, איי איי איי, כי כולם, איש את אחיו יצודו חרם, תקשיבו טוב, איי איי, מה אומרים חזל הקדושים, הגמרא אומרים, בעקבתא דמשיחא, חוצפה איזגה, מה זה חוצפה איזגה, תראו מה אומר הנביא, תקשיבו, זה פסוק בנביא, אומר הנביא, תקשיבו טוב, באחרית ימים, איי איי איי, כי בן מנבל אב, בת קמה באימה, קלה בחמותה, הרבה אומרים, גמרא בסוטה, לא יודעים שזה פסוק בנביא, הנביא מתאר את אחרית ימים. כי בן מנבל אב, בת קמה באימה, קלה בחמותה, אויבי איש אנשבת, מה זה? מה זה הדבר הזה? הנביאים מתארים התפוררות לחלוטין, כל מה ש... מה זה? בת קמה באימה. אימא זה סמכות, אימא זה מנהיגה. זה לא מדין עכשיו כיבוד הוריהם. הנביאים מתארים לנו פה שישברו פה כל המוסכמות. על מה זה נעשה ככה? בת קמה קלה בחמותה. אליי מגיעים בקבלת קהל השכם והערב. הורים שבוכים דמעות שליש אצלי במשרד בכל שבוע. שלהורים את הילדים שלהם 5 שנים, 7 שנים, 10 שנים. משפחות שלמות, הורים שגידלו במסירות נפש את ילדיהם, לא מכירים את הנכדים שלהם. למה? נפגעה הקלה מהחמה, סגרה הנגמה, לקחה לה את הילד, סגרה את הילד, אין, 10 שנים לא רואים לא את הילד, לא את הנכדים. לאן הלכו הדמעות של ההורים האלה? איך הילדים האלה יגדלו? איך, באיזה ברכה תחול על ראשם? איזה שמירה תהיה להם מן השמיים בזמן שהסבא והסבתא יושבים ובוכים אצלי במשרד על, על, על השבר הגדול שפקד אותם, שלא רואים את הבן שלהם והשנים לא רואים את הבת שלהם. השבוע היו זוג מבוגרים. אני שואל אותה, טוב, כמה זמן לא ראית הנכדים? היא אומרת לי, כבר הנכדה בת 15 ולא ראיתי איך היא נראית. והם שומעים, אומר הנביא, הסמכות, הכבוד. למה? כי אם אנחנו במצב של מה, של התפוררות, מה יכול להחזיק? בראתי יצר הרע, אם כתוב בתורה לא תרצח, ברמה הפוטנציאלית אדם יכול לרצוח. אם כתוב לא תגנוב, אדם יכול לגנוב. אם כתוב לא תנאף, אדם יכול לנאוף. בטבעו, זאת הזירה שהקדוש ברוך הוא ברא. איי איי איי איי איי, אומרת הגמרא, בראתי יצר, כן, אני בראתי את היצרים האלה, איי איי איי, אני בראתי תורת תבלין, לא, ובאו השלטונות בעוונותינו הרבים בעומק חוכמתם, ועשו פה תשתית, ועקרו תורה מישראל, וחינכו אותם על פילוסופיה, וחינכו אותם על פסיכולוגיה של כל מיני קליפות של הגויים, וחשבו שמה יצא, מה חשבתם שיצא בלי תורה? מה יצא בלי הרסן של תורתנו הקדושה, בלי יראת שמיים? כשאברהם אבינו מגיע עם אשתו, מה הוא אומר להם? רינה אחותי, הוא אומר, תן עכשיו, רגע, אבל הכל בסדר, כולם פה, כולם תרבותיים פה, כולם רופאים, כולם אנשי הייטק. איי, איי, איי, מה עונה אברהם אבינו? איי, מה עונה לאברהם אבינו? איי, איי, איי, אומר אברהם אבינו. אומר, כי אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני. היי אומר, אברהם אבינו, רק יראת אלוקים יכולה למנוע מאדם לרצוח ולגנוב ולנעוף. ואם אין יראת אלוקים, אומר הנביא, יהיה רצוח ויהיה גנוב ויהיה כחש וכל מה שהנביאים מתארים פה. זאת המציאות. ואני אומר לכם, שאם אנחנו לא נתעשת מיידית, וניקח את עצמנו לידיים ונתחיל לבנות את החברה הזאת מחדש, חלק מהבניין של החברה הזאת מחדש, זה מה שערוץ 2000 עושה. מכניס יראת שמיים, יראת אלוקים, אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. ללמד את העם יראת שמיים, יש דין ויש דיין. זה לא עכשיו לחזק את השוטרים, המשילות, זה הכל דמיונות. הלאה, אז אתה מחסל כנופיה אחת, נבנית כנופיה שנייה, אתה לא יוצא מזה. צריך לתקן את השורש, מה השורש? להחזיר את התורה לישראל, להחזיר את התפילה, להחזיר את הבית כנסת. אני ראיתי בני אדם שהגיעו מעולם הפשע, בחורים שהיו כחיות, אחרי שנתיים בישיבות, אחרי שנתיים בכוללים, אתה רואה צלם אלוקים, אתה רואה עדינות, אתה רואה מחילה, אתה רואה סליחה, מה קרה לבן אדם? אתה רואה אור על הפנים שלו, מה זה? רק תורה. ישראל בלי תורה, הגמרא אומרת, ישראל עזים שבאומות. אם עולים, עולים למעלה מהכוכבים. ואם יורדים, יורדים למטה מן הקרקע. וזה מה שקורה היום בחברה הבא, ונותן לערבי, זה מה שמתאר הנביא. ואז זהו רבותינו הקדושים, הגמרות בסנדרין. איי, איי, איי, דור שבן דוד בא, איי, איי, חוכמת סופרים תשרח, ויראי חטא ימאסו, איי, איי, איי. היראי חטא, הם יהיו מאוסים. מה גרם שאנחנו מאוסים בעיני העם? התקשורת בעוונותינו הרבים, הם גרמו, הם לקחו את המצבי קיצון שיש בחברה שלנו, ועושים איזה מטעמים אצלהם בתקשורת. הם לא מראים את כל הקודש פנימה, את כל החסד, את כל התואר, את כל המידות הטובות, את כל איזה, בואו תראו מה זה משפחות שנכנסים בברית הנישואים, שהם בני תורה. תראו מה זה כבוד, מה זה הנהגה, מה זה חינוך, מה זה כיבוד הורים. רואים את זה עין, את זה הם לא מראים. המצבי קיצון מראים. זה מה שמתאר פה הנביא. זה מה שאומרים, יראי חטא ימאסו. ופני הדור כפני הכלב. אומר רבותינו, מה זה פני הדור כפני הכלב? כלב מקים בו, הוא נושך את המקם. זה יהיה פני הדור. אנשים יקבלו איסורים, יזרקו, זה עין הרע, זה זה. בא אליי אחד, מחלל שבת. עובר על כל התורה כולה. קיבל איזשהו אסון. אז אומר לי, הרב, זה יכול להיות המזוזות? אני לא אמר, אני התביישתי להגיד לו, אתה מדבר, כמו אחד, מחלל שבת, בא לרב. הרב אומר, דרסתי חתולה שחורה. נסע בשבת, הוא דרס חתולה שחורה. הרב יעשה לי תיקון, זה מזל רע, אמרו לי. הוא מחלל את השבת, זה לא, הוא לא חושב שזה הכל בסדר. החתולה השחורה הבעיה. זה פני הדור כפני הכלב. הקדוש ברוך הוא מכה בבן אדם, הוא נושך את המקל. הוא לא מייחס את זה לאלוקים. איי, איי, איי, אומרים אבותינו הקדושים, איי, איי, איי. מה זה האמת תהיה נעדרת? אומרת הגמרא, מלמד שנעשית עדרים עדרים והולכת לה. מה זה? זה ההתפוררות שנמצאת, שאנחנו חווים עכשיו. האמת היא כבר לא, היא לא בכותרות. האמת היא כבר לא מובילה את העם. נעשית עדרים עדרים והולכת לה. זה מה שכתוב פה. פעם כל החברה הייתה סביב האמת. האמת הייתה אור לעם ישראל. תורת אמת נתן לנו. והיום? איפה האמת? איפה יש אמת? הפוך. יראה חטא ימאס. מי שדבוק באמת אומר, לא, אתה שעזוב, תן לנו. איך אחד אמר לי באחד ההרצאות, אחרי ההרצאה אומר, הרב, תן לחיות לחיות. איי, איי, איי, אומר הנביא בישעיה, תקשיבו טוב ישעיהו, הוא עומד מל ירושלים, תשמעו מה הוא אומר, איי, איי, איי, איך הייתה לאזון הקריאה נאמנה, מילאתי משפט צדק ילין בה, ואתה מרצחים. בתחילה קריאה נאמנה, אבל בר מינן, ואתה מרצחים. התרגלנו, הרי איפה השבר מראה שאנחנו בשפל? דמים בדמים נגעו. הרצף של האירועים, החושים שלנו קעו באותה שנייה שאנחנו לא מתרגשים, שאנחנו לא מזדעזעים, פה זה נגמר. פה אנחנו צריכים להבין איך הגמרא אומרת, אין המת מרגיש באזמל החי. אדם מת, נותן לו מכה עם אזמל, הוא לא מרגיש שום דבר. אם הרגשות שלנו קעו ברמה הזאת, אנחנו חייבים מיידי תשובה, זה מה שאומר. איי, איי, איי, למדו היטב, דרשו משפט, ישרו חמוד, שפטו יתום, ריב ואלמנה. הנביא אומר לנו באחרית ימים, יהיה מצב עגום, אבל יהיו כאלה שיעזרו כגבר חלציהם, ויצאו לדרך להנהגה החדשה, יהיו דבקים באמת. זה כל הנמלט, זה מה שקראנו, כל הנמלט, זה מה שאומר, תשמעו טוב מה אומר פה, מה אומר הנביא, אחרי כל מה שאומר הנביא, שדיבר על המרצחים, תקשיבו טוב מה אומר. והם לדמם יערוב וישתחיב יצודו חרם. אומר הנביא, איי, איי, אחרי כי בן מנבל אב, בת כמה באימה, קלה בחמותה, אוי ואיש אנשי ביתו. אוי ואיש אנשי ביתו, אתם שמעתם דבר כזה? אני לא רוצה לספר, אני לא רוצה לצער אתכם. איזה מקרים אליי מגיעים למשרד? ואני שומע את המקרים, ואני לא מאמין שאני שומע מה שאני שומע. מה הורים מעוללים, מה ילדים מעוללים להורים שלהם? דברים עשויים, דברים טורפים. אומר הנביא, אחרי הקטסטרופה הזאת, אחרי השבר, אחרי מרצחים, אחרי בת כמה בימה, אחרי כל המשבר החברתי הגדול הזה שיהיה, שאנחנו חווים אותו עכשיו, הוא אומר הנביא בן, תראו, מיכה זין, תסתכלו, ואני בא שם אצפה, אצפה, אוכיל על אלוהי אישי, ישמעני אלוהי. אומר הנביא, אז מה עושים? אומר הנביא, מיידית, כשאתה רואה כזה מצב, דע לך, אתה סמוך לביאת משיח. וזה הזמן להידבק בשם. ואין לנו על מי להישען, אלא אל אבינו שבשמיים. אל תשמחי, אויבתי לי, כי נפלתי, קמתי, כי אשב בחושך השם אור לי. אומר הנביא במיכה, שאחרי שהוא מתאר את הקטסטרופה, את הנפילה העצומה של הנוער בישראל, אומר, דעו לכם, הנפילה הזאת לפני ביאת משיח, זאת נפילה שכי אשב בחושך השם אור לי. מתוך השבר של החברה הזאת, תקום פה חברה, והיא מתחילה לקום. אני אומר לכם בוודאות, עשרות ומאות אלפי משפחות חדשות לחלוטין, שמחנכים את ילדיהם על פרקי התורה והיהדות, במוסדות תורניים, עם חינוכים לערכים, למידות טובות, להתנהגות בין אדם לחברו, מייקרים את החיים, באותה שנייה שאדם הופך להיות בן תורה, ממילא הזמן, זמן זה חיים, אז הוא הופך להיות לו יקר, הוא מעולם לא, לא, לא, לא יזלזל בחיים של אדם אחר, כי הוא יודע שחיים זה משהו, זה ערך עליון. אבל אם החיים ריקים מתוכן, מה שקורה בנוער, אם החיים מסובבים סביב סמים ומסיבות וריקנות מוחלטת, ועיבוד החיים לאבל ורים, אז החיים הם כלום. אז כשפורצת מריבה, הוא קם ועושה את מה שעושה. אבל באותה שנייה שהנוער הזה מתמלא בערכים, בתורה, בחיים. בפרט שהתורה מבטיחה בוודאות. אורך ימים בימינה ובשמונה עושר וכבוד. זה מה שאומר הנביא. אל תשמחי גם, כי ישב בחושך, השם אור לי. זאת אומרת, החושך הגדול הזה, אומר הנביא, הוא יוליד את האור, ותקשיבו טוב. איי, איי, איי, אומר הנביא, תקשיבו טוב, זה הפחד הגדול. על זה, כל מה שאמרתי עכשיו, זה הקדמה למה שאני אומר עכשיו. זה הרגע לשתף את השידור הזה לעם ישראל, תקשיבו טוב. אומר הנביא, תקשיבו טוב, מה היה בדור המבול? תראו, דבר מפחיד. הגל של הרציחות הזו, אתם יודעים, אנחנו תמיד מדברים שכדור הארץ, יש לו לוח שעונים, ויש מנורות. כשנדלקת נורה אדומה, זה הגל שריפות שדיברנו על זה כמה פעמים. אחד מהנורות האדומות שמבשרות על הקץ, זה מה שקראנו בנביא על גל רציחות. שדמים בדמים נגעו. אנחנו לא מפסיקים פרשייה אחת, מגיעה פרשנייה שנייה. תקשיבו טוב. מה כתוב? קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמס מפניהם. מה קרה במבול? הקץ הגיע שכבר איך אומרים, התמלא שעתם של דור המבול. תקשיבו טוב. איי, איי, איי, פה מה שמתאר הנביא, אומר, מה שמתאר את התורה הקדושה, שכשזה הופך להיות תופעה, אם יש מקרים בודדים, אז אנחנו, איך אומרים, המקרים הבודדים, זה לא מראה שיש התפוררות עמוקה בחברה. אבל ברגע שזה גלים כאלה בצורה כזאת, ברגע שההתנהגות הופכת קולקטיבית, זה נהיה לגיטימי, פה אנחנו רואים שאנחנו קרובים לקץ. זה מה שאומר פה. תקשיבו טוב. כשאנחנו מגיעים למצב, הקץ סמוך תמיד, שהשקר, שהמציאות, כמו שדיברנו פה בנביא, ברגע שזה, אם זה מקרה בודד פה, מקרה בודד פה, אם במשך קבלת קהל, במשך שבוע, אני מקבל כבר 7-10 מקרים של הורים שלא רואים את הילדים שלהם ולא רואים את הנכדים שלהם בעקבות סכסוכים, אז אנחנו כבר פה לא במשהו מקרה בודד, אנחנו כבר פה בתופעה. אם אנחנו רואים השכם והערב על נרצחים ורציחות בנוער ורציחות לא רק בנוער אלא גם, אז אנחנו כבר, אם אנחנו רואים פה שרוצחים עבד חסיד מן הארץ, זה כבר משהו. תראו, גם המשוגעים השתנו. פעם משוגע היה נהיה משיח והכל היה בסדר, היה חושב שהוא משיח, הלאה, היה חי טוב. למה משוגע צריך להרוג? זה ההתדרדרות של החברה. אומר, זה קץ. קץ כל בשר בא לפניי. אנחנו קרובים לקץ. באותה שנייה שיש גל של התפוררות כזאת, אנחנו קרובים לקץ. היי היי אחים ואחיות יקרים, אני רוצה לשמח אתכם, כי ישב בחושך, כמו שאמר הנביא, כי ישב בחושך השם אור לי, כי נפלתי קמתי, חז"ל הקדושים, לולא שנפלתי לא קמתי, לולא הנפילה הגדולה הזאת של אחרית ימים לא תהיה גאולה, הגאולה היא בירידה הגדולה הזאת, מבשרת לנו על גאולה, וזה מה שכתוב בחז"ל, תקשיבו טוב. איי איי איי, אומר הנביא בישעיהו, ושפט בין הגויים, הקדוש ברוך הוא עתיד, לאחר כל הקטסטרופה שאנחנו חווים, עוד מעט אותו מה יהיה, וחיטטו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. איי איי איי, אומרת התורה הקדושה, כל זה עכשיו החורבן הגדול הזה, הדמים בדמים נגעו, והם לדמם יערובו, זה כל זה לפני הקץ. אבל כשיבוא הקץ, כל אומות העולם, כל מי שישאר פה על כדור הארץ, אחרי הבירור, כל הכלי נשק, הכל, זה יהיה מזמרות, זה הכל יהפוך, לקחו את זה, ימיסו את הפלדות האלה, והשתמשו בזה לעשות כלים, לעשות דברים, אין, זה כבר לא יהיה. תקשיבו טוב מה אומר הנביא ביחזקאל. איי, אומר הנביא ביחזקאל, ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. אותו לב אבן שגורם לרציחות, שגורם לגירושין, שגורם לפירוד בתוך המשפחות, אותו לב אבן, אותו לב אבן שגורם לנו לעבירות, להתרחק מהאלוקות, אותו לב אבן הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שהוא הולך להסיר אותו מאיתנו, וזה אותו. איי איי איי, אותה אדישות, אותה אטימות, את חוסר הרגישות לכאב של האחר. מה שאנחנו שומעים בחדשות והלב שלנו כאבן, כבר לא מתרגשים מכלום. אתם יודעים, אני אמרתי את זה בשבעה באוקטובר, איך אנחנו יכולים לדעת מה רמת התרדמה שלנו? עכשיו אנחנו נכנסים לחודש אלול, אני דודי ודודי לי. איי איי, אני לדודי ולדודי לי. איי, אומר מרן הארי הקדוש, בראש חודש אלול נפתחים 13 שבילי רחמים. אני אמרתי להם עכשיו ביום שישי בבית הכנסת, היינו פרשת ראה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, זה הברכה הכי גדולה. אדם רוצה להיות מבורך, רצים לרבנים, רצים לאדמו"רים, הברכה מבטיחה לנו התורה הקדושה, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מבטיח לנו את הברכה אשר תשמעון ואת הכללה אשר לא תשמעון. אדם שלא שומע למצוות השם, זאת הכללה הקשה ביותר שהתורה חס ושלום מקללת ומברכת. עכשיו, אומר מרן הארי, נפתחים 13 שבילי רחמים, עכשיו החודש הזה, החלש יאמר גיבור, אני יעזוב איש דרכו הרעה, הוא ישני משנתכם, ונרדם יקיצו מתרדמתכם. היינו צריכים את 7 באוקטובר להתעורר, אז תבינו באיזה תרדמה היינו, באיזה חושך שרר, איזה חושך שרר פה בארץ, איזה תפיסה עקומה. לעשות שלום עם עזה, לעשות פה מדינה פלסטינית, איזה חושך של דעות. שהיה צריך קדוש ברוך הוא מן השמיים לזעזע פה את כל המדינה בצורה קיצונית כזאת, שנתעשת ונבין עם מי יש לנו העסק, מי אלה תושבי עזה. זה מה שכתוב פה. איי איי איי איי איי איי איי איי איי, אומר הנביא במיכה, באמת מצד אחד, כולם לדמים יערובו, רצוח, פרצו, דמים בדמים נגעו, חוצפה יסגה, אבל לאחר מכן יבוא לב חדש. יש כאלה שמקדימים את זה כבר עכשיו, יש כאלה שמתחברים לתורה, יש כאלה שעושים תשובה וכבר מתחילים לבנות את הלב החדש שלהם כאן, עדיין בגלות, לא מחכים לשופרו של משיח. רב נתן אמר פעם לרבי, רבי נחמן אמר, רבי נתן אמר, המשיח שלי כבר הגיע, תכניסו את הקדוש ברוך הוא הביתה, תראו את הברכה, תראו את הבריאות, תראו איזה דרך ארץ יהיה לכם בתוך הבית, איזה כבוד בין איש לאשתו, איזה כבוד בין הילדים, לא מריבות ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות, איש את אחיו יעזור ולאחיו יאמר חזק. מי יכול לשנות מידות? מי יכול לקחת אדם עיר פרא יוולד? מספרים על הקוצקי רבה. הקוצקי רבה פעם אמרו לו שהמהר"ל מפראג ברא גולם. אמר, זה פלא גדול לברוא גולם. ברא גולם, ברא גולם. בלי נשמה, הולך בהם, אבל עושה לו קוסטה. רובוט. אומר אצלי, הפלא הגדול יותר, להפוך עיר פרא לאדם, לקחת אדם שנולד עם מידות רעות, עם משיכה לדברים לא טובים, ולהפוך אותו לאדם. הוא אומר, זה פלא גדול יותר. אני אמרתי להם, ראי אנוכי נותן לבטחים היום ברכה וכלה, ביום שישי בבית הכנסת בקהילת בית חנן משה בית שמש. אמרתי להם, דו לכם, אנחנו מספר ימים לפני ראש חודש. הבא לנו לטובה. חודש אלול הוא הברכה הגדולה ביותר של האדם. וחודש אלול יכול להיות הכללה הגדולה ביותר של האדם. אם אדם עובר אותו כאחד החודשים, ולא משתנה, ולא משתתף בסליחות, ולא שב בתשובה שלמה, האדם הזה הופך את כל החודש בברכה לכללה.
9: יפה. הרב, אלו הדברים שלך, מיד נגיע לדברי סיכום שלך. עכשיו איתנו בשידור, שורד השבי רום ברסלבסקי, שלום, שבוע טוב רום.
12: אהלן, שבוע מבורך, מה נשמע?
9: טוב, תודה, טוב שאתה מצטרף אלינו לחברי השבת, קודם כל, לפני הכל.
12: עברה נהדר, השבח לאל.
9: רום,
12: שבת.

0: למה אתה מתפעש 3 פעמים ביום? תתפעל 5 פעמים ביום, כמו שצריך. אמרתי להם, כמו שצריך זה רק להתפלל 3 פעמים ולא 5 פעמים, ככה אנחנו בדת שלנו עושים. הם כמובן היו צחקו, וזהו, ורציתי לעלות, להגיד שבוע טוב ומבורך לכל האנשים היקרים, היהודים היקרים.
1: איזה כיף שאתה איתנו. שנדע
0: ימים טובים יותר.
1: רגע, לפני שאתה מאחל לנו שבוע טוב וימים טובים. רוב, אני רוצה לחזור איתך על היום החטיפה, 7/10, אתה מאבטח בנובה, לא מעט שמועות שמספרים שעשית דברים אחרים. אני פגשתי דווקא כאלה שהיו לצדך באותו משמרת, סיפרו על לוחם גיבור שבאמת נלחם להציל יהודים באותו יום שהוא נחטף. קח אותנו ליום הזה, רום.
0: תראה, אני לא אוהב לחזור אחורה ליום הזה. לוחם גיבור, אני לא מגדיר את עצמי. אני מגדיר את עצמי סך הכל יהודי שעשה את המוטב עליו, את מה שמוטל עליו, את מה שמצופה מפני יהודי. אתה יודע, ואהבת לרעך כמוך, כשאתה רואה יהודי שהוא בצרה, אתה חייב על מחויבותך כיהודי ללכת לעזור לו. אתה לא גיבור ואתה לא לוחם ולא כלום.
1: יפה, יפה. תגיד לי, רום, אלה ששומעים אותנו עכשיו ושואלים מאיפה הכוחות, מאיפה עוגרים לא מעט כוחות? הרי איבדת חברים טובים, וגם היית במקום הכי קשה בעולם.
0: אני אגיד לך מה, איבדנו כולנו כעם אלפים, עשרות אלפים של חיילים, של נספים בשביעי באוקטובר עצמו וגם במהלך המלחמה. אני באישי שלי איבדתי 11 חברי צוות מצוות האבטחה. זה מספר גדול ולא מבוטל, והרבה חברים חיילים שגם הם נפלו בקרבות שם. ומאיפה הכוחות? אני אגיד לך את האמת, לא תמיד יש כוחות. אנשים חושבים שיש לנו איזה אדרנלין, ובואו נעשה ובואו נהיה ויאללה יאללה, אבל לא, אין הרבה כוחות. השינה לא תמיד היא טובה. אבל אין כוחות, אבל אני אגיד לך מה כן יש. יש סוג של משהו שמחייב אותי להמשיך לחיות כמו שצריך ולעשות את השליחות שאני עושה, את ההסברה, את ההרצאות, את כל מילות החיזוק לעם שלנו. אני לא קורא לזה בתור כוחות, אני קורא לזה בתור המחויבות שלי, בתור אדם שאלוהים מציל אותו משבי כזה קטסטרופלי. אז כוחות לא תמיד יש, יש מחויבות לחיות בשביל אלו שאתה יודע, לא חיים, אלו שנרצחו. אז זה המחויבות שלי לחזק אותם ולחיות בשבילם.
1: כמו שנאמר, במותם ציוו לנו את החיים, ואתה ממש מקיים את האמרה הזו. רוב, תגיד לי, אתה מרגיש שההנחת תפילין, השמירת שבת, נותנת לך כוח?
0: כן, כן, בטח, כן. שבת זה יום היחידי שאתה מתנתק ונח, והשבת היא מקור כוח מאוד, מאוד חזק, מאוד חזק. השבת מטורף, זה יום שבת, זה יום קדוש, ואני יכול להגיד לך שאני מצטער בלב שלם, ולא כי השבי שעברתי, שאני ביום שבת הלכתי לעבוד בנובה, אתה יודע, לפני החזרה בתשובה, לפני השבי הלכתי לעבוד, ומה שנקרא, חוויתי על בשרי את זעם השם. אתה יודע, הייתי בשיחה עם אבא שלי ביום שבת, הוא בא אליי והוא אמר לי, הוא פחות חוזר בתשובה, והוא אמר לי, אלוהים לא מעניש. אז אלוהים כן מעניש. אלוהים, יש חוקים. בסופו של דבר יש לנו חוקים, יש לנו תורה שלמה שאנחנו מחויבים ללכת בדרך שלה. ואני מצטער על זה שעבדתי ביום שבת, 7 באוקטובר, מצטער על זה מאוד.
1: אז אלה ששומעים אותך עכשיו ועדיין לא שומעים שבת, מה שאתה אומר להם, בואו ביחד לקראת יום הדין, חודש אלול, בואו נתחזק בשמירת שבת?
0: כן, חד משמעית, חד משמעית. תתחילו משבת ותמשיכו הלאה למעשים טובים, אבל עדיף, עדיף, עדיף, עדיף. עדיף שיהודי, בתפיסת העולם שלי, אני לא רב חס וחלילה ולא מתיימר להיות, אבל אני אגיד לך, בעיניי, תשמור שבת ואל תעשה מצוות ומעשים טובים.
2: אני לא חושב שאפשר לבוא, תראה, מכיוון שבאמת, באמת, משהו ש...

0: יוכרע בבית הלבן, קשה מאוד להעריך את זה. קשה מאוד להעריך מה יהיה טראמפ. כל השיקולים שלו והבחירות שיש לו בנובמבר, קשה לדעת.
1: תת אלוף במילואים אמיר אביבי, תודה שהיית איתנו בשידור. תודה, לילה טוב.
0: תודה רבה.
1: שבוע טוב. המקובל הרב סביטון, דברי סיכום שלך למשדר שלנו.
2: בעזרת השם יתברך ויתעלה, אומר את הגמרא בראש השנה, ועל המדינות יאמר, איזו לחרב ואיזו לרעב, איזו לשלום, איזו למלחמה. אנחנו נכריע מה תהיה, מה יהיה גורלה של ישראל בשנה הבאה עלינו טובה. איך נכריע את זה? חודש אלון. אם נבוא, אני לדודי ודודי לי, אם כל אחד יעשה תשובה, כל אחד יתקרב צעד אחד ביהדות, אז בעזרת השם יתמתקו הדינים, ואני אומר לכם בוודאות שבעזרת השם ידרך, אם כך יהיה, יגזר על ישראל שקט, שלווה, ישתחת גפנו, ישתחת עינתו, ואת המלחמות יעשו בשבילנו הגויים.
1: אמן ואמן. המקובל הצדיק הרב יוסף ביטון, תודה שהרב היה איתנו גם השבוע הזה, כמו בכל שבוע, הממד הנוסף עם המקובל הרב יוסף ביטון, אליכם הצופים בבית. תודה ששיתפתם והייתם איתנו, בעזרת השם אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, עד אז שיהיה לנו שבוע טוב ובשורות טובות, אמן.

0: עד כאן המימד הנוסף עם הרב יוסף ביטון. ערוץ 2000, הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000, 03-378-2000, 03-378-2000. כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000, 03-378-2000, ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911, 073-321-2911.
0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, ומתוק האור, עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: ערוץ 2000.
2: שלום וברכה. אנחנו מתחילים את השיעור של פרשת ראה תשפ"ו. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה והקללה. מתחיל את הברכה. כשהוא מדבר על הקללה, הוא אומר והקללה. מה מיוחד בזה? את זה לרבות, וו זה גם לרבות. אז מה יהיה? אני צריך למצוא תירוץ אחר. תפתחו בבקשה בפרשת כי תבוא, פסוק ט"ו. והיה אם לא תשמע בקול השם אלוקיך לשמור, לעשות את כל מצוותיו. ואז הוא מתחיל את הכללה, ארור אתה בעיר וארור אתה בשדה, ארור תנחה ומשרתך וכו' וכו'. כל הדברים האלה זה כללה, אבל איך זה מתחיל, באיזה אות? וו, והיה. איך זה מסתיים? בפרק, בעמוד 648, בעמוד 648, לא. תשאיר. תודה רבה. רבותיי, בעמוד 648, הוא מסיים את הכללה, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות, ואין קון, מה זה? במה זה מסתיים? באיזה אות? היי. מוו להי, זה הולך ופוחת. לכן אומר, והכללה, וו, היי, כללה. א', ת', את הברכה, זה מאלף עד ת'. ובאמת, הברכה שמופיעה בפרשת בחוקותיי, מתחילים בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה, ומסתיים במילה קוממיות, עם תף בסוף. אז זה הכוונה, את הברכה, מאלף עד תף, והכללה הולך ופוחת מהכללה, מוו להי. נכון. והכללה, אז כן, זה הברכה והכללה. עכשיו, למה הוא אומר, ראה אנוכי נותן לפניכם היום? מה יש לראות? אז בפשטות זה לא שאלה, הכוונה ראה היא תתבונן. אבל באור החיים הקדוש הוא אומר דבר נפלא. כשאדם בא ואומר, תעזבו אתכם, רבותיי, מה יש לכם אתם? מה כסף? מי כסף? מי צריך כסף? גועל נפש, כסף. שואלת לו, סליחה, כמה יש לך? אתה בכלל יודע מה זה כסף? מה אתה מדבר? אבל אם מגיע הרוטשילד, אומר, רבותיי, תאמינו לי, כסף זה זבל. יש עם מי לדבר, אתה מבין? הוא יודע מה מדובר, והוא אומר לך, זה לא. בא אחד, אומר, עזוב אותך, העולם הזה, העולם הזה. יושב מישהו בדרשה.

0: סליחה אדוני, בן כמה אתה? מה אתה? אתה יודע מה זה העולם הזה בכלל? אבל אם בא הרב אורי זוהר עליו השלום, אומר רבותיי, עזבו אתכם עולם הזה, תאמינו לי, אני יודע מה זה עולם, הוא יודע מה זה עולם הזה. והוא כשהוא אמר, אז שמעו בקולו. אומר משה רבינו, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אתה יודע מי אני? מצד עושר, אין, היה עשיר כמו משה רבינו. כתוב שהיה התעשר מפסולתן של לוחות. אתה שואל אותי אם אני יודע מה זה העולם הזה? תאמין לי, אני גדלתי בארמון של פרעו. אני יודע מה זה העולם הזה. ואני אומר לך שהברכה זה אשר תשמעון והכללה זה אם לא תשמעו. ראה אנוכי נותן לפניכם. לא איזה אחד שלא יודע. אני אומר לך. טוב, עכשיו נעבור לפרק י"ב, פסוק א', עדיין בעמוד 5-9-8. אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות בארץ אשר נתן השם אלוקי אבותיך לך לרשתה, כל הימים אשר אתם חיים על האדמה. מה הוא אומר לנו לעשות? עבד תעבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים אשר אתם יורשים אותם את אלוהיהם על הערים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן. הם עבדו בכל מקום לעבודה זרה שלהם. ואני מזהיר אתכם שכשאתם באים לארץ, עבד תעבדון את כל המקומות האלה. ולא סתם תעבדו, אלא וניתצתם את מזבחותם ושיברתם את מצבותם. ואשריהם תשרפון באש, ופסילי אלוהיהם תגדעון, ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא. כל זה אנחנו מצווים לעשות כשניכנס לארץ. אבל יחד עם זה הוא אומר, לא תעשון כן להשם אלוקיכם. היה, מה פירוש? ומה הוא אומר לנו? שאת המזבח לא נהרוס. את המזבח בבית המקדש שלא נהרוס. צריך לצוות על זה. מה? לא שמעתי. אז קודם כל, לפני שאתה אומר את התירוץ שלך, נראה את הרשי. אומר רשי, לא תעשון כן להקטיר לשמיים בכל מקום. הם עבדו את האלוהים שלהם תחת כל עץ רענן. אתם לא תעשו את זה. אלא יש לנו רק בית מקדש אחד. ורק שם מותר להביא קורבנות. דבר אחר, אומר רשי, וניתצתם את מזבחותם ואיבדתם את שמם, לא תעשון כן. אז הרע למוחק את השם ולנוטץ אבן מן המזבח או מן העזרה. אז זאת אומרת שלא תעשון כן להשם אלוקיכם, כולל שאסור למחוק אחד משבע שמות שאינם נמחקים. מה עושים אם אדם כותב ספר תורה והוא טעה? אסור למחוק.
1: מגפים היום, לא?
0: יפה מאוד. יש אנשים מומחים שהם יודעים לקלף את השם השם בלי לעשות חור ביריעה ובלי לקרוע ולמחוק את השם. יש אנשים מומחים לזה. אבל על זה אמר רבי ישמעאל, וכי תעלה על דעתך שישראל נוטצין את המזבחות? תורה צריכה לצוות שיהודי לא יערוס את המזבח בבית המקדש? יעלה על דעתך דבר כזה? רבי ישמעאל מבין שאין מה לצוות על דבר כזה. אלא אומר רשי, שלא תעשו כמעשיהם ויגרמו אבונותיכם למקדש אבותיכם שיחרב. אז זאת אומרת, לא שאני חושש, התורה לא חוששת שיבוא יהודי ויקח פטיש וישבור את המזבח בבית המקדש. זה לא. אבל תדע לך שאם אתה עושה עבירות וזה גורם שנחרב בית המקדש, אז אתה עשית את זה. אז עכשיו יש לי שאלה. כתוב, עכשיו היה יום תשעה באב, ודיברו איתנו כל הזמן שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו... נו, אז זאת אומרת שאנחנו...
1: נחרבנו. מחריבים.
2: לא בונים.
0: זאת אומרת שאנחנו שייכים לעניין הזה. אז אנחנו שייכים לעניין הזה. אז כשיהודי לא... שם לב, עושה דברים אשר לא כדת, אז חוץ מהאיסור שהוא עושה באותו זמן שהוא עושה את האיסור, הוא גם עובר על האיסור הזה שלא תעשו כן להשם אלוקיכם.
2: זה יכול גם להישמע הרב כמו שלכל בן אדם באופן פרטי יש בתוכו כביכול מקדש ובתוכו...
0: זה נכון, זה יפה מאוד, זה בתור מוסר, אבל עכשיו מדברים... מה?
1: אדם עובר עליו ש...
0: אני לא יודע איך קוראים לזה, אם זה נקרא שהוא עובר עליו או לא, אבל מה יעשה, זה מה שכתוב כאן. שאנחנו, בזה שאנחנו לא עושים מספיק בסדר, אז זה לא שנניח, אדם, אני יודע מה יעשה, אני יודע, לא רוצה להגיד דברים קשים, אז בואו נניח שאדם מדבר בתפילה. בסדר? אסור לדבר בתפילה. אז הוא לא בסדר. אבל לדבר בתפילה זה עבירה. אבל יחד עם זה להחריב את המזבח. הרי המעשים האלה גורמים שאנחנו כאילו מחריבים. אז זה כאילו תוספת חמורה מאוד למה שבן אדם עושה עבירה. יש לימוד זכות שאנשים לא יודעים את החומרה של הדברים, שאנשים משוגעים מרוב צרות. יש הרבה לימודי זכות על עם ישראל. פעם החפץ חיים עמד בליל יום כיפור. הוא אמר, כתוב, ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. אמר החפץ חיים, ריבונו של עולם, אם יבוא אדם ויתגייר. ואחרי זה בשבת עשה משהו לא בסדר. יודע מה, לקח מהקערה שעל האש, מה שנקרא מגיס, הוא ערבב. אז יהיה עליו טענות, הוא הרי שוגג, מה הוא יודע מהחיים שלו, רק עכשיו התגייר. הוא אומר, ריבונו של עולם, תאמין לי, אנחנו כולנו שוגג. למה? בגלל שאנחנו משוגעים מרוב צרות, כמה צרות יש לעם ישראל. אז ממילא ונסלח לכל עדת בני ישראל כמו לגר הגר בתוכם. למה? כי לכל העם בשגגה. ריבונו של עולם, זה הכל לא בשביל להרגיז אותך, כל העם בשגגה. אז לימודי זכות יש, אבל צריכים להשתדל שלא נצטרך את זה, שנעשה כמו שצריך. עכשיו צריכים אבל באמת מה שכבודו אמר מקודם, זה נכון מאוד. העניין שלא תעשו כן להשם אלוקיכם כולל כל דבר שבקדושה. למשל, אני עכשיו יושב פה בבית כנסת, הנה שולחן. עכשיו אני עצבני, למה חזן מעריך בתפילה? לא עצבני כועס, אבל עצבני אני כבר חסר שקט, כן? מה אני עושה? מתחיל לפורר את השפיץ של השולחן עם הציפורן. זה נקרא, לא תעשו כן להשם אלוקיכם. כיוון שזה דבר של קדושה, של בית כנסת, אם אדם עושה נזק לבית הכנסת, זה כבר נקרא, לא תעשו כן להשם אלוקיכם. זה פחות שכיח בבתי כנסיות, אבל אצל הבחורים הצעירים, אתה נכנס למקומות, אתה רואה ציורים, אתה רואה... מה, בחורים אין להם, יש להם הרבה אנרגיה. אז צריכים לדעת שזה ממש בעיה, זה לא תעשו כן, השם אלוקיכם. ועכשיו מוריי ורבותיי, הוא אומר בפסוק ה', עמוד 599, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו, ובאת שם. מה זאת אומרת לשכנו תדרשו? למה צריך לדרוש? לחפש? תדרשו ובאת שם, זאת אומרת תחפש את זה. למה צריך לחפש? אין שלטים? אז אני אספר לכם סיפור יפה. הרב כהנמן, זה שייסד את ישיבת פוניביש בבני ברק, הוא הגיע לארץ בתור פליט שואה. הוא היה רב בעיר פוניביש, ראש ישיבה בעיר פוניביש, בליטה. בינתיים הרוסים כבשו את ליטה, ואסרו ללמוד תורה, אז סגרו את כל הבתי כנסת, את כל הישיבות, את כל המקוואות, אסור. הוא היה חבר הסיים, כמו חבר כנסת כאילו. אז הוא, היה לו דרכון דיפלומטי, אז עם הדרכון הדיפלומטי הוא יצא מליטה לנסוע לאמריקה לגייס עזרה. כשהוא יצא, היטלר פתח במבצע ברברוסה. תבהר את המושג. מה יהיה איתכם הצעירים? מה יהיה איתכם?
2: אריגה? אריגה כאילו?
0: ברברוסה, מבצע ברברוסה, זה היה השם של המבצע שהיטלר בגד בסטלין. לפני התחלת המלחמה, היטלר וסטלין עשו הסכם. וההסכם היה אי התקפה. אבל היה לזה נספח סודי. הנספח הסודי היה ששנינו נכבוש את פולניה. חצי היטלר, חצי סטלין. וככה הם עשו. ויש להם הסכם אי התקפה. ב-1941, היטלר בגד בסטלין, יצא למבצע ברברוסה. מבצע ברברוסה זה היה לכבוש את כל רוסיה. הוא כמעט הצליח, הוא הגיע עד מוסקווה. עד מוסקווה הוא הגיע. מה? כמובן. אז התחיל מבצע ברברוסה, אז בדרך לרוסיה הוא כבש גם את ליטא. ורצחו את כולם. הרב היה מחוץ לליטא. השם עזר לו, היה איתו בן אחד. וככה הוא הגיע לארץ, פליט שואה, הוא התחיל לבנות את ישיבת פונביז'. ובהתחלה שהוא פתח את הישיבה, זה היה בתש"ד. תש"ד היה עדיין מלחמת העולם בעיצומה. מלחמת העולם נגמרה בקיץ תש"ה. זאת אומרת, שנה וחצי אחרי שהוא פתח את הישיבה בבני ברק. הוא פתח את הישיבה בבני ברק, היו לו 7 בחורים. יחד עם הרמים היה מניין. אבל אחרי שנגמרה המלחמה, הוא רצה לבנות מניין. אז הוא התחיל לנסוע בעולם לחפש כסף. והלך קשה. קשה מאוד היה. נתנו לו גרושים. ואז התחילו לבנות האוניברסיטה בר אילן. ליד בני ברק. ושם, אם תלך תראה, כל בניין זה תורם. כאילו, מיליונים. אז הוא הלך לחזון איש ואמר לו, כבוד הרב, יכול לשאול משהו? מה השם רוצה בעולם, אוניברסיטה או ישיבה? אני רואה שלהם הוא עוזר. ואני גרושים. אמר לו החזון איש, בוא אני אגיד לך. מה השם רוצה בעולם, רוצחים או בית מקדש? בית מקדש. לגבי רוצח כתוב בפרשת מסעי, תכין לך הדרך. כל מקום שיש הצטלבות, חייב להיות שלט, עיר מקלט. ימינה, שמאלה, כמו הוספיטל. לעומת זאת, בית מקדש כתוב, לשכנו תדרשו, לך תחפש, איפה זה? למה? מה השם רוצה, רוצחים או עולי רגלים? מה אני אסביר לך? בן אדם רצח, בשוגג, אבל הוא רצח. לקח חיים של בן אדם, בשוגג, אבל זה עדיין רצח. עכשיו הוא צריך לברוח לעיר מקלט. רץ, רץ, רץ, רץ, רץ, מגיע להצטלבות, לא יודע עכשיו מה לעשות. מה יעשה? לך ידפוק בדלת ליד, פותח לו ילד. חמודי, איפה עיר מקלט? אומר, פה, מתחת לבית. אומר, לא, לא מקלט, עיר מקלט. אומר, מה, עיר שרק מקלטים? אומר, לא, מותק, איפה שהרוצחים הולכים? מה, אתה רצחת? אני לא יודע איפה זה. אז הוא ילך לדלת השנייה, ועוד ילד. אומרת לו התורה, אתה תקלקל לנו את כל הנוער. למה? ילד לא אמור לחשוב שרוצח נראה כמו בן אדם רגיל. אני זוכר סבתא שלי הייתה מספרת שהבן שלה חזר מהרחוב, חיוור. אז היא אמרה לו, מה קרה? אז אמר, ראיתי גנב שהתחפש לאיש. כאילו היה ברור לו שגנב, יש לו בטח קרניים. מה אתה עכשיו רוצה להגיד לכולם שאתה רוצח, וככה נראה רוצח, והוא הכל בסדר? תשים לו שלטים. לך, תברח, תברח. אדם עולה לבית מקדש, שום שלט. אתה יודע איפה זה? תפוק בדלת ליד. שלום חמודי, איפה זה בית המקדש? מה, אתה הולך לבית המקדש? אני לא יודע איפה זה. טוב, בסדר, איפה אבא? אבא יבוא עוד רבע שעה. טוב, אני אחכה. בינתיים הוא עומד שם, עולה השכן השני. סליחה אדוני, אולי אתה יודע איך הולכים לבית המקדש? הוא אומר, מה, אתה הולך לבית המקדש? וואי, למה אתה הולך? הוא אומר, אל תשאל, ראית את התמונה בעיתון עם הרכב המרוסק בוודי? זה אני. אף אחד לא מאמין שיצאתי חי. אני הולך להקריב קורבן תודה. הוא אומר לו, אולי אני אבוא איתך, אתה יודע, לי לא קורבן תודה, יש לי חטאת, אבל לא משנה. אולי אני אבוא איתך. אתה יכול לחכות כמה דקות? בסדר. בינתיים מגיע האיש הראשון, והילד מתנפל עליו, אבא, הולכים לבית המקדש. הוא אומר, מי הולך? הוא. אז מה אתה רוצה ממני? לא, אתה אמרת שנלך ביחד איתו. אני אמרתי? כן, שבוע שעבר קנינו תפוזים, אתה איסרת, ואת המעשר שנצחים לאכול בירושלים, אתה אמרת שנלך. אז בוא נלך איתו. טוב, עם כל השלושה. אבל, הם עוד לא יודעים את הדרך. אין בעיה, תמשיך לדפוק. לך תספר לכולם, עולים לבית מקדש. לכן אמרה התורה, לשכנו תדרשו, לך תחפש, לא תשים שלטים. אבל, אמר לו החזון איש, הם בונים אוניברסיטה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, קחו את הכסף, תסתירו את החרפה וזהו. אתה בונה ישיבה? אם ייתנו לך מספיק כסף, אתה לא תפרסם את זה. לכן אתה תבוא ליוהנסבורג, ייתנו לך כסף בדיוק לכרטיס עד ניו יורק. תבוא לניו יורק, ייתנו לך כרטיס, מספיק כסף בשביל לקנות כרטיס, לנסוע באוטובוס עד הבית כנסת הבא. תלך לפרסם בעולם שיש תורה בכלל ישראל אחרי השואה. אומרת לנו התורה, אחרי שתדע איפה בית המקדש, והוויתם שמה, פסוק ו', והוויתם שמה עולותיכם וזבחיכם ואת מעשרותיכם ואת תרומת ידכם, ונדריכם ונדבותיכם ובחורות בקרכם וצונכם. לשם רק להביא את הקורבנות. ואכלתם שם לפני השם אלוקיכם, וסמכתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם, אשר ברכך השם אלוקיך. זאת אומרת, תבוא לשם, תאכל את הקורבנות, ותשמח שהשם נותן לך אפשרות להקריב קורבנות. שיש לך, ברוך השם, כסף להביא קורבן. זה, תשמח בזה, תשמח בכל הטוב. יפה מאוד. עכשיו, יש לנו כאן, נהפוך עמוד לעמוד 600. בעמוד 600 הוא אומר, והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיכם בו לשכן שמו שם. שם תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם, עולותיכם וזבחיכם, מעשרותיכם, ותרומת ידכם, וכל מבחר נדריכם אשר תדרו להשם. עולותיכם וזבחיכם, אני יודע, זה קורבנות. מה זה מעשרותיכם? התשובה היא מעשר שני. אני רוצה להבהיר משהו. אדם, יש לו גפן. הוריד את הפירות. חייב לתת תרומה לכהן. כמה זה תרומה?
1: שרית מן העשירית.
0: לא. תרומה זה כל שהוא מדאורייתא, מחכמים נתנו לזה שיעור. עכשיו, מעבר לזה הוא צריך לתת עוד עשירית ללוי. ועוד עשירית, שזה הוא יכול לאכול בעצמו, אבל רק בירושלים. זה נקרא מעשר שני. רק בירושלים ורק בטהרה. ואם הוא גר רחוק, אז הוא יכול למכור את זה, ואת הכסף לשמור בטהרה ולאכול את זה אחר כך בירושלים. זה נקרא מעשרותיכם ותרומת ידכם. אז ככה התורה מצווה, והתורה חוזרת על זה בפסוק, לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך, הנה פסוק י' ז', בעמוד 600 פסוק י' ז', לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך ותירושך ויצריך. אתה לא יכול לאכול את זה בתל אביב, גם לא בבני ברק. אתה יכול לאכול את זה רק בירושלים. כי אם אל המקום, כי אם לפני השם אלוקיך תאכלנו. שאלה, אפשר? כתוב כאן לא תוכל לאכול בשעריך. אני לא יכול? פתח את הפה, תלעס, תבלע. מה זה לא יכול?
1: לא
0: מרשה. יפה מאוד. כיוונת לדעתו של רשי. אומר רשי, לא תוכל, לא הכוונה שאתה לא יכול, אלא רבי יהושע בן קורחה אומר, יכול אתה, אבל אינך רשאי. זה לא עניין של יכולת, יכולת אני יכול, אבל אתה לא רשאי. ולא רשאי זה נקרא לא תוכל, רק שאצלנו זה לא בדיוק שווה אותו דבר, נכון? הלא תוכל ואסור לך זה לא אותו דבר. היה, לפי המסופר, רבי מוישה פיינשטיין שהיה באמריקה, יום אחד הוא סיים תפילת 18, ובא מישהו ואמר לו, הרב, יש שיחת חוץ, מישהו צריך אותך דחוף על הטלפון, לשאול שאלה, וזה שיחת חוץ. אז בימים ההם, שיחת חוץ היה דבר יקר מאוד. אז הוא אמר, בסדר, והוא התחיל ללכת, פתאום הוא נעצר. אמרו לו, הרב, הטלפון. אז הוא אומר, אבל אני לא יכול לעבור. מה התברר? עמד שם אדם והתפלל, ואסור להפסיק לפני המתפלל. אז אצלנו אסור, זה לא יכול, אני יכול. אסור זה משהו שנתון ל... אבל אצל אדם גדול, לא תוכל ואסור זה אותו מילה. אני לא יכול, אומר, יש פה קיר, איך אפשר לעבור? אותו מילה. טוב, עכשיו נעבור לרביעי. בעמוד 605. פרק י' ד' פסוק א'. בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. כלומר, יש מנהג אצל הגויים שכשמישהו מת, אז הקרובים שלו תולשים שערות, עושים שריטות. יש, שמעתי באיזה מקום בחוץ לארץ אצל המוסלמים, שיש להם איזה יורצייט של איזה מישהו מהקדושים שלהם, וממש כולם סורטים את עצמם. אתה שמעת על זה?
3: בטח, פוצים את הראש.
0: כן, איפה זה, איפה זה?
3: באיראן.
0: באיראק.
3: כל השיעים,
0: השיעים. בכל אופן, אז התורה אומרת לנו, אתם לא. אתם לא. בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, ובך בחר השם להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. גמר, לא מרשה. מה פירוש? אני כן מרשה לבכות. יש לך צער. אחד מהקרובים נפטר, זה מצער מאוד. אין בעיה, תבכה. לא מרשה לך להשתולל. והאור החיים הקדוש מסביר את זה ככה. היה פעם איש אחד עשיר גדול, והוא רצה שהבן שלו יתלמד בחוכמות. אז הוא שלח אותו לאוסטרליה ללמוד. הוא הלך לאוסטרליה, ושם הוא היה כמה שנים. אז הוא גם רכש ידידים, הוא גם התחתן שם, נולדו לו ילדים. ויום אחד קורא לו האבא כבר לחזור הביתה. האם הידידים שלו, המשפחה שלו, שהוא עשה שם משפחה, עכשיו הם בוכים? כן, יש להם צער הפרידה. האם הם דואגים? לא, הוא הולך הביתה לאבא. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, בנים אתם להשם אלוקיכם. אז כשאני שלחתי אין הנשמה, ועכשיו אני קורא לה לחזור, אין צורך להשתולל. הכל בסדר, הוא הולך הביתה. צער הפרידה יש, אני מרשה לכם לבכות. גם זה עם שיעור מסוים, כתוב שלושה לבכי, שבעה למספד, יש גבול. אבל לא להשתולל, כי להשתולל זה אומר אין המשך. יש המשך, הוא חוזר הביתה לאבא. אין שום בעיה.
2: היום זה פחות, אבל לפני שאני הייתי ילד בקריית שמונה, גדלתי, שבן אדם היה נפטר, זה היה, היינו חוזרים עם סיוט לבית, הם היו סורטים את עצמם.
0: אז זה אסור, הנה זה מה שהתורה אומרת, שזה אסור.
2: זה היה סיוט.
0: כנראה הם היו... מפורש, אתה רואה שזה אסור. אז הם כנראה היו עמי ארצות, שלמדו את זה מהגויים שהם באו מהמדינות שם. וזהו, אבל זה עמי ארצות, כי זה אסור, ממש אסור. אסור לתלוש שערות, אסור. כי עם קדוש אתה ואתם בנים שלי, אז האדם חוזר הביתה, אתה יכול לבכות, יש צער הפרידה. אבל לא... אני נפטרה לי דודה לפני כמה חודשים. הדודה הזאת הייתה למעלה מ-90 שנה, ובעלה, הדוד שלי, שהוא אח של אבא, הוא כבר יהודי בן 96. אז באתי לנחם, ואמרתי לו שאצל האשכנזים הרי נוהגים להגיד, המקום ינחם אתכם. מכירים את הנוסח? אצל הספרדים אומרים, מן השמיים תנוחמו. אצל האשכנזים אומרים, המקום ינחם אתכם בתור שער ולציון. אז אמרתי לו שיש כזה מאמר חסידי שמסביר את זה, שאם היית רואה את המקום שבו היא נמצאת, לא היית בוכה. המקום שהיא נמצאת בגן עדן. והיא הייתה אישה צדקנית, אז בטח היא במקום טוב ואין מה לבכות. אז הוא הזכיר לי את האור החיים הקדוש. מיד אמר לי, האור החיים הקדוש אומר שלא בוכים בגלל שאני חושב שרע לה. בוכים בגלל צער הפרידה. זה כואב. אדם חי עם בן אדם אחר כל כך הרבה שנים, צער הפרידה, זה כואב, ומותר לבכות. טוב, עכשיו יש לי שאלה, מה הכוונה בנים אתם להשם אלוקיכם? כאילו, ביולוגית זה ודאי לא, נכון? כי הקדוש ברוך הוא לא שום דבר גשמי. אז במה אנחנו בנים שלו? תסביר לי, מה הכוונה בנים אתם להשם אלוקיכם?
3: סוג של קרבה.
0: אתה אומר שזה משל כזה, כמו אבא ובן.
3: כמו אבא ובן, גם אבא שיש לנו זה צורת הנהגה, של להבין מה זה קדוש ברוך הוא, גם מלך זה צורת
0: יפה, הנהגה. יפה, יפה אמרת, יפה אמרת, אבל אני אבקש שתפתחו בפרשת ואת חנן, בפרק ו' פסוק ז'. שפרק ו' פסוק ז' זה אומר עמוד 580. ואהבת את שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, ושיננתם לבניך. מה זה ושיננתם לבניך? אומר רש"י, לבניך אילו התלמידים. אבל כתוב בניך. אומר רש"י, מצינו בכל מקום שהתלמידים קרויים בנים, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם. אז במה אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא? שאנחנו לומדים ממנו. איך אנחנו יכולים ללמוד ממנו? התורה הקדושה. הוא נתן לנו את התורה ואנחנו תלמידים שלו. לכן אנחנו נקראים בנים. בנים כי תלמידים נקראים בנים, והראיה בנים אתם להשם אלוקיכם. ככה רש"י אומר. לא תאכל כל תועבה. עכשיו התורה מספרת לנו מה מותר לנו היהודים לאכול ומה אסור לנו היהודים לאכול. לא תאכל כל תועבה, זאת הבהמה שאת אוכל הוא שור, שיח סבים וסעיזים, היה לו צביב יחמור והכובד אישון, וטעו וזמר. מה זה זמר? ג'ירפה. וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות מעלת גירה בבהמה, אותה תאכלו. אך את זה לא תאכלו ממעלה הגירה וממפריסי הפרסה השסועה, את הגמל ואת הארנבת ואת השפן, כי מעלה גירה המה ופרסה לא יפריסו, טמאים הם לכם, ואת החזיר, כי מפריס פרסה ובלא גירה טמאו לכם, מבשרם לא תאכלו ונמלתם לא תגרעו. שאלה, אפשר? משה רבינו בא, אומר רבותיי, זה הכלל. מפריס פרסה, מעלה גירה, תפדל, תאכל. לא, לא. למה הוא היה צריך אחרי זה להוסיף ולהגיד, ואני אגיד לך משהו, בכל העולם כולו יש ארבע סוגי בהמות שיש להם רק סימן אחד. הארנבת, השפן והגמל מעלי גירה ולא מפריסי פרסה, והחזיר מפריס פרסה ולא מעלי גירה. בשביל מה אתה עושה את זה? אתה מסכן את עצמך, היית פעם באוסטרליה, היית פעם באמריקה. עזוב, תשאיר את זה עם זה שכשנמצא מפריס פרסה ומעלי גירה, נוכל. למה אתה צריך להודיע לי שאתה יודע התשובה היא, זה לא אני, זה האלוקים. והאלוקים יודע, אז מה הבעיה? דרך אגב, כמה בהמות יש שיש להם רק סימן אחד? עכשיו אמרנו ארבע. אבל החידוש כאן שזה חמש. כי כתוב כאן, ומפריסי הפרסה השסועה. ורש"י אומר, השסועה זה בהמה שיש לה שני גבין ושני שדראות. אני לא מכיר בבעל חיים כזה, אבל כנראה שיש. לא, לא, שני גבים, לא שני דבשות. זה גמל, מה שאתה אומר דבשת זה גמל. גמל הוא אמר בפירוש. הוא אומר לא, יש בהמה שנקראת...
2: אבל היא לא יכולה
0: לחיות,
2: אין כזה יצירה.
0: מה
2: אומר שיש?
0: יפה. טוב. מה?
4: מה הופכים? שתי גבים.
0: שתי גבים, מה? כי אתה לא רגיל? נו נו.
4: הסוסים שתי גב. הסוסים
0: והחמור, זה לא מעלה גירה. לא מעלה גירה ולא מפריס פרסה. אחר כך הוא אומר... אחר כך הוא אומר, זהו, גמרנו, אחרי זה הוא אומר לגבי הדגים, סנפיר וקסקסת, ושוב באה הגמרא ואומרת, שתדע לך, כל דג שיש לו קסקסת, יש לו גם סנפיר. אבל אם יש לו סנפיר, לא בטוח שיש לו קסקסת. בשביל מה חז"ל התחייבו על זה? זה כבר לא משה רבינו, זה חז"ל. בשביל מה אתה מספר את זה? תגיד, סנפיר וקסקסת, לכו תחפשו. בשביל מה אתה צריך להתחייב על דבר שאתה לא... זה התשובה. כיוון שלא אני אומר את זה, הקדוש ברוך הוא אומר את זה, ולכן אין לי בעיה להתחייב. יפה מאוד. זה ממש ראיה.
4: זה אחד הראיה. דברים שכל בן אדם חילוני שמתנגד לתורה, אומרים לו את זה.
0: כן?
4: כן, איך אפשר להתחייב למשהו כזה? שאתה אומר מה, הוא היה בכל העולם, היה בכל מקום, עכשיו כל הזמן מוצאים זנים חדשים.
0: נכון.
4: של חרקים, של נחשים, של חיות.
0: נכון.
4: איך זה יכול להיות שלא מצאו עד היום?
0: לכל שכן דגים.
3: השקיעו 650 מיליון דולר על מחקר, למצוא כזה דבר.
0: כן.
3: מצאו 5,000 סוגים של דגים חדשים. ולא היה אחד ש...
2: אז איך הגויים החכמים הרב לא...
0: מה איזה הסימון? שהיהדות זה האמת? מבחינת היהדות אין שום בעיה שהם יהיו גויים. אנחנו להבדיל מהדתות שלהם, אומרים שגם גוי יכול להיות שיהיה לו עולם הבא. אצלהם, אם אתה לא נוצרי, אתה גיהנום. אם אתה לא מוסלמי, אתה גיהנום. אצלנו לא. אתה יכול להישאר גוי, יהיה לך עולם הבא. תשמור רק 7 מצוות בני נוח. אנחנו לא מנסים לגייר אף אחד. ומותר להם להישאר גויים. הם כן, רובם כן מכירים בנו, אלה שהם לא מונעים משנאה ושטיפת מוח, הם כן מכירים בזה. גם לפי הנצרות וגם לפי האסלאם, ברור שאנחנו זה שקיבל את התורה. רבותיי, ואז מגיעה המצווה בעמוד 608 של מצוות השמיטה, אבל מצוות שמיטה כבר למדנו אותה בפרשת בהר, אבל עכשיו הוא בא ומחדש שבשנת השמיטה בטלים כל החובות שיש לאנשים. מה זאת אומרת, איך יכול... אדוני, התבטל. אבל צריכים לדעת, זה בתנאי אחד. שהמועד של הפיראון הגיע כבר. אם לא הגיע המועד של הפיראון, הלוויתי לך ל-100 שנה. אז שיעבור שנת שמיטה, לא התבטל החוב. לא, רק אם הגיע מועד הפיראון. יפה, אז אחרי זה תיקן הלל את הפרוסבול כדי שכי... למה? כי אנשים לא נמנעו ממה שהתורה אומרת פה. התורה אומרת, ישמר לך, פן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל, לאמור קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, ורעה אינך באחיך האביון, ולא תיתן לו. מה? אומרת התורה, עכשיו תשמע את ההיגיון. נתון תיתן לו, ולא ירע לבבך בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברך לך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. אז אם אתה רוצה ברכה מהשם, אדרבה, תן לו. אבל מה, כנראה שהברכה שהקדוש ברוך הוא הבטיח, לא... כי, מה פירוש לא? אנשים לא, זה לא סיפק אותם. ובסוף הלל נאלץ לעשות תקנה שנקראת פרוסבול. כאילו נותנים את החובות לבית הדין ובית הדין גובה את החובות. אבל זה תקנה... שלא מה שהתורה רצתה, התורה רצתה שכן, תבטל את החובות, ואתה יודע, השם יברך אותך. נתון תיתן לו, ולא ירע לבבך בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברך לך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. שימו לב מוריי ורבותיי. בפרשה הזאת של ראה, יש הרבה על צדקה. נתון תיתן לו, פתוח תפתח את ידך, והעבית עביתנו די מחסורו. ועוד כתוב, עשר תעשר את כל תבואת זרעך. ועוד כתוב, העוות תעוויתנו, תלווה לו. אבל הכל כתוב בכפילויות, שמתם לב? העוות תעוויתנו, נתון תיתן, פתוח, תפתח. יש שיר שנקרא אשת חיל מימצא. מכיר? שמה מדברים על האשת חיל האולטימטיבית. שלמה המלך יודע לספר מה זה, בטח בלב בעלה, גמלת אותו ולא רע כל ימי חייה, דרשה צמר ופשתים ותעס בחבר, אישה אשת חיל. ואז הוא מגיע לאות למד. מה הוא אומר? לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שנים. כלומר, יש יום חורפי, לא מפחדת, יש לה סוודרים לכל הילדים. וזה אתה קורא לה אשת חיל? כאילו למי אין? מה, לפתמה אין? מה כאילו, מה אתה עושה מזה עניין? לרשי היה קשה השאלה הזאת. ורשי אומר, שלג זה גיהנום. אז עכשיו רגע. אז אתה אומר שיש כאן מישהו שלא מפחד מהגיהנום?
5: שלג זה ראשי תיבות, מדינה של
0: גיהנום. שלג זה גיהנום, בלי ראשי תיבות. שלג זה גיהנום. יש גיהנום של אש, יש גיהנום של שלג. היא לא מפחדת מדינה של גיהנום. מי? שיקום הגיבור הזה שיגיד שהוא לא מפחד מהגיהנום.
2: היא עשתה את כל מה שצריך, אז היא לא פוחדת. כל בית לבוש שאני...
0: התשובה היא, אומר רש"י, אתה יודע מי לא מפחד? מי שכל ביתה לבוש שניים. נתון תיתן, פתוח תפתח, עבה תעביתנו. מי שמתעסק עם צדקה, לא תראה לביתה משלג. ככה רש"י אומר. כי כל ביתה לבוש שניים. נתון תיתן, כל מצוות הצדקה נאמרה בכפילויות. ומזה, אם יש לבן אדם, לא תראה. אז אני רוצה להזכיר פסוק. הפסוק אומר בספר, באחד מתרי עשר, אני לא זוכר עכשיו את השם של הספר, אחד מתרי עשר הנביאים, הוא אומר ככה, כי אם שלי, ככה הוא מתחיל, אם שלימים וכן רבים וכן נגוזו ועבר. ואם רבים וכן שלמים וכן שלימים וכן נגוזו ועבר, ואיניתיך לא אענך עוד. מה כתוב כאן? אומר הזוהר הקדוש. יש, כשיוצאים מהעולם הזה, יש גן עדן ויש גיהנום, כולנו יודעים. יש משקל, שוקלים את הבן אדם, עשה יותר מצוות, יותר עבירות. אבל אדם שעשה עבירות, גם אם הוא הולך לגן עדן, הוא צריך להיכנס לפני כן לגיהנום, לנקות את העבירות שהוא עשה. מה קורה אדם שהוא צדיק לגמרי? אין, הוא לא הולך לגיהנום בכלל. אז הוא נכנס ישר לגן עדן?
2: כן.
0: לא.
2: יש נהר
0: דינור. נהר של אש שכולם צריכים לעבור שם. עכשיו השאלה, מה הנהר של אש? איך אפשר לעבור בנהר של אש? בא הפסוק ואומר יש שלושה שיכולים לעבור. אם שלימים, האדם השלם, אדם שהוא שלם, אין לו בעיה, יכול לעבור.
4: מה זה שלם?
0: שלם? אנשים שלמים, בתורה ובמצוות, כמו שצריך. וכן רבים, אדם שזיקה את הרבים, וכן נגוזו, אדם שגזז את ממונו לצדקה. על שלושתם נאמר ועבר. יכולים לעבור. אדם שגזז את ממונו לצדקה. עכשיו, אין כאן ולא כאן ולא בשום מקום אחר, אין אדם שיהודי שלא נותן צדקה. זה טבוע לנו בדם, כולנו נותנים. אז כנראה שלא מתכוונים לאדם שפעם נתן מטבע, אלא לאדם שבאמת משתדל חזק בעניין הזה של צדקה. ואם למדתם, אז זה לא נכון בגלל זה? בסדר גמור. אז מדברים על בן אדם שמוסר נפש לעשות עניינים של צדקה. היו צדיקים שלא השאירו אצלם כסף בלילה. בלילה היה מחלק הכל. מה יהיה מחר? השם יעזור. לא היה משאיר אצלו שום כסף. דברי חיים מצאנז ועוד צדיקים. אבל לא מדבר על דרגות כאלה, איפה אנחנו ואיפה זה. אבל למסור נפש בשביל השני. לעשות מעבר למה שאני מסוגל. זה דבר שהקדוש ברוך הוא רוצה. וכששאל טורנוס רופוס הרשע את רבי עקיבא, אם אלוקיכם אוהב עניים מפני מה אינו מפרנסם, מה ההיגיון שהוא ייתן לרובן יותר מדי? הוא אומר לו, אז תן גם לשימון. אתה רוצה לצאת לשימון, תן לשימון. אמר לו, כדי שאנחנו ננצל על ידיהם מדינה של גיהנום. שננצל על ידי העניים מדינה של גיהנום.
2: דיברנו על זה של להכניס אנשים זרים אליך הביתה, ולא אנשים שהם קרובים שלך כביכול.
0: מי שצריך, זה הדברים. וזה המצווה הגדולה הזאת שנקראת צדקה, ולמה קוראים לזה צדקה? תקשיבו, צדי כמה זה בגימטריה? קוף כמה זה בגימטריה? 100? כמה ההפרש?
4: 10.
0: מה 10? צריכים לתת. למי? לדלת שנמצא ביניהם. מי זה הדלת? דל. בין צדי לקוף יש 10? תן את זה לזה שבאמצע. צדק. אז מה זה ההי? מקסימום מותר לך לתת חומש. אסור לתת יותר מחומש.
4: מינימום.
0: מקסימום חומש. זה ה-A.
6: שמעתי הרב שמישהו, אבל דוגמה, אין הוא עבר עבירות בחיים, משהו, הוא כן יכול לתת מעל חומש.
0: נכון. בעל התניא כותב את זה, שאם זה בשביל כפרה, אז כל אשר יש לו, אפילו את האור שלו, אדם ייתן בשביל כפרה. נכון. ויש עוד דבר, שאדם יכול להיות עשיר גדול והוא עני. יכול להיות עני גדול והוא עשיר. למה? שימו לב. כמה זה עני בגימטריה? 130. כמה זה עשיר בגימטריה? 580. מה ההפרש בין 580 ל-130? 450 בגימטריה? תן. יש אדם שהוא עשיר, הוא לא מסוגל לתת. אז מה הוא? אני. יש אדם שהוא עני ונותן. מה הוא? עשיר. ההפרש בין עני לעשיר זה תן. ולתת, אדם שהוא עני לא יכול לתת הרבה כסף. אבל לתת זה לא תמיד כסף. לתת זה גם להגיד מילה טובה. לתת זה לתת תשומת לב, מי שצריך, וכולי וכולי. זה דבר שכל אדם יכול, ומי שנותן הוא עשיר. ומי שלא יכול לתת, הוא עני. בלי קשר לחשבון הבנק שלו.
4: מה יותר גבוה, חסדים או צדקה?
0: מה ההבדל? אין הבדל, זה גמילות חסדים. בעצם כתוב שגמילות חסדים זה יותר מצדקה. למה? כי צדקה, יש שתי סיבות. צדקה אדם עושה בממונו, ואילו גמילות חסדים אדם עושה בגופו. צדקה אדם עושה רק עם העניים. וגמילות חסדים, גם עם העשירים. לכן גמילות חסדים יותר גדולה מצדקה.
4: אז איך פה מדברים על זה שיכולים לעבור בנהר, אז יש עושים צדקה, או שזה גם על זה עושה חסדים?
0: ודאי. ודאי. שלימים וכן רבים וכן נגוזו ועבר. שלימים, האדם השלם. הסיפור מספר על נועם אלימלך מליז'נסק, רבי אלימלך מליז'נסק, כשהיה חוזר הביתה מעמיק וביום שישי, היה ניגש לאח, לתנור, מכניס את הידיים, והאש הייתה בורחת, הוא היה מתחיל לבכות, מלך תראה איזה תמה אתה, שאפילו האש בורחת ממך. ככה הסיפור מספר. זה שלימים, ויש רבים, אדם שזיקה את הרבים. וכן נגוז הוא אדם שגזז את ממונו. משל למה הדבר דומה, אומרת הגמרא במסכת גיטין, שתי רחילות שרוצות לעבור בנהר, אחת גזוזה ואחת מלאה צמר. זאת שמלאה צמר, נכנסים המים, מכבידים אותה, נסחפת. זאת שגזוזה, עוברת. כך אומרת הגמרא. נתון תיתן לו, ולא ירא לבבך בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברך לך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. ועל זה אומר המגיד מדובנה, היה פעם אחד שהלך ברחוב, נאבד לו 100 שקל, התחיל לעמוד לחפש, לא מצא, התחיל לבכות, עבד חצי שעה, המשיך ללכת, מצא 200 שקל. מה הוא עושה עכשיו? שמח או בוכה? מה פתאום? המשיך לבכות, כי אם לא היה מאבד, היה לו 300. אבל מישהו אחר נסע עם עסקי תבועה של כל הקציר של העונה, נסע לשים את זה במחסן, לא שם לב, בדרך עבר ליד קוצים, חתכו לו את השק, עד שהגיע למחסן לא היה כלום. בכה, אבל כמה אפשר לבכות? טוב. עבר כמה חודשים, הכל גדל, ובמקום 100 עסקים נהיה לו 1,000. מה עכשיו? הוא בוכה או שמח? למה הוא לא בוכה? אם הוא לא היה מאבד, היה לו 1,100.
4: זמן אולי שעבר.
0: בגלל שאם לא היה מאבד, לא היה גודל האלף. ככה אומרת התורה. נתון תיתן לו. ולא ירע לבבך בתיתך לו. אתה יודע למה? צדקה זה השקעה. זה לא נאבד לך. זה השקעה. כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך.
6: זה גם צועה, זה מניב.
0: כן.
7: זאת אומרת שמצוות הצדקה, יש לה פירות שאוכלים גם בעולם הזה.
0: בהחלט. מצוות צדקה זה אחד מהדברים שיש להם פירות בעולם הזה, וזה הכוונה גם להרבה דברים טובים וגם לאושר. וגם לילדים טובים. כי בגלל הדבר הזה יברך לך השם אלוקיך בכל מעשיך. אומרת הגמרא, איזה הוא מעשי ידיו של אדם? בניו ובנותיו. אצל... כשהולכים לברית מילה, אז אומרים, תזכה לגדלו לתורה, לחופה. אז כולם שואלים, קודם חופה או קודם מעשים טובים? מעשים טובים זה מגיל 13, חופה זה יותר מאוחר. אז רב חיים קניאבסקי אמר פעם תירוץ, שהגמרא אומרת במסכת שבת, איזה הוא מעשי ידיו של אדם, בניו ובנותיו. אז כאילו מברכים את האבא, אומרים לו, תזכה לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים, שהוא יביא גם ילדים טובים. והנכדים שלך גם...
8: עד כאן ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
9: ערוץ 2000.
8: התוכנית הבאה, עמלה של תורה עם הרב מ...

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.
1: הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד: על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. הרב זמיר כהן שליטה בשיעור מתוך מסכת אבות, מסכת המוסר הגדולה בארון הספרים היהודי. רעיונות חיזוק, מחשבות מוסר ותרגום דברי התנאים לימינו אנו. ראשון עד חמישי, מסכת אבות עם הרב זמיר כהן, רק כאן בערוץ 2000.
2: בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000.
0: עכשיו בערוץ 2000, עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
3: ערוץ 2000.
4: ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום, וחס ושלום הכללה אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוהיכם וסרתם מן הדרך וכו'. פרשה הזאת, פרשת ראה, מביאה אותנו לחודש אלול, כמו שכל הרמזים כל שנה אומרים את זה עוד הפעם, ראה אלול הגיע. אנחנו ממש מתקרבים בצעדי ענק כבר לימים הנוראים וצריכים להכין את עצמנו לזה. אבל לא ברור הפסוק, ראה אנוכי נותן לפניכם, ראו. מה, תחבירית, זה לא מסתדר. פתחת בלשון יחיד, סיימת בלשון רבים, ראה אנוכי נותן לפניכם, ראו אנוכי נותן לפניכם, או ראה אנוכי נותן לפניך. או תתחיל עם, התחלת עם יחיד, אז תמשיך עם יחיד, התחלת עם יחיד, סיימת עם רבים, אז תפתח ברבים. לא ברור פה, תחבירית. יש בזה כמה תירוצים. אחד התירוצים שאנחנו מבקשים

לו ראש על הכתפיים, יודע שהעולם הזה חכי בלש, וטוב שלא, נוח לו שלא נברא, עירובין י' ג', והעולם הזה קשה, וניסיונות עד השמיים, ויצר הרע עד השמיים, אז הוא יודע שכדאי לאסוף מצוות, כדאי לא לעשות עבירות. כל החבר'ה שלו, 9 חבר'ה, לא ככה, יותר דפוסים בעולם הזה בחומר, בשטויות, באבל, בריק. אז עכשיו, מתוך כל 10, אחד ראה. על אחד רואים, הוא היחיד שרואה. עכשיו, אל תגיד אני מציל את עצמי וכולם אחריי המבול, מה אכפת לי מהם? כמו איזה אחד רץ לאוטובוס, רץ, דופק לו, אז הנהג פותח לו, הוא אומר סגור, אתה יכול לנסוע. אבל יש עוד אנשים בחוץ רצים. מה אתה, העיקר אתה בפנים, הצלת את נפשך, ומה עם כולה, כל האחרים? לכן אנחנו מבקשים, ראה, אנוכי נותן לפניכם. אני עשיתי איתך חסד, נתתי לך לראות, אבא שלך נשאר חילוני, אמא שלך חילונית, החברים שלך עוד ממשיכים לעשות עבירות, השכנים שלך עוד עושים עבירות, אתה זכית, פתחתי לך את העיניים, אוי ואבוי לך אם אתה תציל את עצמך ולא תחשוב על אחרים. לכן ראה, אנוכי נותן, אתה תלך תביא את האחרים ואז יהיה לפניכם. זאת אומרת, מה שאומרת הגמרא, מה שאומר הפסוק בשיר השירים, מושכני אחריך נרוצה. ארוצה. מושכני זה לשון יחיד. מושכני אחריך ארוצה. באלף היה צריך להיות כתוב, אני ארוץ. ומה כתוב? נרוצה. למה בלשון רבים? אלא מה? אתה תמשוך אותי עליך, אני אמשוך את כולם אחריי. ככה הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם ממשלה וכוח וידיעות ותורה. מושכני אחריך, נרוצה, נמשוך גם יחד אחרים איתי. היה פעם איזה אחד טס לניו יורק. אז היה, הוא היה עושה התרמות לישיבות כל הזמן שם. הוא היה נוסע לניו יורק, היה מכיר כבר את הקו, יש קו ידוע כבר, אצל מי הוא דופק ומה הוא, מה, כמה הוא גובה. אז יום אחד, הגביר פתח לו את הדלת, אמר לו, זה עוד פעם אתה. הוא אומר לו, כן, אתה בטח שמח לראות אותי, גם אני שמח לראות אותך. אמר לו, תשמע, אני בטוח שאתה שמח לראות אותי. אמר לו, כן, אבל למה ככה הדיבור הזה? מה היום יומיים? אמר לו, תשמע, פרנסה לא משהו, זה לא מה שהיה כבר, לא יכול לתת כמו שהייתי נותן. אמר לו, מה, אבל לא היית נותן הרבה, $1,000, מה זה בשבילך $1,000? אז תיתן, תלמידים ילמדו בשבילך, יהיה לך זכות, יהיה לך הצלחה, וזה זכות עצומה, תביא את האלפייה. אמר לו, תשמע, לא יודע, אני אביא מה שאני יכול להביא. טוב, הלך, כתב לו צ'ק $950. אמר לו, תשמע, אני לא יכול. הנה, קח $950, זה הכל מה שאני יכול. אמר לו, מה? $950 לא יכלת להוסיף? מה, על זה אתה עושה לנו את ההצגות על $50 בקושי 200 שקל? על זה אתה עושה את כל ה... אמר לו, תשמע, לישיבה אני לא תורם כלום. הפעם אני, הוא ירד מנכסיו, אין לו כסף. אמר לו, אז איך אתה מביא לי 950 אם אין לך כסף? אמר לה, ישיבה אני לא תורם כלום, אבל בחלק שאתה לוקח, אני לא רוצה לגעת. אז זה החלק שאתה לוקח כל הזמן, אז זה בשבילך, הנה קח את זה בשבילך. אבל מה שהישיבה עובר אליה, $50 האלה, אז זה אתה לא מקבל, אל תדע. כמו היה איזה אחד בא אליי, אומר לי, הרב שלי זה כמו החלבן. אמרתי לו, מה, עושה ניסים? אמר לי, לא, חולב את כל העשירים. אז זה כמו החלבן. ראה, אנוכי נותן לפניכם היום. מה זה היום? אז יש מי שרצה לומר, היום, היום אתה תראה את השכר, בעולם הזה שנקרא היום, היום אם בקולו תשמעו, זה העולם הזה שנקרא היום. מה זה היום? ראה, אני נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה הזאת, זה לא אחרי 120, בשמיים, גן עדן, יצאו לקראתי המלאכים, קובדלת עמוד א' מסכת כתובות, הגמרא אומרת שמה, יושב, ערבות סס ושמח, בבוא אליו נפש צדיק ונקי. זה במסכת מועד קטן חפי. אבל בכתובות קבדלת, הגמרא אומרת שמה, שיוצאים 3 כיתות של מלאכי השרת לקבל את פני הצדיק, ומלאכים יוצאים לקראתו. אני זוכר, הייתי בלוויה של חכם עובדיה, אז נתנו לרב יעקב עדס לדבר אז ברמקול, אז הוא צעק, עשה דרמה ככה, קולה, הוא מאוד מלודי, הוא מאוד רגיש, וצעק ואמר, המלאכים באו לירושלים, מרן הבית יוסף בא לירושלים, כולם הגיעו, והוא צודק, כי הגמרא אומרת, וזה המפרשים את הספר, כתבו את זה, הבאתי את זה בספר שלי, מרכבות פרעה, שצדיק שלמדת את התורה שלו, הוא יוצא לקראתך בפטירה, ולכן הרב עובדיה היה כל מהותו להעמיד את דברי השולחן ערוך והבית יוסף,

0: לכן אין ספק בעולם שהבית יוסף יצא לקראת מרן השולחן ערוך. מעלה עצומה. אז עכשיו אתה תגיד לי, תשמע, אנחנו נהיה דתיים?
1: כן.
0: נהיה טובים? כן. נעבוד את השם? על פן, נשמר, ייזהר, נכבוש את עצמנו, נהיה טובים? יופי. מתי נקבל את השכר? השכר במצווה באי על מלאיקה. אז מתי אנחנו נהנה מהשכר? לכן בא לומר לך, לא, אל תדאג, יש גם פירות. קרן קיימת לעולם הבא ודיבידנדים בעולם הזה. משנה באבות, משנה במסכת פאה. אנחנו קוראים אותה כל בוקר. אלו דברים שהאדם אוכל מפירותיהם והקרן קיימת לו. לכן אמר, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. מה זה היום ברכה? אל תחשוב שיהיה לך רע. אז נער, ראיתי, גם זקנתי לו, ראיתי צדיק נעזב, וזרעו מבקש לכם. לא רק שהוא לא נעזב, גם זרעו לא יבקש לכם. אלא הקדוש ברוך הוא תן לו ברכה לילדים שלו, למשפחה שלו. אבל אתה חייב להפגין לויאלטי, נאמנות, לבורא ברוך הוא. אתה חייב להפגין נאמנות. איך מפגינים נאמנות? אתה רואה בחורה, וזה בדיוק הטעם שלך. בדיוק מה שאתה אוהב, לא איזה אחד שאין לה גוף ולא דמות הגוף ומרפסות לא חוקיות ובנייה, ואתה אומר, לא, אני לא אסתכל, אני אשמור על העיניים שלי, הנה, רצון שאני אסכה להידבק ברורה. סיפרתי לכם את זה פעם, היה איזה אחד, הייתי, סיפרתי את זה אולי מהפעם פה, הייתי פעם בניו יורק, היה איזה אחד, אני מדבר איתו, פתאום הוא עושה לי, שמע ישראל, הרב, אל תסתכל, אל תסתכל רבנו, אל תסתכל פריצות, פריצס, פריצס. אמרתי לו, איזה פריצות, מה קרה, איזה טיל, מה נפל, מה אתה מתרגש? פתאום אני רואה איזה אחד מסכנה, הייתה הולכת עם שקית גויה, הייתה הולכת עם שקית כזאת ענקית מצבע כזה, שקית נייר של האמריקאים, עם שקית מלאה בסופגניות, והייתה דוחפת אותם כמו גרעינים, טרח, טרח, טרח, טרח. אחד אחרי השני, שתיים, שתיים באו אל נוח אל הטבע, טרח, טרח, טרח, ולא נודע כי באו אל קרבנה. הייתה הולכת, עכשיו מסכנה, הלכה וגעתה, פרצת ים, הווקדמה, צפונה, ונגבה, בכל הזה התגלגלה. אמרתי לו, על זו אתה משחק אותה שאתה שומר את העיניים שלך? זו מצווה, תסתכל עליה עכשיו, נראה אותך. לא, אנשים רצים למעלה מהמדרגות שלהם, זה לא יפה. תהיה אדם דעתו מעורבת עם הבריות, כתובו דף י"ז, אל תשחק לנו אותה. מה אני, אני בעיניים שלי, ראיתי פה איזה מישהו שאשתו לוקחת אותו לבית כנסת כי הוא רוצה לעשות שמירת העיניים. ראיתם את זה פעם? מוריד את העיניים שלו ככה, ואשתו לוקחת אותו לבית כנסת. ראית איזה? יותר צדיק מהרב עובדיה, ויותר צדיק מהבן איש חי. זה דור של הצדיקים. דור של הצדיקים, אשרי עם ישראל. לכן אמר, הנה אנוכי נותן לפניכם היום את הברכה. אל תחשוב שאתה תראה ברכה אחרי 120 רק. זה פשיטה. הפגנת נאמנות לבורא ברוך הוא. איך מפגינים נאמנות? כשאתה במוחין דקטנות אתה לומד, זה נאמנות. כשאתה רואה בחורה ברחוב בדיוק את הטעם שלך, ואתה שובר את עצמך ואומר, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, אני מקיים מצוות עשה דאורייתא. פעם רבי אפרים הכהן, עליו השלום, אבא של חכם שלום, הוא היה צדיק קדוש, היה גר בקטמון, סידרו לו שם איזה וילה, תקרות גבוהות, היום, אז זה היה כלום, וילה והכל ריק, אפילו אוכל לא היה. היום מי שיש לו דבר כזה זה של הז'ונגלר מהסירון העליון, ראש הפירמידה הכלכלית חי שם. אז הגיע לפורת יוסף בבוקר, מסכן, ראו אותו כולו מזיע, היה חם, אמר להם, קיימתי עכשיו 200 מצוות דאורייתא. אמרו לו, איך 200 מצוות דאורייתא הזדמנו לידיים שלך? אמר, מהבית שלי לקטמון, מהבית שלי בקטמון, עד לעיר העתיקה הלכתי ברגל. לא היה כסף אז, מה היה כסף? גם תחבורה ציבורית בקושי היה. מה היה? היה חמורים, עגלות, היה, אני זוכר, הייתי ילד קטן. על כל מקום היית רואה גללים של חמורים בירושלים. אתם לא זוכרים את זה? היה גללים על הרצפה של חמורים. אז אומר, ואתה יודע כמה נשים פרוצות היו בדרך? נזדעזעתי, וכל פעם הורדתי את הראש, ועוד פעם זאתי באה הורדתי את הראש, זאתי באה הורדתי את הראש, 200 מצוות עשה דאורייתא קיימתי היום בבוקר. עכשיו מה אתה מדבר על נשים פרוצות שלפני 50-70 שנה? מה הוא יגיד היום? טוב שהוא לא עבר בגאולה? היה 700? איך אתה אוהב לעקוץ, ברוך השם, איפה העוקץ שלך, משה? עם הפאות הארוכות, משה? איזה צבע אתה רוצה? בלונדינית? לא, יש, זה חמור מאוד, זה חמור מאוד כל הסיפור הזה, הוא צודק. לא יפה להגיד, אבל הוא צודק. יש לו עקיצות משהו. לעין הרע. אז עכשיו, לכן אמר, אשר אנוכי נותן אצלכם היום את הברכה, היום אתה תראה ברכה. הקדוש ברוך הוא אומר, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד. מי שהולך בבית המדרש, אומרים התוספות יבמות סמך ג' סופו שיהיה אדם גדול. אתה הולך לבית המדרש, אורך ימים בימינה. אתה מקבל אריכות ימים, בריאות ונחת, לראות בנים לבניך, כולם תלמידי חכמים. אתה עמל כאן, תורתו עמלה לו במקום אחר. אתה עובד כאן, כל העוסק בתורה, נכסיו מוצלחים, מקבל כסף. עושר וכבוד בשמאלה, יכבדו אותך, תקבל כסף. יהיה ברכה בממון שלך, יהיה ברכה בילדים שלך, ימצאו שידוכים. החזון איש כותב, בהכל יש הסתר פנים חוץ משידוכים. מה הסיכוי שפלוני ופלוני תמצאו אחד את השני? זה סיכוי אחד למיליון, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא עוזר להם להתחתן, ועוזר להם ליצור אחד את השני, ועוזר להם להישאר כל יום ביחד. זה החוכמה, זה לא התחתנת פעם אחת מצאתי אותה ויאללה סלמת כבר אני בכתובה ביחד איתי וזהו. זה כל יום לעבוד על הנישואים שלך, וכל יום מחדש, זה כמו מחדש כל יום מעשה בראשית, כל הזמן להעריף קומפלימנטים ולהגיד מחמאות ולהגיד האוכל טעים, גם אם הוא לא טעים. אני יודע מה, תמיד אני אומר ששרים אשת חיל, לעשות לה איזה פוזה ככה. רבות בנות עשו חיל ואת עלית על העצבים. לעשות לה איזה משהו, את הכי טובה בלעצבן אותי. לא, לרומם, מה יש בזה? אני אמרתי פעם באיזה שיעור שיקנה פרח יביא לאשתו. אמר לי איזה אחד, אם אני קונה פרח מביא לאשתי, היא אומרת לי מה עשית? ישר היא קולטת שהוא עשה משהו. אז זה מצב ביש, אם הוא הגיע למצב כזה. אני זמנתי פרחים לאשתי, שתהיה בריאה. אז התקשרתי לזה, לחנות שמה של הפרחים. אמרתי להם, סליחה, אתם יכולים לעשות לי זר פרחים לאשתי, שיהיה לה רפואה שלמה וכו'. טוב, אז הוא כותב, ערבי. שואל אותי בטלפון, אתה רוצה לכתוב לה גם איזה דבר? אמרתי לו, כן, בבקשה, תכתוב לה, לאשתי היקרה, רפואה שלמה לרגל הלידה, נגיד, כשהיא ילדה, ובבקשה תצייר לב גדול. בסדר. הגיע הפרחים, ברוך השם לבית, אשתי אומרת לי, מה כתבת בפתק? תודה על הפרחים, אבל מה זה בפתק? אמרתי לה, מה בפתק? פתאום אני רואה מה כתוב בפתק, ובבקשה תצייר לב גדול. מה עשית? אמרתי לו, בבקשה תצייר לב גדול. כתב, בבקשה תצייר לב גדול. היי, משה, מקווה שאתה לא עובד שם. אז עכשיו, זה למאמר היום. מה זה את הברכה ואת הכללה היום? מה זה היום? ראה אנוכי נותן לפניכם את היום את ברכה וכללה. מה זה היום ברכה? בעולם הזה עוד אתה תראה את זה. אתה תראה את זה כבר בעולם הזה. לא צריך לחכות בעולם הבא לראות שאין צדיק נעזב. אלא היום ברכה. היום אתה תראה את הברכה שהקדוש ברוך הוא נותן לך. ועוד, למה אמר היום ברכה? לומר לך שרק מי שרואה כאילו היום הזה לפניו, אז הוא יצליח לגדול בתורה. מישהו אומר, עזוב, יש לי עוד זמן, אני אגדל, אני אגמור את הבבלי, אני אגמור את הירושלמי, יש עוד זמן, בינתיים בוא נעשה כיופים, נצא לבין הזמנים. מה זה הדבר הזה בין הזמנים? אני מעולם לא יצאתי בין הזמנים, אני יש לי זמן, היה? תראו את ההסכמה שהראש הישיבה שלי כתב לי על השוט. אני לא אומר את זה כדי להתגאות. אני אומר, הנה ארון קודש, השם יודע שאני בכלל לא מנזיז לי מזה. אני אומר לכם את זה, הוא כתב, ומעולם לא יצא לבין הזמנים. אף פעם, אתה גם לא יצאת לבין הזמנים? אבל אף פעם היית בזמן, בכלל היית? עד שאתה אומר... שרחה, רב משה. איך אתה מלמד זכויות גם על הבחורות בגאולה, אתה מלמד זכויות. שרחה. לגברים אתה שוביניסט, יעני. שלא תבוא זאתי, ההיא, עם השיער השחור כמו גריזלדה מהכנסת, תבוא אליך אחר כך, תגיד לך, הדרת נשים, היא פקיעה עליה בקי. קח אותה האופן. טוב, אז עכשיו, אמר, אחרי השם אלוקיכם, תלכו. רגע, לפני החידוש הזה. מה זה היום? חג השבועות זה יום אחד. תראה, בסוכות, שבעה ימים תשבו בסוכות, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות שבעה ימים. בפסח לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שר בכל גבוליך, זה גם כן, שבעה ימים. למה הרגל הזה שנקרא שבועות עשו אותו יום אחד? מה היה קשה להקדוש ברוך הוא לעשות? באמת בקורבנות אנחנו עושים השלמה. לכן לא אומרים תחנון כל השבוע שאחרי חג שבועות. אבל מה הבעיה לעשות לאיזה חול המועד? אני אמרתי, אם אני הייתי באותה תקופה, הייתי קובע חול המועד לחג השבועות. למה? מה קרה בשבועות? יום שניתנה תורה. פסחים דפסה מחטא. אז אם ניתנה תורה, אתה צריך להביא לי שבוע לעסוק בתורה. לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל, אלא כדי שישבו ויעסקו בתורה. מביא את זה המשנה ברורה בסימן תף קוף למד. מביא את זה גם הבית חדש, סימן רש מם ב', גם הפת יוסף, סימן רש פי ח', גם חכם עובדיה, חלק ב', סימן י' ח', גם מרכבות ארגמן, חלק ג', סימן כף ב'. ושמה, בעריך, המקור של זה, מסכת שבת בירושלמי, פרק ט"ו, הלכה ג', אמר רבי יעקב בר מלל, לא ניתנו שבתות וימים טובים בכל המועד, אלא כדי שישבו ויעסקו בתורה. אז עכשיו הבאת לי את התורה בחג שבועות, תן לי שבוע כדי שאני אשב ללמד. מה יותר ברור מזה? הבאת את התורה, עכשיו תן זמן לשבת ללמוד. שיהיה אסור לעבוד, יהיה אסור לעשות עסקים, יהיה אסור כלום, שב תלמד. ולא עשו את זה. למה? לומר לך שבועות יום אחד. היום אם בקולו תשמעו, ללמד אותך מה זה תורה. תורה אתה לא יכול להגיד, אני מחר יש שני פרקים. דומה למה שאומרת הגמרא בנדרים דף ח'. אין, היום אם אתה לא תלמד היום, מחר אתה גם לא תלמד. תעזבני יום, יומיים עזבקה. אתה אומר, מחר אני אשת, אתה רואה גם מחר אתה לא, גם מחרתיים אתה לא, ועד שאתה שובר את הלופ הזה שהכנסת את עצמך, קשה מאוד. אבל אם אתה לומד, ותאמינו לי זה בדוק ומנוסה, אתה לומד כשאתה עייף, כשאתה רעב, כשאין לך כוח, ואתה קורע את עצמך וממשיך ללמוד, אתה מזדקך, רואים את זה גם על הפנים שלך, ופתאום אתה מקבל כוחות, משהו פלא מהקדוש ברוך הוא, בזיכרון, בהבנה, בחידושים, ביראת שמיים, אבל לא יתי, נאמנות לבורא ברוך הוא, כשקשה לך, כשאתה בקטנות, תלמד, אז אתה תראה שאתה תקבל שפע היום ברכה, תראה את השפע הזה עוד בעולם הזה, כבר היום. אחר כך אמר, אחרי השם אלוקיכם תלכו, תלכו, ותראו יש לכם פה חמישה לשונות, ואותו תיראו, ואת מצוותיו תשמורו, וקולו תשמעו, ואותו תעבדו ובו תדבקון. הרי חמישה, כנגד איזה חמישה? כנגד כוונה, מחשבה, דיבור, מעשה, רעותה דליבה. מה שאומרת הגמרא במסכת פסחים דף נון וגם בבא בתרא דף יוד. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. מה זה בידו? ביד יש לך חמש אצבעות. לכן אומרים, פתוח תפתח את ידיך, לא תקפוץ. כשאתה קומץ את היד, כולם נראה לך שהם עשיר, כולם אותו דבר, אותו מעמד כלכלי. אבל כשאתה פותח את היד, אתה רואה יש מיליונרים, יש פחות, יש פחות, יש כאלה עומדים למות. מסכנים. אמר לי איזה אחד, היום צריך לעשות ככה. ארבעה עומדים למות, ואחד איזה מיליונר שכולם עובדים בשבילו. מה שהולך פה במדינה, עם כל העשרה משפחות שיושבות לך בראש הפירמידה הכלכלית, יושבות לך, מחליטות איזה חברה תיכנס, אם יהיה תחרות, אם לא יהיה תחרות. ברגע שמתחיל להיות תחרות, הם הטייקונים קונים אותם, ואז נהיה מדינה מהיקרות בעולם. אתה יודע איזה קשה לחיות פה? יוקר המחיה פה מטורף. כל החברים שלי שבאים ממקסיקו, מאיטליה, מלונדון, מארצות הברית, כולם אומרים, אנחנו לא יודעים איך אתם חיים פה. אתה יודע איזה יקר פה? אש. אתה לא נוגע במשה, ממלא חצי עגלה, טרח, 1,200 שקל. טוב, אבל מה אני קניתי? מה קניתי? מה קנית? קנית טיטולים לילד שלך. אבל זה הולך לפח, מה אתם רוצים ממני? עד כדי ככה יקר? ככה זה. והכי קטע, שאני נוסע לאמריקה ואני נכנס שם לחנות, המוצרים הישראלים שם בדולרים עולים יותר זול מאשר פה בשקלים. לכו תקנו במבה של אוסם או שוקולד של אליט בארצות הברית, עולה חצי מחיר מהשוקולד שאתה, את אותו שוקולד שאתה קונה פה. עכשיו, מה הכי רדיקלס? מה הכי מגוחך? שיש את ההוצאות של ההובלה, והם בכל זאת מוכרים את זה בחצי מחיר ממה שפה. אז איך זה יכול להיות שפה מוכרים את זה בכזה ביקר? פריירים! פריירים קונים, אז מוכרים. הייתי במחנה יהודה, אמרתי לו, תגיד לי, אתה לא נורמלי אבוקדו 30 שקל? מה אתה מוכר פה, יעלומים? זה כולה אבוקדו, איך הגעת 30 שקל? הוא אומר לי, למה? קונים! הוא אומר, קונים! אם אני שם אם אני רואה 30 ולא קונים, אז אני אשים ב-20 עד שיקנו, שלא יירקב לי, יהיו לי רכים ואני זורק לפח. אבל אני לא רק 30, גם ההוא 30 והבסטה ההוא 30 ושם 30, כולם יד אחת, והם שוחטים את האנשים, פושטים את אורם. זה ככה זה, פריירים לא מתים, מתחלפים מה שנקרא. זה מה שהולך, אתה רואה? אני רוצה לראות אם יעשו איזה שביטה עצומה כולם, יד אחת, לא קונים פירות וירקות, שהם למעלה מ-10 שקל. נראה, כל המשק, הכל ילך פעם אחת הכל לפח, ואחרי זה הם יורידו את המחירים. הרי ככה היה. הגמרא אומרת על התז שהוא גזר, שבשום פנים באופן לא לאכול דגים בערב שבת, לא לקנות דגים לשבת. למה? כי מוכרי הדגים עשו בדיוק מה שאלה מהפסטיונרים עושים לך שם במחנה יהודה. מה הם עושים? מעלים לך, מקפיצים את כל המחירים. אז תז, רבי דוד סגל, אמר, אני עושה עכשיו חרם צרכני, אף אחד לא אוכל דגים בשבת. מה? אבל אוכל דג ביום דג מצל מדג. מה אתה מדבר? ואין כמו דגים. מה, יש דבר כזה שבת בלי אחראי מהחריף? הדג החריף הזה עם הפלפל, עם האלפינו, עם השתי חבילות כוסברה, גוש קטיף בפנים, עם השום, אך תחון בפנים, שאתה מרים את ה... מרים את המכסה של אחראי מאוד, של הדג המרוקאי ומריח, וכל הנזלת יוצאת לך בחזרה מהחריפות. אין עונג שבת יותר מזה. ובלי שתי כוסות שמן אצל המרוקאיות, זה לא יצא ידי חובה. מה את צוחקת? זה לא בריא. זה לא יצא ידי חובה. עם בקבוק ערק הוא מעביר את זה. את השמן עם השמן מפה וערק מפה. הולכים ביחד. לא מבין איך אנשים שותים את הדברים האלה. אל תשתמשו בחיים שלכם בשמן סויה. בחיים, לא סויה ולא חמניות, שמנים רעים. שמן זירי ענבים, עוד זה מתעכל. שמן אבוקדו, שמן זית, אפשר לבשל איתו, אתה לא יכול לחמם אותו. אז זה רק בכבישה קרה על הסלטים. אבל שמנים של לחמם, כמה שפחות, תורידו. אני פעם אחת איזה מישהי, עוד בארצות הברית, אמרה, בוא הרב, הכנתי לך, אני יודעת, אתה אוכל רק דגים, הכנתי לך דגים. היא מרימה את הסיר, בונה, אתה יודע, היה שמה אולי שתי בקבוקי שמן בפנים, הדגים קיבלו דז'וו שחזרו לים. אמרתי, תגידי לי, צ'חלה, מה זה? מה זה? היא אומרת, מה אפשר בלי השליחתה על הזה, בלי הפטרות, אנחנו לא יכולים. אנחנו לא יכולים. אמרתי לה, אבל הגזמת, כמה שמן את שמה? מה אני אגיד לכם, שתי בקבוקי שמן אני לא מגזים. לקחתי את הסירי, הביאה לי את זה איפה שהייתי, הורדתי אותו ככה לקיור, היה סתימה. היה סתימה, אחרי יומיים ראיתי אותה, אמרתי לה, הורדתי את השמן שלך לקיום, היה סתימה, ואם אני הייתי שותה את זה, מה היה קורה? לא היה סתימה? מה היה קורה? אחרי זה אתם שואלים, למה אנשים יש להם כולסטרול גבוה? אנשים בני 40 בקושי זזים לך, הולך לך ככה, כמו סבא ג'פטו. יא רבי, מה אתה? לך תעלה על האופניים, תוריד 80 גרם עד הערב. מה אתה? זז לך, אתה רואה? אתה משתגע, למה מה זה? יש איזה חטא לעשות פעילות גופנית? הרמב״ם כותב שזה הכשר מצווה. אני חושב שזה הכשר מצווה הכי גדול שיש. רמב״ם בהלכות דעות פרק ד', תפתחו, תראו שמה. כל זמן שאדם יושב בטל ולא מאמץ את הגוף, יש אחד אמר לי, אני עושה הליכות. אמרתי לו, יא רבי, מה אתה בגיל הזהב? עושה הליכות? אתה צריך להתנשף עד שאתה מזיע. כמו שאתה מזיע? זהו, אתה מבין? צריך לעשות פעילות ספורטיבית תדירה. יש לך גוף לעין הרע, ארלון שוורצנגר. פרייר על ידך. רק יותר דומה שאתה התאום של ארלון שוורצנגר, ההוא. דוד. איך אתה מוציא ממני את השטויות האלה, משה? לא משנה. טוב, עד כאן פינת השטוטה, פינת השטוטה דבילטה. טוב, בכל מקרה, אז זה אמר, יש כוונה, מחשבה, דיבור, מעשה, ראותה דליבה. משה, אתה שומע? אז כוונה זה כשאדם עושה מצוות, מה הוא מתכוון? האם הוא מתכוון לעשות את זה לגדל את עצמו, או כי השם אמר? מחשבה זה בשעה שאתה עושה את המצווה, אל תחשוב עבירות. אדם שוטף את הבית כנסת, עשה מצווה? כן. אבל הוא חושב על עבירות. אז בשעת המצווה, אל תחשוב על עבירות. זה מחשבה. דיבור זה כמו מצוות שבדיבור קריאת שמע, תלמוד תורה, קריאת מגילה. או יש מצוות שאין בהם דיבור, כמו תפילין, אבל יש עליהם ברכה, זה אור מקיף. בן איש חי כותב שלכן טוב לומר לשם ייחוד לפני כל מצווה, אפילו מצווה שאין עליה ברכה, כמו כיבוד הורים, מצוות צדקה, שילוח הקן, אלה מצוות שאין להם, אין להם ברכה, טוב להגיד לשם ייחוד כדי לקיים את הפן הזה של דיבור. יש, בישיבה פעם עשיתי, אמרתי לחבר שלי, אתה רוצה להרוויח 10 מצוות דאורייתא? אמר לי, בטח, חכם לוי, קח מצוות, דף י' מסכת סוטה. זה משה רבנו, שכשכל ישראל התעסקו בביזה, הלך משה והתעסק בארונו של יוסף. מלמד שמי שאוהב מצוות, אוהב כסף, לא יסבע כסף. רש"י כותב, אוהב מצוות, לא יסבע מצוות. אז אמר לי, מה? אמרתי לו, אני רוצה להזכיר אותך, אתה לא עושה לי חסד וזה לא, אתה לא עושה לי טובה. להזכיר אותך פועל שלי, אתה רוצה להיות פועל שלי? אמר לי, אני מוכן להיות פועל של הרב מאיר אליהו, למה לא? אני מסכים. אמרתי לו, לך תעשה לי כוס תה. הלך עשה לי כוס תה, הוצאתי שקל מהכיס. אמרתי, לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. וקראתי לו 10 מצוות עשה דאורייתא. הרי אני מוכן לקיים מצוות עשה דאורייתא, ואהבת לרעך כמוך, לא יבוא עליו השמש, לא תלין, ביומו תיתן שכרו. 10 מצוות עשה דאורייתא, מי שרוצה לראות את כל הרשימה, זה נמצא בספר שלי על התורה, על המצווה, על המצווה, ביומו תיתן שכרו. הבאתי את כל 10 מצוות עשה דאורייתא האלה, זה רשימה, נתתי לו את השקל. היה מבסוט שהוא קיים 10 מצוות, אני קיימתי 10 מצוות דאורייתא על חשבונו. אומר לי, ומה איתי? אמרתי לו, עכשיו אתה מזכיר אותי. אמר לי, לך תכין לי תה, הכנתי לו תה, הוציא את השקל, הוצאתי את הרשימה, קרא 10 מצוות עשה דאורייתא, והחזיר לי את השקל. אני קיימתי 10 מצוות דאורייתא, והוא קיים 10 מצוות דאורייתא בקל, בקל. אתה יודע מה זה, מי יכול לתאר, מה זה מתן שכרן של מצוות בעולם הבא, על המשחק הזה שעשינו, כמה שכר הולך להיות לי על 10 מצוות עשה דאורייתא, בקל הרווחת. אז העולם הזה לא סתם בכה הגאון מווילנה לפני שנפטר, אמר בעולם הזה מצוות ציצית ששקולה כמו כל המצוות, ואני לא מתאמץ, היא רק מונחת עליי, כל רגע ורגע המונה דופק, המונה דופק למעלה. טן, טן, טן, טן, צ'ינג, מיליון, טן, טן, טן, טן, צ'ינג, 2 מיליון, המונה דופק שמה, ואתה רק שמת עליך ציצית. כל שכן מצוות שבאו אליך ביסורים, מצוות שהיה בהן חסרון כיס, מצוות שהיה לך חם. החפץ חיים כותב שזה מצווה לזכות לטל של תחיית המתים. איך טל של תחיית המתים? מי שרוצה שיהיה לו טל של תחיית המתים, שם על עצמו ציצית, הוא מזיע בקיץ, ציצית מצמר, אז הזיעה הזאת זה הטל של תחיית המתים, שהוא יזכה לזה בתחיית המתים. ואצל אישה, אם היא שמה כיסוי ראש וחם לה, ומסכנה אם יש נשים שיש להם שיער יפה, באמת מלא, יפה, ויש כאלה שיער קש, דחליל, יש לה, שיער שדחליל. האם זאת שיש לה שיער דחליל, שמחה שמכסים את הראש, אין לה בעיה. למה? כולם מכסות את הראש, עכשיו אף אחד לא ידע שיש לי שיער קש של דחליל מהרצות. אף אחד לא ידע. אבל זאת שיש לה שיער יפה, שיער עווה, שיער בריא, אחת כזאת תגיד לה לחסות את הראש, זה יש לה מה להפסיד. והיא בכל זאת מכסה את הראש, וכואב לה לחסות את הראש. וכל שכן שיער, שאני יכול להבין את זה, שזה הביטחון של האישה, זה מאוד, זה פן מאוד יפה ביופי הכללי שלה, והיא מבטרת על זה, זה מסירות נפש, זה עקדת יצחק של האישה לחסות את השיער. ואתה יודע שהיא מכסה את השיער, לא שיש לה שיער קש ותשים לך פאה בלונדינית מתבדרת ברוח. מה שמשה דיבר, לא, שהיא מכסה את השיער עם כיסוי ראש, ויש לה חתחתים, ויש לה זיעה שניגרת מתוכה, וחם לה, כל שכן אם היא לובשת בגדים צנועים, וניגרת מתוכה הזיעה, אומר החפץ חיים, בזכות זה היא תקום בתחיית המתים. למה? כי היא צריכה טל של תחיית המתים. איזה טל יביאו לה? את הטל הזה של כל הזיעה שיצא ממנה בגלל הצניעות, כי השם אמר, אז היא תקבל את זה בתחיית המתים. איזה מעלה עצומה. אז זה מעשה, זה המעשה של המצוות, וראותה דליבה, זה שמחה שיש לבן אדם כשהוא מקיים את המצוות. איך אמרו? כשיש לך אבא עשיר, אתה לא צריך לדאוג לפרנסה. חסר? אז תתה. קונה לך, מביא לך, קונה זה, אשרב מי שזכה לדבר כזה שאבא שלו מסדר אותו. כשיש לך אבא שטחן, אתה לא דואג לשידוך. למה? מקורב לצלחת. אבא שלך יסדר לך את הכי טוב. כשיש לך אבא רופא, אתה לא דואג ממחלות, כי הוא יקדם אותך עם התיקים, גם צריך ניתוח, גם אם צריך זה, אתה לא תעמוד בתור, מקפצים את התיק. כשיש לך... אז כשיש לך אבא עשיר, אתה לא דואג לפרנסה. כשיש לך אבא שטחן, אתה לא דואג לזיווגים. כשיש לך אבא רופא, אתה לא דואג ממחלות. כשיש לך אבא בשמיים, אתה לא דואג מכלום. כי הקדוש ברוך הוא דואג להכל בשבילך. אשליך על השם יאהבך, והוא יכלכלך. אחר כך מה אמר? ואכלת לפני אדוני אלוהיך, למען תירא את השם אלוקיך. ולי, מה קשור אותך לשל הפסוק לסוף? אכלת אוכל, זה אוכל, אכלת לפני השם אלוקיך וכו', למען תירא את השם אלוקיך. הפסוק פותח באכילה, מסיים ביראת שמיים. מה קשור יראת שמיים לאכילה? אלא לפי האכילה ניכר אם הוא ירא שמיים. קודם כל, איפה הוא אוכל? אני משתומם לראות אנשים, אני עובר ליד מדרחוב בן יהודה, עם כיפה שחורה קונים לך במסעדות בשריות שכתוב כשר. מי הכשר הזה? לא, בוא תגיד לי, על בדץ אני מת מפחד, אני בחיים לא הייתי אוכל ממסעדה של בדץ, בחיים בכלל לא אוכל בשר בכלל, אבל מבדץ, מסעדה של בדץ לא אוכל. אז אתה אוכל לי ממסעדה של כשר ואתה עוד חרדי, עם חולצה לבנה, מה יגידו עליך? אתה סומך על הכשרות? בהשגחת מי? בהשגחת הרבנות ירושלים. איזה יופי, הרבנות ירושלים, זה, ואתה סומך. ומי, איפה המשגיח כשרות? המשגיח? מוסא אל עבדי, הוא המשגיח, הוא במטבח, מקלף תפוחי אדמה. מה אתה אוכל את זה? זה ניכר יראת שמיים. איפה ניכר יראת שמיים? מאכילה. ואכלת ויראת את השם אלוקיך. מה קשור אכילה ליראה? איך תדע אם הוא ירא, אם הוא אוכל בכל מקום? זה נקרא. וגם איך הוא אוכל? יש אחד, על עיתני נע מן האדום, האדום הזה. אני פותח את הפה, אתה מכניס בפנים. ויש אחד, הגמעיני נע. ההוא, על עיתני נע, זה הגמעיני נע. אליעזר אמר לרבקה, הגמעיני נע. עשיו אמר ליעקב, על עיתני נע. פעם היה הרב חידה עליו השלום, באו אצלו. אמרו לו, הרב, יש עכשיו מפרסמים, אתה יודע, יש רבנים, יש להם יחצנים. שמעת את הטרנד החדש כדי לעשות כסף, אז מה הם עושים? יחצנים, ממלאים לך את כל ירושלים כשהוא בא במודעות, ואז מתקשרים לכל הרבנים, שכאילו הרב הזמין אותם לבוא כדי שיראו פאנל של רבנים. קיצור, יחצנות מפה עד הודעה חדשה, סרטונים, סגולות, הכל זה יחצנות, 100% יחצנות. והכל בשביל מה? הכל בשביל מה? ירקרק חרוץ, this is how it's work. למה? יבוא התורם, יתרום 10, 9 לוקח היחצן, אולי במקרה הטוב 50 שקל יעבור לישיבה, כמו שפתחנו. פשוט קטסטרופה איך אנשים עיוורים לא רואים את זה. ומישהו תלמיד חכם אמיתי אפשר לראות את זה, ומישהו ירא שמיים אפשר לשמוע את זה, ומישהו רודף אחרי כבוד, אז בסוף אומרים חז"ל י"ג בעירובין, הכבוד יברח ממנו, וזה מובטח, רק צריך לחכות, בסוף תראו שזה קורה. אז עכשיו בא איזה אחד מקובל לירושלים, אף אחד לא ידע אם הוא מקובל, מבולבל, מטורף, לא ידעו מה הוא. אז באו לרב חידה, אמרו לו, הרב, בא איזה אחד, הרב חידה היה ירושלמי, איזה אחד מהצפון, אז גם לא היה מדיה, לא היה תקשורת, מקובל, איך תדע אם זה אמיתי או שזה סתם קשקושים? אז אמרו לו, הרב, איך נדע אם הוא מקובל אמיתי או שזה סתם סיפורי סבתות? אמר להם, אמת, אני לא מכיר אותו. אולי הוא צדיק ואנחנו חס ושלום לא רוצים להוציא דיבה תורה. מצד שני, אולי אני מכשיל אתכם ואומר לכם, לכו אליו, בקשו ברכות, בקשו קמעות, בקשו, ויכול להיות שסתם הוא כולו שלמונים. עכשיו, כשעושים קבלות קהל, הוא אף פעם לא יגיד לך, אני לוקח כסף. אבל הסלסלה עם השטרות חייבת להיות מקדימה, שתבין לבד. לא יבקשו. הוא לא לוקח כסף, אבל השטרות מקדימה. אתה תבין לבד, קיבלת את הברכה, תשים את הקוואטל שלך בפנים. טוב, אז הרב חידה אמר להם, תשמעו, אני אתן לכם סימן. תראו איך הוא אוכל. אם הוא אוכל מלחמת גוג ומגוג, תעביר את החמוצים, תעביר לי את הסלטים, ההוא האדום, תעביר לי, הוא כמו גוג ומגוג, אז תדע, זה לא מקובל, זה מבולבל. אבל אם תראו אותו שהוא אוכל כמו איזה כבשה,
1: לא, אבל לא שהוא אוכל כמו איזה כבשה ליד האנשים ואחר כך יורד על איזה שבע סטייקים בחדר שלו. לא, שהוא באמת, אז אתי מבסוטה. אלא מדובר שהוא באמת אחד כזה, אז הוא יזכה שהוא אוכל גם בחדרי חדרים בנועם, עוצר, אומר לשם יחוד קודשו ברוך הוא ושכינתי, הרי אני זוכר את ירושלים אשר חרבה בעוונותינו והרי אני מצפה לבניינה שיבנה אותה הקדוש ברוך הוא במהרה בימינו ויהיה לחומת אש סביב לכבוד יהיה בתוכה, ואומר פעמיים ויהי נועם, ובאמצע הסעודה הוא עוצר ואומר מזמור לדוד אדוני ראו לו אחסר בן עוד אשר בצל יען בן מנוחות ינהלני וכו', והוא אומר, הוא יש לו שבירה על האוכל והוא לא גומר את הביס האחרון, משאיר בצלחת את הביס האחרון של הבשר ולא משלים את התאווה שלו, חייב לחמם את האוכל, לפעמים אוכל גם קר. אחד כזה יש סיכוי שיש לו איזה מדרגה, אבל אחד שהוא חייב טיפ טופ, האוכל חייב להיות חם בדיוק בטמפרטורה, אוי ואבוי אם לא יהיה חריף, אוי ואבוי אם לא יהיה מה הוא אוהב, אוי ואבוי, זה אחד כזה תברח ממנו כמתחה וקשת. עשה אותו גל של העצמות, כן, תעוף, עשה גל של העצמות. אחר כך אמר וצרת הכסף בידיך. מה זה וצרת הכסף בידיך? אומר הרב חידה, וצרת אותיות צרות. וצרת, וו צד יקרה שטף, קח את הוו, תכניס אותה באמצע, יוצא צרות. למה יש לבן אדם צרות? כסף בידיך. אם הכסף בידיך ולא נתת לעניים, לא נתת למסכנים, לא נתת למוסדות צדקה, אז ממילא צרות באות עליך חלילה. אבל אם נותן, אז הקדוש ברוך הוא פותח את ידיך. למה ידיך? אתה פותח כאן, הוא פותח שם. אתה סוגר כאן, הוא סוגר שם. הכל זה אתה מנהיג את הבורא ברוך הוא השם צילך על יד ימיניך. אותו רעיון, פותח את ידיך, שתי ידיים. אתה פותח את היד של הקדוש ברוך הוא. כשאתה נותן, אתה פותח את היד העליונה. כשאתה סוגר, אז היד העליונה נסגרת ממילא. כי השם מתנהג עם הבן אדם, כמו שהבן אדם מתנהג עם הסובבים אותו. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ורחמות. מי שרוצה ספרים שלנו, USB, נמצא אצל אהרון בחוץ. יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן.
2: עד כאן, עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.